0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने का। ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बत समेट कर,
6: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
5: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
6: रेडियो अमन नेटवर्क, अमन अमन।
7: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ،
8: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
9: بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم، دا غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی. د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان. خیبر پختونخوا کې د محکمو مطابق کابینه جوړولو فیصله شوې ده. وزارت کلم دان تبدیلې توقع د میډیا رپورټ تر مها صبي کابینه کې توسي فیصلې نه علاوه کلم دان کې تبدیلې توقع هم ظاهر کړې شوې ده. صبي کې موجود و دش محکمو مطابق به کابینه جوړول شي. وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی یزل بیا صوبائی کابینه کې توسی فیصله کړی ده. اسلام آباد کې شوې پرلماني پټه اجلاس په دوران وزیر اعلی حکومتي اسمبلی ارکانانو ته پیغام ورکړ دی چې کابینه کې شامل نه کېدونکو ارکانان ته ناراضه کیږي نه، ځکه چې ټول ممبرانو ته وزارتونه ورکول ممکن نه دي. وزیر اعلی اجلاس کې ویلي دي چې کابینه توسی معاملې باندې سلا مشوره مکمل کړې شوې ده. دوه دېرش محکمو مطابق به کابینه جوړول شي، ځکه چې صوبه کې په مجموعي توګه محکمو تعداد دوه دېرش دی. پاکستان ته ایم ایف طرف نه 1.3 ارب ډالر موصول شوی دی. سٹیٹ بینک تصدیق کړی دی د قسط ملاویدلو نه بعد ملکی زر مبادله ظاهر کې بهتری توقع ده. سٹیٹ بینک د ایم ایف طرف نه فنڈ اصول کولو بضبطه تصدیق کړی دی. دغه رقم ایم ایف، ای ایف ایف او آر ایس ایف پروګرام لاندې فراهم کړی شوی دی. وضیح دی چې د قرضې منظوري ایم ایف ایگزیکټیو بورډ روانی میاشتې په تمه نیټه ورکړې وه. سٹیٹ بینک طرف نه لمی کې ویلي شوی دی چې موصول شوی رقم به روانی میاشتې 15 مینیټې ختم کیدونکي هفتې زر مبادله ظاهرو کې شامل کولی شي. موصول رقم آر ایس ایف لاندې دویم قسط په مد کې 1.5 ملیون ایس ٹی آر شامل دی. ولې معاشي ماهرینو ویلي دي چې دغه رقم منتقل کولو نه صرف بهرني ادایګیو دباو کې کمی راځي، بلکې ملکي زر مبادله ظاهرو کې به هم بهتری توقع ده. وزیر اعظم سیکورٹی ادارو ته بهترین آلات، جدید ټکنالوژي فراهم کولو هدایت کړی دی. میډیا رپورټ تر مها وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې امن او امان او وزارت داخله امور باندې هم اجلاس شوی دی. اجلاس کې وفاقي وزرا، وزیر داخله محسن نقوی، اسحاق ډار، احسن اقبال او محمد اورنگزیب شرکت کړی دی. وزیر اعظم مولی دی چې عوامو ژوند او مال تحفظ هر صورت کې یقیني جوړ کړی شي. قانون نافذ کوونکو ادارو صلاحیت زیاتولو لپاره د ټول وسایل فراهم کړی شي. وزیر اعظم ادارو کې کرپشن باندې زیرو ټالرنس پالیسۍ باندې سختۍ سره عمل درآمد کولو هدایت کړی او ویلي دي چې ایف ای سره ټول ادارو کې د برتای میرټ باندې وکړی شي. اهلکارانو ته د جدید سیکورټي چیلنجونو مخنیوي لپاره جدید تربیت ورکړی شي. وزیر داخلہ، ایف ای اسلام آباد پولیس او سی ڈی اے کرکردگی باندې بریفنگ ورکړی دی. د قومي اسمبلی اجلاس په دوران پاکستان تحریک انصاف اسمبلی ارکانانو په مس کې جګړه شوې ده. خبره د غریبان نیولو تر غلې ده. هولې قومي اسمبلی نور ارکانانو مداخلت معاملہ ودرولې ده. میډیا رپورټ تر مها قومي اسمبلی اجلاس په دوران د پاکستان تحریک انصاف قومي اسمبلی ممبر او خیبر پختونخوا صدر جنید اکبر او ایم این اے اقبال افریدی په مس کې جګړه شوې ده. میڈیا رپورٹ کی ولی شویدی چی قومی اسمبلی اجلاس پا دوران داس وقت صورتحال خراب شویدی چی وان کے دار کنانو ڈیر کم تعداد موجود ہو. قومی اسمبلی رکن اقبال افریدی کورم نشندہی کردا دا کورم نشندہی باندے پیٹیائی خیبر پختونخوا صدر او قومی اسمبلی رکن جنید اکبر برہم شویدی حوت سخت خبری کردی چی باندے اقبال افریدی ہم جوابی رد عمل ور کردی دا ہوئین بعد وڑو رہنما و پامس کی سخت خبری شوی او معاملہ دا گریبان نیولو تراغلی دا ایوان کے موجود نور ارکنانو فوری مداخلت لوجه معاملہ ادری دلی دا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سرا ایم ایف وفد ملاقات کر دے معاشی اصلاحات تو عورت لون کی بجٹ باندھے خبری کڑی دی. بین الاقوامی مالیاتی فنڈ مشن دا وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سرا ملاقات کے مشکل عالمی او علاقائی معاشی حالات تو باوجود پاکستان طرف نہ معاشی استحکام برقرار ستلو کوششوں او حاصل شوی پیش رفت ستائیں کڑی دا. وزارت خزانہ طرف نہ جری عالمی کی ولی شوی دی چے ملاقات کی اسی تر فریم ورک حکومتی اصلاحاتی ایجنڈے اور رتلون کی وفاقی بجٹ ترجیحات باندھے تفصیلی خبر شوی دی. علمی کی ولی شوی دی چی ایم ایف میشن دا حکومت محتاط معاشی نظم و نسق مالیاتی پالیسیو او اصلاحات باندھے مؤثر عمل درآمد عزم تعریف کر دی. وفد زور ور کر دی چی پائیدار او جامع معاشی ترقی لپارا اصلاحات رفتار برقرار ستل مالیاتی نظم و ضبط جوڑول او ساختی اصلاحات نور محکی بتل ضروری دی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب وفد تا پاکستان موجودہ معاشی منظرنامے مالیاتی حکمت عملہ اصلاحاتی ترجیحاتو او پائیدار معاشی استحکام او ڈیر مدت ترقی لپارا حکومتی اقدامات باندھے بریفنگ ورکڑی دے. وفاقی حکومتی قرضے کے یو کال کے شپک زرا تسو ارب روپے اضافہ شویدا. خیبر پختونخوا خزانے مشیر مزمل اسلم پیٹرولیم لیوی نان ٹیکس ریوینیو او ملکی قرضوں متعلقہ ہم اعداد و شمار جاری کری دی. اول دی چی وفاقی حکومت صرف پیٹرولیم لیوی مت کے رواں مالی کال پر دوران کم زیادتی اور شرح او ٹریلین روپے حاصل کی دل امکان دے. اول بلخوا وفاقی حکومت قرضے کے یو کال پر دوران شپک زرا تسو ارب روپے اضافہ ریکارڈ شویدا. مزمل اسلم اول دی چی پیٹرول پیٹرولیم لیوی نہ حاصل شوی دغه رقم قابل تقسیم پول برہا ندی دی لوجه ثبوتا هغه پامت کې برہا نه ملوي کی. خو روان کال حکومت نان ټیکس ریوینیو مجموعی مالیت کم زیات 15.6 ټریلیون روپے تر رسیدلو توقع ده. د خیبر پختونخوا خزانې مشیر مزمل اسلم زیاته کړې ده چې دا خبره صحیح نه ده. ثبوتا وفاقي محصولاتو کې غیر معمولی برہا ملويږي او ځینې داسې اهم آمدنی ذرایع په مکمل توګه وفاق سره دي. مزمل اسلام ولی دی چې حکومتي قرضے کې یو کال کې شپږ زره تسو ارب روپے اضافه شوې ده چې ملکی معیشت لپاره تشویشناک خبره ده. او اوس یو نظر د نړۍ په حال. ایران ته جوهری وسله نه ورکول اولنۍ ترجیح ده. د امریکې صدر ترامپ ولی دی چې هوا اصل ترجیح ایران سره جاری تنازع ختم کول او هغوی ته جوهری وسله نه ورکول دي. امریکی صدر ولی دی چې ایران جوهری پروګرام نه امریکې ته سخت خطر ده. دې له وجې ایران معاملې باندې سخت موقف لري. ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی چې زما فیصلو کې امریکی عوام او مالی مشکلات اهمیت نه لري. زما اصل ترجیح ایران سره جاری تنازع ختم کونی ده. ولی بلخوا د وائٹ هاوس ترجمان خپل یو بیان کې ولی دی چې صدر ٹرمپ اولنۍ ذمہ داری امریکی خاریانو سلامتیا یقینی جوړونی ده او امریکا ایران ته جوهری وسله جوړول اجازت نشي ورکولی. میڈیا رپورٹ تر مہا د صدر ٹرمپ حالیہ بیان باندې سیاسی حلقوں کے نوے بحث شروع شوی دی او ڈونلڈ ٹرمپ مخالفین او امریکی عوام تر اپیخ شوی مالی مشکلات و متعلقہ بیان باندې سخت تنقید کړی دی. روس د دنیا طاقتور ترین میزائل سرمات کامیاب تجربہ کړی دا. ولادیمیر پیوٹن د جوهری صلاحیت لرونکي نوی بین البراعظمی بلسٹک میزائل سرمات کامیابی تجربه اعلان کړی او ویلی دی چې دا دنیا ټولو نه طاقتور میزائل دی. روس صدر ولی دی چې سرمات میزائل رینج 15 کلومیټر پورې دی او د غجدي دفاعي نظام ختم کولو صلاحیت هم لري. د روس صدر ولی دی چې نوې اورنج شیک میزائل نظام به جوهری وار هډ نه ډکول شي. میډیا رپورټ تر مها روس دغه میزائل دوه ځله یوکرین خلاف هم استعمال کړی دی. ایران جنگ کې امریکای نه هدر جازونه تبا شوې دي. کانګرس رکن اعتراف کړی دی د امریکای کانګرس کې یو حالیه سماعت په دوران ایران سره مبینه جنگی صورتحالو کې امریکای فضایي ته غټ نقصان رسیدلو دوام هیت راغلی ده. د ډیموکریټک رکن کانګرس ایډورډ کیس د سینټ کمیټې اجلاس کې پینټاګون چیف فینانشل افسر جی هرس سره معاملې باندې سخت سوالونه کړي دي. ولې هغه د وظیف ځواب ورکولو نه ډډه کړې ده؟ ایڈورڈ کیس خپل خبرو کې امریکای دفاعي ویب سایټ دی وار زون یو رپورٹ حوالہ ورکړې ده چې هغه مطابق نه هدر شورزه مبینه جنگ په دوران امریکای فضایي کم زیات یار لزر افیزي میشن سر تر رسول دي. ولې په دې دوران امریکای نه هدر جازونه تب شوې دي او نور لس جازونو ته مختلف نیت نقصان رسیدلې دي. رپورٹ کې دوا کړې شوې ده چې دغه عرصه په دوران مختلف امریکای جنگي جازونو او ډرون ته هم نقصان رسیدلې دي چې په هغه کې ایم کیو 924 ریپر ڈرون په یو شمیر ایف 15 او 18 جنگی جازونه شامل دي. او د سره جدید ایف 35 اسٹیلت جنگی جاز هم د ایران فضائی حدود کې نشانه جوړ شوې دي. رپورٹ کې ویل شوې دي چې ځینې امریکایي جازونه کویت فضائی حدود کې هم تباه شوې دي. دود ریڈیو امانت 3.4 نیٹ ورک هم خبرونه د نورو هم خبرونه اوریدلو دپاره ریڈیو امانت 3.4 کرک ټانکو پټګرام فیسبوک پیج لایک کړئ. اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړئ اجازه. دلوی الله پامان.

0: خاجی ګورو به مونږه چې مونږ سره په لاین باندې سوکتی او سبب الغواړي بهر حال د دې لاین چې کوم دی غو ډراپ شو دوباره تاسو کوشش کولی شئ زوبه مونږه بل کالر طرف ته ګورو سوکتی او سبب الغواړي. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: بالکل الله شکر دی جی. سوکاو ته کوم زینا
1: شبیر خبر کوم اترن نه
0: شبیر د ترن نه شبیر سي پروگرام کې تاسو ته هرکلی وایو. بالکل الله کرم دی تاسو څنګه صحت مزاج خده ٹھیک ٹھاک تھی جی ڈاکٹر صاحب ہم فٹ فٹ جی جی بالکل وہ ایسے سوال لے ساسو سے مسئلہ
1: تھا
0: یورک ایسڈ مسئلہ تھا ورت جی صحیح پخپو بانی درد بھی جی جی صحیح سمر وقت نورتا تھا تکلیف تھے یو کال کی گی ہاں جی اور ٹیسٹ وغیرہ والا کڑی جی صحیح عمر سمر دے اکتیس سال ٹھیک شو ریڈیو تو کدھر ڈاکٹر صاحب نے خبر رکھی ہاں ڈیر امن جی شکریہ ڈاکٹر صاحب دگا شبیر روڈ زمین ترن نہ رکھ لو
2: جی
0: چیز کور والا اگیت یورک ایسڈ مسئلہ ڈیر وخنا اور ڈیر زیت علاجوں نے کر دیا اگیت سے فرق نہیں دے ملا شیوی جی
2: جی بالکل یورک ایسڈ چکم دے نو دا دے بلڈ کی کرسٹل مادہ دا
0: جی جی
2: کله چې د خپل رنج نه زیات شي نو بیا هغه ډېر نقصانات انسان ته مخې ته راولي لکه زه به د ووایم چې د جوړونو دردونه شو د پنډو دردونه شو د ملا دردونه شو د دې نیک گردن دردونه شو او بل سکن باندې چې کوم دی دا خشک خارق چې وته وي هغه هم راوستي شي خو که په دې باندې نظر مونږ وانه چې دا سلو پنځه کاله تیر شي نو بیا زی خبره هارت تا او دا هارت والونه چې کوم دی هغه اکثر لیکی جگہ کی پیدا کی زکا چھ بیا دیسرا یو بلا آغا یو جراثیم دی چھ اگو سر مرگری شی چھ اگیتا سٹیپٹو کوکس ہوئی
0: جی جی.
2: نو دا علتا لار شی نو علتا انفیکشن پیدا کی پا والونو کی نو بیا چھ ڈاکٹر لار شی دا ہارٹ سپیشلیس لبوزا دا دی والونو لکھ دی نو دا ٹول بیماری دا دین را پیدا کی دیر نورم زیادی دی خو دوی دی دا سی کئی چھ یو ٹریٹمنٹ خو ضروری دی بل دا غوخی او دا چاولو د دې استعمال له بالکل زرم چې کډیر تکلیفي بند کی او د اوبو استعمال له کوي او داسې داسې ډیر مریضان موږ سره راغلي دي چې د یورک ایسډ نه نه خلاصېدل الله پاک ته خلاص کړی دی الله پاک شفا ورکړي دا دوی بالکل منتظر اورسي او کم ټیسټونه چې وسره دي کړی دي هغه ضروري اللہ بولا صحت ورکی
0: جی جی ڈے رضیا مہربانی شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل امید لرم دغا شبیر رور دی با د ڈاکٹر صاحب خبر باندھی با پوشی بھی دوتے بہترین جواب چکم دیا گابا ملاو شیوی بالکل تاسو زم د کلینک وزٹ کول شی راتل شی د خپل د داسی مریضانو چغوی تا یورک ایسڈ مسلی دی نو ٹیسٹونا ایکس رے وغیرہ غزان سر مکمل چکم دیا گا کلینک تا راوڑے ڈاکٹر صاحب بوگوری سٹڈی بکی نو ان شاء اللہ تاسو دغا مریض چکم دی دوبا د داسی بیمارونا خلاصې چکم دیغه اوموندی راتله شه تاسو نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک ته زوبه مونږه نیکست کالر طرف ته ګورو سوکتی او سبب الغواړي. السلام علیکم جی. هلو السلام علیکم.
3: السلام علیکم
0: خاجی تاسو کله هم کال کوي نو زمو خپل ریډیو چکم دی اغه اف کوي خپل ریډیو بندوي زکه چې دا تاسو شور چکم دی بیا مونږ ته راځي نو مونږ تاسو خبرې باندې صحیح طریقې سره نه پويګو کوشش کوي کال کوي نو ریډیو چکم دی اف کوي زوب مونږه بل کالر طرف ته. السلام علیکم جی.
3: السلام علیکم.
0: هلو خبر حال کچر کې تاسو تداسي سقسمه ضرورت نه وي د کال نو بیا دا د صحت والی سره پروگرام دی مونږ سره زموږ ډیر محترم ډاکټر اکبر قریشی صاحب موجود دی نو کوشش وکړئ که چېرته کې صحت والی سره تاسو ته مسائل وي سه پوښتنې وي ډاکټر صاحب نه نو بالکل تاسو بیا موږ ته کال کولی شئ. بالکل اوریدونکو راتللی شئ موږ ته کال کولی شئ په 0311 84 33 878 باندې براسي موږ ته کال کوئ.

0: حاجی زوبا مونگا بل کالر طرف تا گروپ لین مانی سوک تیو سبل غوڑی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ. سنگر خیر دیں؟
0: بلکل شکر دے جی. تا سوکو دا کم زینا
1: محمد خبرکم دے اجمیرے نا
0: محمد سے پروگرام کی تاستا ہر کلے وائیو مونگا
1: میرا بانے دیر شکریہ
0: حاجی محمد سے خیر تاستا صحت مزاج خدے جی جی بالکل ٹک ٹاک تھے جی ڈاکٹر صاحب خاجی صاحب
1: عمر تقریباً شیتون وقت رہے گا نا
0: جی جی
1: ماتا مسانے لوگ تکلیف سے لگا لوگ ہماری تکلیف سے لگا تری بول چکم دن لگا لگ لگ رہا جی کا نا
0: جی جی
1: تقریباً یو نیم تو کا لگی کی لگا تو ماں تقریباً پر انگریزی علاج کرے رہے
0: جی جی ڈاکٹر صاحب جواب راکی ریڈیو تو وقت کے دے خاجی ڈیرا مننه جی شکریہ ڈاکٹر صاحب محمد روز مراغلے اجمیر نا
2: جی
0: جی 60 سال زما عمر دے او د مسانی تکلیف تے رہتا جی ودود دی ڈاکٹر نو رہتا ویری دی جی علاج تے پ ہوم یوپیت کی
2: جی بالکل دا پراسٹیٹ انلارج پدا سی عمر کی گی دا سی ڈیر مشران من تراغلی دی چی اقوی اپریشن ہوتا ویلو بغیر اپریشن اللہ پاک صحت ور کڑی دی جان سر رقم الٹرا ساؤنڈ چی دے ادر حوالی من بولا ٹریٹمنٹ کو اللہ پاک بولا صحت ور کی
0: جی ڈیرا مننا جی شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل محمد صاحب تاسو زموږ کلینک وزٹ کولای شئ راتلی شئ زموږ کلینک تا ڈاکٹر صاحب نه خپل تاسو د داسي د پروسټیټ چکم او دود دي تاسو د بهترین علاج چکم دی هغه د هوميوپاتیک نه تاسو حاصل ولې شئ اردن کو ان شاء الله سبا په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک کې به فری میډیکل کیمپ لګي دغه فری کیمپ چکم دی د ډاکټر صاحب اخیری فری کیمپ ته کبیا بنس کی چټیا نه راځي نو دغه چکم ډیوریشن دی د دوی نو دی کې د دوی لاسټ فری کیمپ ته نو کوشش وکړئ تاسو سبا راشه دغه فری کیمپ رزینا بھرپور فائدہ چکم دغه حاصل کړئ اردن کو زم د کلینک ایڈریس ته نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک گٹ موڑ میدان نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک گٹ موڑ میدان څنګه تاسو گٹ موڑ میدان تراشه او د چکم دښنه هتی ګاډونو نوې دفتر دی بالکل هغه خوا کې زم دغه کلینک موجود دی بالکل اردن کو پروگرام وخت موږ سره تقریبا ختمې دوه کې ډاکټر صاحب اخر کې به موږ سره شریک کوی چې سمو راوډ دینن
2: جی بالکل راوډ می دی عزیز منیروال یو سو کڑے دی
0: جی بالکل جی ارشاد
2: وی کنا دغر پسر کچا کوٹا دو باران
0: او ہو ہو جی حد دے
2: دغر پسر کچا کوٹا دو باران وری کی او د چا د یاد را سر شپدا باران وری کی
0: وا وا جی حد
2: دا خاموشه د سرندی پشان خبری کوي دا خاموشه دا سرندی پشان خبری کوي استا جدائی میں ملمنه دا او باران
0: او هو ډیر الله جی
2: او مخ کی وی چی زړګی تنظری تورانا کی چرته نخ کاریږي زړګیا تنظری تور رانا کی چرته نخ کاریږي خارونه او ځان لکی وددی
0: او هو
2: او باران دی
0: ډیر خو ځی
2: حالا اخر کی وی چی چته بچ چرته جانانا
0: چته بچرته جانانا
2: چته بچرته جانانا ستا عزیز چرته دی
0: او هو جی
2: چته بچرته جانانا ستا عزیز چرته دی پمس کی لو یا پاسې لدا او باران وریږي
0: ډیر خجیالا
2: اجازه غرمه الله پامان

0: جی بالکل، ډیره زیاته مهرباني، شکریا، تھینک یو سو مچ. بالکل اردن کو دا غزم کا ډیر محترم زمون گا سینئر ډاکټر پروفیسر ہومیوپیتھک ډاکټر اکبر قریشی سے بوچو دی موږ سره په دا پروگرام کې ناس تک ولا. بالکل دی وسبا په نیو جرمن ہومیوپیتھک میډیکل کلینک کې با خپل پی ډی کوي ان شاء الله سبا نه چکم رزدا د جمعرات په دا کې باندې زمون په کلینک کې با فری میډیکل کیمپ لګي. دا فری کیمپ چکم دی دا به ډاکټر اکبر قریشی سے په زیر نگرانی کې کیږي. بالکل تاسو راتل شئ د غفری کیمرې نه بھرپور فائدہ اغستل شئ، خصوصا هغه مریضان چې غوی مالی لحاظ سره کمزوري دي، خپل علاج نشي کولای، نو هغه دي ضرور چې کوم دغه تشریف راوړي او ډاکټر صاحب نه دي خپل علاج چې کوم دغه شروع کی. سبانه رز د هغه خلکو د پاره چې غوی علاج نشي کولای، نو دغه د خلکو د پاره موږ د غرس چې کوم دا ټاکلې دا د غرس موږ چې کوم دا سلیکټ کړی دا، نو کوشش وکړئ تاسو په دغه غرس باندې راشئ. د غرس نه تاسو د فری کیمرې نه بھرپور فائدہ حاصل کړئ. اردوونکو کچره کې تاسو زموږ کلینک ته راتل غواړئ او د کلینک ایڈریس معلوم نه وینئ، نو زموږ د کلینک ایڈریس دی نیو جرمن ہومیوپیتھک میډیکل کلینک ګټ موډ میدان. نیو جرمن ہومیوپیتھک میډیکل کلینک ګټ موډ میدان، څنګه تاسو ګټ موډ میدان ته راشئ. او د چکم دښنه هدي کارډونو نوې دفتر دی بالکل هغه خوا کې زموږ د کلینک موجود دی. ان شاء الله سبا به هم کولاوي سحر اتو نو واخلا مازیګر سلورو بجو پورې تاسو راتل شئ او د ډاکټر اکبر قریشی سره تاسو بهترین علاج کوم دا تر لاسه کولای شئ. ان شاء الله سبا دا غټیم تا پروګرام روغ صحت لوی نعمت سر بیا حاضرې گو. تر هغه وخت پورې تاسو نه اجازه غواړم، چرته کې هم یې خاد آباد او بریالي اوسئ. د لی الله پامان، شپه مو په خیر.
1: الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام لطیر یوشمار کلون تعلیم پہ میدان کی خپل خدمات تبصر کبھی نقام بچی خپل بچی گنی دور حاضر تعلیم ورکول سرا سرا و معشمانوں کی اخلاقی کردار سازے باندھے ہم خصوصی توجہ ساتھی کمچی تعلیم پہ میدان کے اور بٹاگرام کی دتیرو درو کالونا ٹاپ پوزیشن ہولڈر ادارہ دا الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول پٹاگرام زمون خصوصیات دا دور جدید تعلیم ورکول اور معشمانوں کی اسلامی اقدار راوستل جو صفا ستھرا اور تعلیمی ماحول ورکون کے ادارہ دا اسکول خپل ٹرانسپورٹ اور دا سیکورٹی بہترین انتظام کمپیوٹر لیب اور دا لوبو خپل میدان خمشتا نو دا خپل اولاد مستقبل روخان اکڑے مونگ سرا دا پلے گروپ نوالا تر نائنتھ کلاس پوری دا طلبو طالبات پا محدود سیٹو نو باندے داخلی شروع دی نو پتا یاد ساتے الحم اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول نست وابڈا آفس گیرولی بازار بٹاگرام مزید دا معلومات دا پارا دا ٹیلی فون شمیر دا 0997-310-444 موبائل نمبر دی 0345-94-72-137

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے کپ شپ پے.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د هر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سره کولی شي، یعنی شوګر، بلډ پریشر، خونی او بادی بواسیر، ارکل نساء، بے اولادی، د نارینه او زنانه او پټی مسلې، دملا درد، دملا پرق او هډوکی غوخه راولیدل، د زړونو رګونه بندیدل، د معدې مسلې، فالج، زیړې، ویخته غورځیدل یا په مخ باندې ویخته راختل، نور یو شمیر مسئلے. د ډیټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپیتک سینټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. کچرتا ستاسو ماشومان ته څه قسم مسئله وي، لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل، د خپلو لاسونو کمزورتیا، د سترګو مسئلې، په غوږونو درنېدل، په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي، نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سینټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سینٹر ټول هفته کولاوی چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سینٹر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي. د هفته لومړۍ سلور ورځې پیر، منګل، بودھ، جمعرات، یعنی سلورمه، پنځمه، شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر سلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفته اخیری درې ورځې جمعه، هفته او اتوار د پېښور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے د سحر اتونا مازیگر تر سلور بجو پوری موجود ہوئی. د نور معلومات د پارا فدی نمبر رابطہ کولے شئی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یار ساتھ ہی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې وړومبي تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، استاسو له ابتباد، مانسیری، اسلام آباد، پېښور ته د تلو ضرورت نشته، ځکه چې استاسو په خپل بټګرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ډی کوي. د دوی او پی ډی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې ستاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وي، شوګر، بلډ پریشر، دمه، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې به کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اخیستلی شئ، 0311-84-33-878.
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس دیر زیاده می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده او
4: ورندار خو ترسکون پخلی کرده او خو
5: سه
4: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
5: نو دا مسالی خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کرده
4: مسالی نا مایاری مسالی
5: مون تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزون ده سه
4: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر پ ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹاگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پ جنرل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پ بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چ د بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا، 0344-950-3273. بل نمبر یې دی 0305-534-41.
5: خدای مو بیخ پدی چه او باسا
6: سچل دی حلکا بیا دسه چغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
5: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چهرا لا وخت کی پاخه کړل
6: نو مونږ سوکو څه غو تاسو له بازار نه خچې راوړم
5: دا خچې به داس وینو زنس کم نوری دا چای
6: نو سه بس کې هلی سدی
7: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
4: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
5: نیمنی نیمنی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
6: دا ازل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
4: دا بتا تا پا بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-900-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
8: پانی بیوٹی سوپ سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لیں آسمانی کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا For more details, contact us 0345-9232-860, 0300-585-8481.
9: Asmani Herbal Oil, 100% organic, new hair growth, khane ke fawaid, jism ki izafi charbi aur motape ko kam kare, blood pressure aur sugar ko normal rakhe, mardana kamzori ko dur kare, hafza tez kare aur khoon ki kami ko pura kare, maide ki gas, jalan, tezabiyat, badhazmi aur maide ka dard khatam kare, bawasir khooni ubadi, qabz aur matri mein mufeed hai, malish ke fawaid, sar dard, kamar dard, पठों का दर्द और जोड़ों के दर्द से पाए निजात, बालों को लंबा घना और सिया चमकदार बनाए, खुश्की और सिकरी और सर की जिल्द के दानों से निजात दिलाए, बच्चों के चलने में दुश्वारी को खत्म करे, फालिज के मरीजों और हर किस्म के जख्म के लिए भी मुफीद है, जिस्मानी थकावट, जहनी सुकून, हर किस्म की एलर्जी के लिए भी मुफीद है। तरीका इस्तेमाल, सुबह के वक्त निहार मुंह 2 चम्मच 1 कप पानी या दूध में मिलाकर पिए। आसमानी हर्बल ऑयल वाहिद वो तेल है जो अंदरूनी और बैरूनी तकालीफ के लिए यकसा मुफीद है। राब्ते के लिए कॉन्टेक्ट अस 0345-923-2860।
8: आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम, कुदरती अज्जा से तैयार करदा जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम का रोजाना इस्तेमाल आपके चेहरे को बनाए तरोताजा। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे से दाग धब्बे, कील मुहासे, छाइयां और आंखों के गिर्द स्याह हल्के खत्म करे, आपके चेहरे, गर्दन और हाथों की झुर्रियां खत्म करे और आपकी उम्र को छुपाए। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम में सनब्लॉक की इजाफी खसूसियात मौजूद है जो धूप के मौजूद असरात से आपके चेहरे को रखे महफूज। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की मुनफरद खुशबू और विटामिन दे आपको ताजगी का एहसास। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से 5 दिनों में पाए निखरा, शफाफ, बेदाग, गोरा चेहरा। बेहतरीन नतीज के लिए आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से चेहरा अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लें। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की थोड़ी सी मिकदार लेकर चेहरे पर लेप करके हल्का सा मसाज करें। सुबह उठकर आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से धो लें। आसमानी कॉस्मेटिक्स जो नाम है एतमाद का। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस 0345-9232-860, 0300-585-8481.
9: आसमानी हर्बल ऑयल, 100% ऑर्गेनिक, न्यू हेयर ग्रोथ, खाने के फवायद, जिस्म की इजाफी चर्बी और मोटापे को कम करे, ब्लड प्रेशर और शुगर को नॉर्मल रखे, मर्दाना कमजोरी को दूर करे, हाफजा तेज करे और खून की कमी को पूरा करे, मैदे की गैस, जलन, तेजाबियत, बदहजमी और मैदे का दर्द खत्म करे, बवासीर, खूनी उबादी, कब्ज और मतली में मुफीद है। मालिश के फवायद, सर दर्द, कमर दर्द, पठों का दर्द और जोड़ों के दर्द से पाए निजात, बालों को लंबा, घना और सिया चमकदार बनाए, खुश्की और सिकरी और सर की जिल्द के दानों से निजात दिलाए, बच्चों के चलने में दुश्वारी को खत्म करे, फालिज के मरीजों और हर किस्म के जख्म के लिए भी मुफीद है। जिस्मानी थकावट, जहनी सुकून, हर किस्म की एलर्जी के लिए भी मुफीद है। तरीका इस्तेमाल, सुबह के वक्त निहार मुंह 2 चम्मच 1 कप पानी या दूध में मिलाकर पिए। आसमानी हर्बल ऑयल वाहिद वो तेल है।

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيام سانسور اور سانسو هوسٹ تانسوكر و ڈاکٹر اسرار جان يواري بير عثماني کانسمیٹکس پاکستان دا پشاور سٹوڈیو نجن ایخ بانی غستا سمال گرتیا کی پورا نحب بجن ترلس بجو پوری جن وی فیم 91 گلوبل ڈی ای خان ریڈیو پولی کا FM 90.0 زیرو ظلمی ریڈیو پولی کا FM 96 سنو ریڈیو دبند ریڈیو پولی کا FM 99 شاہین ریڈیو عباسین ریڈیو پولی کا FM 89.4 باجے والے پیم آو سبنگا واسطا سو بالکل ہم براہ راست طوری پا FM 88 بشام ریڈیو پولی کا FM 103 کشمیر ریڈیو پولی کا پا خیر ایک سبنگا واسطا سو بالکل ہم براہ راست طوری بیٹی گرام کی بیٹی گرام ریڈیو پولی کا زو شکریہ دا کم دا وقی سبنگا واسطا پا کم زی کوری زمنگ داری پروگرام نسز دکڑے کبھی کا غر دین اسلام حوالی سروی عرصی حد پا خزانے کی دا عثمانی کانسمیٹکس مختلف پروڈکٹس اس کے وزی شکر گزار یا مجی آو شکریہ دا عثمانی کانسمیٹکس ہم چی دمرا خائص تو کلی پروگرام یہ تاثر پا رسپانسر کبھی منگ سر تاؤن حاصل لی دا عثمانی کانسمیٹکس زیم شکریہ دا کم تاثر شکریہ دا کجی

یو اسلامي پروګرام یو فیملی پروګرام یو زړه راښکونکي پروګرام ساسو د خوښي پروګرام ساسو د انتظار پروګرام دی زمونږ واسي دا وخت څوک څوک کم کم ځای کې ورې جی براه مهرباني بس مونږ ته یو ټیکس میسج پکاره چې ډاکټر صاحب ساسو آواز مونږ سره صفا ستر کلیئر دی ښا 0333-72-573 باندې بس مونږ له یو میسج وکړي چې ډاکټر صاحب نن آواز هم ساسو صفا ستر کلیئر دی ښا خصو مونږ د پروګرام یو ښکلی موضوع ماشاء اللہ ساسو په خدمت کې حاضر زمونږ د پروګرام موضوع نن سه حواله سره ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې دنیا دار خلک چې دنیا سره محبت ډیر زیات وي د کوم خلکو دنیا سره چې محبت ډیر زیات وي وی دوی هرگز د ګنا نه نشي بچ کېدلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ډیر خلک وینا کوي دنیا دار خلک چې د دوی محبت دنیا سره انتهائی زیات شکلا نو دوی هیڅ کله هم د ګنا نه نشي بچ کېدی دی بلازمن ګنا او گیا په احادیثو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وینا په کم انداز موجود دغه انداز دغه طریقہ دغه الفاظ سره ذکر کوو جی نندر تخایو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوالو جهانو سردار امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خلکو نشاندهی مونږ ته کړی چې کوم خلک دنیا سره ډیر زیات محبت کوي وای دوی دا خلک چې کوم دنیا سره محبت کوون کې خلک د ګنا نه هرگز نشي بچ کېدی نن در تخایو دغه وینا د سر ذکر کوو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټیک شو جی آواز سوک کم کم سیکیوری براہ مہربانی بس منگتا یو ٹیکس میسج کم ریڈیو بانے سمنگ آواز ہو رہی کشمیر ریڈیو بانے 103 بانے سمنگ آواز سوک ہو رہی آغا خلق دی ماتا اپڈیٹ رکھی چھ پرون زمنگ پروگرام تا سنو ہو رہی دلی نو زمنگ پروگرام دوران کس شی ہوا آیا ایف ایم خاموش ہو کہ نو لگ دگا اپڈیٹ ہوں را لگا کئی خان

باقی دا پروگرام سپانسر کوي آسمانی کاسمیٹکس لحاظ ابرې کې به خبرې ترې هم د آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے لکھے گی ہاں یو دونی ملٹا دا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سر خبر اتری کول غواړم باقی دا ټول پروگرام ستاسو مبارک شي جی اسه بک خبرو شي دا آسمانی رائس بلیچ آسمانی دا انار والا بلیچ او آسمانی 24 کیرٹ گولڈ بلیچ ادرې قسم بلیچ تاسو لوس مارکیټ کې زمونږه موجود دی او دا انار والا بلیچ ورسره سیرم مکمل طور باندې فری دی دغه شانې چې کوم رائس بلیچ آسمانی نوم باندې تاسو له مارکیټ کې موجود نو هغه سرم سیرم مکمل طور باندې فری دی او دغه شانې یقینا زمونږه آسمانی چې کوم 24 کیرټ گولڈ بلیچ کوم هغه تور ساشې والا بلیچ هغه خو تاسو له مخکې نه هم مارکیټ کې موجود خو سو سره مونږه سیرم مکمل طور باندې فری کو درته ښه ځکه ډیرو خلکو بچي ډاکټر صاحب لکه سیرم هم ورسره راوستو نو سیرم دلته پکې تاسو مونږه 8 کو ښه بیلے و ساشق مزیدار و اثر سیرم ہم پر طرح تاسو یوز کولی شئ آسمانی بلیچ ہم درې قسمه تاسو لا موجود دی خو تاسو پی تاسو ګورو یا چې کله هم اخلي نو یو خبره خاص خیال ساتي چې آسمانی نوم فنی ګوري زمونږ سره هیڅ قسم هم تعلق نشته ها آسمانی نام لے کر ہی طلب کرے آسمانی نام ہی کافی ہے آسمانی نوم پینو نو سیو ګوري زمونږ هیڅ قسم تعلق سره نشته کې دکاندار تاسو لا دا خبره کوي چې دا وغه یو سیز دی نه بالکل دروغ درته وای غلط بیا یعنی در تک دھوکا در سر گئی اگر قسم ہر یو آسمانی پروڈکٹس ویا نو اگر بانے بے آسمانی نم لکھلی ودا خبر گرسان سر نوٹ کئی خان اسے بک خبر ہو چی دا آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی فیس واش رجوع والا بیوٹی کریم رجوع والا فیس واش آسمانی نم بنے چے استعمال کو خاص کر آئل اسکن دا پارا مخد دبیب دارو دانو دا پارا تیر سرو دا پارا وائٹننگ دا پارا دیر بہترین دیر زبردست خجی او کا خبر ہو چی دا آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن دا دا مخد خکلار پارا دا دانو دا پارا دا غونو دا پارا تیر سرو دا پارا یو دیر بہترین کریم آسمانی فارمولا کریم دا ملٹی ویٹامن نبر پور کلی خوشبو سر سر پدی کی انٹی ایجنگ فارمولا ہم شامل خجی لگا بازی خلقوی زمان خو مردم را ندی خو لیکن عمر نزیاد کارون زمان کا آسمانی کا رائس بیوٹی کریم دیو کا آسمانی فارمولا کریم دیو پا دوالو کی انٹی ایجنگ فارمولا ہم شامل خان او سے بک خبر ہوشید آسمانی ہر بل آئل حوالے سے خبر ہوشی آسمانی تھیل دادا قرآن کریم پایا تھن دم کڑی شی پدی کی کلونجی دا پدی کی زیتون دی پدی کی بہترین جڑی بوٹی اور بہترین قدرتی ہر بل آئل لیجیے آسمانی ہر بل آئل شوگر دا پارا دا بلڈ پریشر دا پارا دا کولیسٹرول پارا جی آباز خلق کوئی سمو خود میدی سے خمدے تھے صابیت تھے بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ دا قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر یا وہ بدن مد موٹا پہ شکار سے زمنگ آسمانی ہر بل آئل بالکل تاسو دو چمچ ہر سہر پناہ حرس کی اللہ رب العزت بلو شفا در نصیب کی خان او دین علاوہ سے بک خبر ہو شد آسمانی ہر بل آئل دا لیکوریا دا پارا زخم دا پارا در سولی دا پارا ہم بہترین دیجی او سیب زمنگا آسمانی ہر بل آئل دردون دا پارا دردون کدم لاوی کد گونڈو درد وی کد پٹو کمزور تیاوی دا سیما شمان چی گرزیدو کی مشکلات تری زمنگ دا سیما شران چی دا پالج مسئلہ دا آسمانی ہر بل آئل بطور مساج بطور مالش مستمالا والا چی تاسو جی او سیب که خبرو چی دا آسمانی ہر بل آئل دا مضبوط و صحت مند وختانو دا پارا یو سڑے و چیز استمالا والا غوالم یو خور و چیز زما وختانو کی خوشکی دا وختان میں گروت نکی صحت مند دن سو کم زمنگا آسمانی ہر بل آئل سر وختانو کی دا سیو لگو چیز سر بڑی تو رسی سہر را پاسے کہ نو آسمانی پیاز شیمپو آسمانی ایلویرا شیمپو یا آسمانی رائی شیمپو وانی خبر سر وقتان ہوئیں زی جی او دا الرجی دا پارا دا خارق دا پارا او دا غشان تھی دا گرمکو دانو دا پارا سیدانو زمانگا آسمانی برف شیمپو سنگا چی نمنا واضح ہے چی آسمانی برف شیمپو کا نا نو برف وورے تو تاسو لے پتہ نو بدے کی منتول یخ دی بالکل ڈیر زیات او دا غشان پو دی نا دا پکی دا لیمو کا رس دے پکی دا الرجی دا پارا خارق دا پارا گرمکو دانو دا پارا زبردست ٹھیک شو جی او آسمانی دا غاخون پوڈرم تاسو دا غاخون صفائی دا پارا غاخون زیر شیوی تور شیوی وینے کبھی بریخ کبھی اگر پارا تاسو استعمال والے شی جی دا موضوع آغاز کو جی دریزل درود شریف دریزل سورت اخلاص کل ہو اللہ حد سورت ہوئی فوراً دا موضوع آغاز کو جی

اور بالکل یقیناً خوشحال اسی آباد اسی قدردان اسی ماشاء اللہ زمان دے پروگرام نو بنے حصہ اختتام تو رسیدہ دے پروگرام دا دوئیں برخی آغاز و شرسی حد خزانو پری پروگرام کی تاثبوں سر براہ راست دا میسج پلی کان دا کال پلی کا خپل مصرو پا وقت والا کا ولیشی نمبر زان سر نوٹ کی 0333-72-72-533 بانے جی 0333-72-72-533 بانے تان سمانگ سر پروگرام کے براہ راست دا میسج پلی کان دا کال پلی کا خپل مصرو پا وقت والا کا ولیشی خواہ جی

0: اٹھائے مختصر اور صفر 333 72 72 533 بانی وفسٹ ان لگی کال تزو صرف اور صرف یوں ملٹ یا یوں ملٹ بس خجی خزمنگ آواز سیدا وقت کی سوک سکوری منگل سے میسج نو راغ چھ ڈاکٹر صاحب ساس آواز کٹ شی ویری گورا یو خبر یا ساتھی زمنگ آواز دا وقت کی پنہ ریڈوانو بانی آواز اور دلی کی گی نہ فریکوینسیانو بانی زمنگ آواز دا وقت کی دے صحیح دا نو تاسو چې کله کال مونږ لوک یا میسج کوي چې تاسو آواز کټ شوی دی نو مونږ ته بس په دې لګي چې په کوم ریډیو باندې زمونږ آواز کټ شوی دی نو براہ مهربانی تاسو سره خپل علاقه لیکي یا د ریډیو فریکوئنسی هغه ریډیو نمبر سره لیکي چې په دې ریډیو تاسو آواز کټ شوی دی ها نو مونږ له پته لګي پورن بل ته مونږ هغه سره کنټیکټ کوو پورن زمونږ آواز تاسو واپس بحال کیږي ها نو لیو خبر یا ساتھی جو ریڈیو نمو سر لازمان مینشن کے وئی خجی بہرحال خوشحال اسی عباد اسی قدردان اسی ٹائم مونگ سر مختصر شو بس دل لگی کال لبزو صرف اور صرف یو ملٹ پس داغی نمخ کے بعد آسمانی کاسمیٹکس حوالے سر خبر ترے کول غوارم چونکہ ممانی آسمانی کاسمیٹکس حق جوڑی کی چی دا دمرا خیستو خلی پروگرام ستا سر پارا سپانسر کوی نو پکارا چی مونگ داغی پروڈکس ہم بہترین انداز کیو مختصر خبرو کی ڈسکس کدر لخا آسیب کا خبر ہو آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن دد مخت خلا دا پارا دا دانو دا پارا دا غن دا پارا تیر سرو دا پارا یو ڈیر بہترین کریم دیکھا جی اوکا خبر ہو آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر آسمانی دا غاخون پاؤڈر دا غاخون صفائی دا فارا غاخون زیڈ شیوی دی تور شیوی دی وی نے کبھی آبریخ کبھی آسمانی دا غاخون پاؤڈر تاسو استعمال والے شی جی آسمانی نم بپ لازمن گورے چیز منگ داخون پوڈر تاسو اخلی نو داس پی آسمانی نم گورے خجی او سے بک خبر ہو آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی پیس واش رجو والا بیوٹی کریم رجو والا پیس واش آسمانی نم بانے تاسو کے استعمال کجی ازما کا خیال نے میں نے آئی اسکن مسئلے دی ورتا مخبانی پھپ داری دانی دی نو بالکل آسمانی رائس بیوٹی کریم انتخاب تاسو کولے چھ دین علاوہ زمنگ آسمانی رائس پیس واش آمڈیر سے بدا سخ کولی ریزلٹ پکے موجود ہاں او ورسر زمنگا چکم بلیچ دی آسمانی دا انار والا بلیچ آسمانی رائس والا بلیچ او آسمانی 24 کیریٹ گولڈ بلیچ ام تاسو لے مارکیٹ کے موجود ویت پری سیرم خان او آسمانی ہربل آئل ہر بیماری یا مستند یو کامیاب یو بہترین علاج دے آسمانی تیل شوگر دا پارا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا جی اور دردون دا پارا دا میدی مسلی وی قبض مسائل بھی بواسیر مسائل بھی آسمانی ہربل آئل انتخاب کے ولی شیخ جی دردون دا پارا ہم زبردست علاج دیجی امنگ تاسو یو ملٹ نیم زیات واغست چونکہ التز آواز دا پارا ما اپڈیٹ غسلو چیز امنگ آواز مکمل تر بانے بحال شیز بیا مخ پوڑا نظم پس ٹین لکی کال طرف تا یو ول خبر ہو رہی انشاءاللہ کا اللہ تعالیٰ تا منظور ہوا نو دا پیر روزے نبا انشاءاللہ زمنگ دا پروگرام دا قربانی حوالے سرا دا عید الاضحیٰ حوالے سرا ان شاء اللہ آغاز کی گی نو تاسو بیا غور ان شاء اللہ لس دو لسر ان شاء اللہ بیان بھی کی گی ہاں ٹھیک شو جی اللہ نے تاسو خوشحالہ سے دی پروگرام کے فرسٹ ٹین لگی کال خلو منگ سردا وقت کے سوک دکم زین موجود السلام علیکم جی
1: وعلیکم
0: السلام اللہ رب العزت لوی فضل کرم احسان دی جی سوک منگ سردا کم زین موجود دا وقت کی جی خطا سوچ یار شوگر میں دے او دا شوگر دا وجہ زما پنڈے کے لاندے زخم راغلے نو آیا دا اس کما او کدا پاسے پہ او لگا او ما خا اس دا تبے بجی زمنگ آسمانی ہربل آئل شوگر دا پارا دو چمچ اسکلے چھی تاسو او دے سر سر کستاسو زخم راغلے وی او دا شوگر مریضانو خاص آگے دا زخمون ڈیر وی نو زمنگ آسمانی ہربل آئل اسکلے ہوم شی دو چمچی پو بو کی او ور سرا غ زخم د پاسا د ټکور په حیثیت لګول شي ټکور په صورت کې څنګه مونږ ټکور ورکو کنه نو دغه شان دي آسمانی هربل آئل زخم د پاسا لګولې هم شي ها
1: ګرم د
0: او کتلم دی کنو ډیره بهتره خبره ده نیم گرم باندې ټکورو کې نو زبردست خبره ده خاجي د ورځې درې ټیمه ټکور پی کوا خاجي خاجي الله له تاسو خوشاله ترې تاسو आवाज هم ډېر سلو راځي خو بهر حال ز تاسو په خبره پوه شمه شوګر د پاره دوه چمچ اسکلیم شي او زخم د پاره زخم د پاسو هم لګول شي خاجي ډیره مهرباني شکریا ضرور و چې یاره ماشاءالله مې له شوګر ده او دغه شانتی زخم مم راغلی دی نو آیا زخم به د پاسه پی لګوم که سکم به زخم د پاره هم نو که شوګر مسئله وي نو دوه چمچ اسکلی شي یو ټیم او د زخم د پاسه تاسو د ورځې درې ټیمه لګول شي زمونږ آسماني هربل آیل هر قسم زخم چی ها الله تعالی به سره شفا درکړي نیکسټ کال زموږ سره څوک د کم زیره موجود السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: د الله رب العزت لوی فضل کریم احسان موږ سره مشر څوک د کم زیره موجود دی جی
2: عمر میں اسپیٹ کلے دا یا دیت با بوند اسپیٹ او یہ غدا بلیٹ دا بیل چی تبلیغ سے خراب شوم
0: خاجی خاجی پوی نشم تا سوچ 62 سال عمر میں دی او تکلیف رات رے دا شرنا
2: بلیٹ شرنا بیا دے یا
0: ها مشرا الله ی تاسو خوشاله سر تاسو وازم کټکیږي را کټکیږي خو تاسو په خبره زور رسیدم تاسو چیرې د 25 کال می عمر مې او تکلیف را ته شروع شوه د بلډ پریشر او ست درتی بو کمز آسماني هربل آیل دوه چمچ په نهرس کا او بو کې الک وس کا او لګون ته کې مشر خوراک کم پریس کا وخه بنو کشتا بنو کې تاسو لکی گیټ کې مغسلې شي یا جاوید پنسار سرشتا احمد ملک شاپ والا سرشتا او دغه شان دی بخان محمد مارکیټ کې هم شتري سیب کاسمیټکس والا سره خط سمره دی په تمام بونو کې د کاسمیټکس سٹور دی ټول کې زمونږ آسماني هربل آئل موجود دی خو د پاسه په آسماني نوم وګوري کا آسماني نوم پینو ګوره به زمونږ نه وی ښا
2: آسماني
0: نوم چې پینو ګوره زمونږ باندې وی ښا آسماني نوم به لازمن ګوري ښا لګي گیټ کې احمد ملک شاپ ته او جاوید پنسار دی هغه سره شته دی ازا شکریہ جی ڈیر مہربانی مشر دفار آسمانی ہربل آئل منگیات کے چتا سو پلے کی گیٹ کیا غسلے شی یا پا تمام بنو کے سونا دا کاسمیٹک سٹور دی زمان آسمانی پروڈکٹس التزان در رسا والے دے نیکس کالا سو منگ سر سوک دا کم زینے موجود دے السلام علیکم جی
3: سلام جی
0: زمان خوری بارحال دا خور آواز آغا منکتا شو مازیرت بخن غوالما نیکس کالا زمان سر سوک دا کم زینے موجود دے السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام
0: زما رور ما سره څوک د کوم ځای نه موجود دی جی
4: نور زمین خبرې کوم جی مردان ناخون دوانه
0: نور زمین صاحب څنګه حاله طبیعت خره صحت خره جی
4: خیر دی او جی
0: نور زمین صاحب براه مهرباني ریډیو بند ساته ریډیو بند کا خان
4: خجی
0: مونږ سره دومره ټایم نه نور زمین صاحب کنه براه مهرباني دی خبر خاص خیال ساتي جی حاضر حکم کوي جی
4: خیر دی جی شکر دی الحمدلله تاسو څنګه یې جی
0: جد اللہ تعالیٰ دل الفضل لے جی ساسو دوارا جی ہاں سر ہو کم کوئی جی زمارورا موبائل لیم اوپن لوڈ سپیکران کڑے دا ہم بن کا ریڈیو بن کا کہ خبر کول لیم مکسر مقصد دیو خوخ دیوی ٹھیک دے کنی ساسو کال بکٹ کما ساسو کال میں کٹ کو جی مکسر دمرا ٹائم نشا جی تاسو بر ریڈیو بند ہوئی بند ہوئی کہ مگنا چا خبر یو ملٹ نورم زائے شوئی خان دا سی مکہ ہوئی مونگ سر اٹول دولس ملٹ پا دی سڑیا پا دولس ملٹ کم تاسو سر لمنگو ریڈیو بند کو کو لو کو دا سی مکہ ہوئی خان پا دی بانے مونگ خفا کی گو نیکس کال لازو مونگ سر سوک دکم زین موجود السلام علیکم جی مشرا ریڈیو بند ساتا ریڈیو بند کا مشرا جی حاضر حکم کوي جی آسمانی ہربل آئل مشر استعمال کا دو چمچی ابو کیل کا وس کا خان او ڈیر اسماعیل خان کے تاثر بازار کلا عمر پلازا کی ماس کاسمیٹک انجن اسٹور والا سر میلا وے دلے سے ٹھیک چھو جی ہاں اللہ ری تاسو خوشحال سر دی براہ مہربانی گورا مونگ چکل موضوع ختم کو تاثر دفارا بیا یعنی دا کالونی سلسلہ آنی ارکو نو پدی کا مونگ سر ٹوٹل دولس درلس ملٹے وی ہاں آخری سلور پنج منٹ مونگا ایڈریس شاملو درمیان کے چکم مونگ سر ٹائم پاتیشی یا بتھیرا ملٹ ہوئی یا بارہ ملٹ ہوئی نو لگوں تک احتیاط کا وہ دایا اسلامی پروگرام دے نو دا ٹائم پابندی پکار دا یو سیکنڈ قیمتی دے خاجی نیکسٹ کال لزو مونگ سر سوک دکم زیر موجود السلام علیکم جی
5: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام رور میں سوک دکم زیر مونگ سر موجود دے جی
5: جیزو گدو نمازه این حبستون دی مازه این شاجان
0: جی شاجان شب شنگاله تبیت خریه سید خریه جی د الله تعالی لوی فضل کرم احسان جی درب ډیر احسان جی حاضر هم حکم کوي جی
5: اور مزه خو بیمار ما خپل ځانی زړه ما
0: الله دې له شفا درې کې سونو بیماران دي حاضر وخت کې زمونږ आवाज اوري کورونو کې دي هسپتالونو کې دي الله تعالی دې ټول صحت کامل اجل ورکیا امين
5: دا
0: ټوپۍ کې زمونږ آسماني هربل آئل تاسو په کار دي جی ہاں ٹوپائی کے تاسولا ہمایون مارکیٹ کے تاسولا حاجی فضل نادر سے سر ملاو دل اشی زمنگ ٹھول آسمانی پروڈکٹس آگے سر اشتر ہمایون مارکیٹ کے ہاں ہمایون مارکیٹ مشہور مارکیٹ تھے التزمنگ ٹھول آسمانی پروڈکٹس ملاو دل اشی حاجی فضل نادر سے سر انصاف کاسمیٹکس والا سر ہاں نیو انصاف کاسمیٹکس والا سر ٹھیک شو جی شکریہ جی نیو انصاف کاسمیٹک ہمایون مارکیٹ ٹوپائی کے زمنگ ٹھول آسمانی پروڈکٹس ملاو دل اشی ٹھیک شو جی نیکسٹ کالر زمنگ سر سوک دکم سے موجود دی السلام علیکم جی
6: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام زمنگ رور منگ سر سوک دکم سے موجود جی
6: جوڑی طبیعت سر جی بولے نا خبر ہے کم اسماعیل لامہ میں تھا تمہیں دریمہ دریمہ اگر تھا تیر کو مشکل نا نمبر ملا اسے
0: خاجی خاجی اسماعیل سے بلہ رہتا سو خوشحالہ ساتھی زما ضرورم اسماعیل نم دے جی حاضر حکم کہو جی
6: بولو چیز تقریباً دے بارہ سال دے شکر بھی
0: خاجی خاجی
6: بیگو تک کر دی انزولے میں چاہولی دی اور بلڈ پر تکلیف میں دا اور اس کے سلوٹ توہین لگاؤں وہ سجی پر حاضر رہا مکا چکو دا تقریبا دا چون لندم یا سکی اماتا فرشو دا فرشو دا گزارا دا خوزو
0: سشین والی مشرا ول خبر ته مونږ دوا غواړو تاسو و چیرې ګوتم هم کټ شوی د شوګر د وجې نورم تکلیفات راته دي اول بر ته مونږ دوا غواړو ډیر داسې خلک بس تاسو آواز هوري چې هغوی به لاسونه دعا ته اوچت کړي او ځان لبم دوا غواړي تاسو لبم غواړي مونږ لبم غواړي ټول امت مسلمه ته مو غواړي سونه بیماران دي سا مشکلات وي کنه الله دې د خپل دره لوی شفا در نصیب کړي اول درته مونږ دوا غوښته صحیح ده او دغه شانتی بیا مشره زمونږ آسمانی هربل آئل واخلا که زخمونه دی وي او که د شوګر یا د بلډ پریشر مسله وي نو دوه چمچې په اوبو کې الکه وسکا الله تعالی به لویه شفا در نصیب کړي انشاءالله ها صحیح ده تاسو چې خپې مې شخې شوي دي خپې مې کولاوي ګینه ها مشره زمونږ آسمانی هربل آئل دا لږ غونته کې ګرم کا تھړه مې کا صحیح ده نیم ګرم غیبان دے دغخپو دوا یا دری ٹھے میں مال شکا ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فضل کرم احسان سرا داغ کم اخبی جستان نو کلاوی گدا بکلاوی شید خیرا او ان شاء اللہ بدغ خپل خپو بخپل شوری گے بخپل پپ مزل کے ان شاء اللہ خان او نہ ان شاء اللہ گرزی با اللہ بری گرزی ان شاء اللہ اللہ بس صحت کاملہ جل در کے زکا بیگام ما پروگرام کی وہ خبر کھڑی وا وانا وزیرستان کی سمنگ آسمانی ہربل آئل یو زنانا استعمال کڑیو 15 سال پکٹ باندھ پرتا ہوا پنزل لسکال پکٹ باندھ پرتا ہوا اللہ تعالیٰ والا دا آسمانی ہربل آئل پر برکت سر شفا ور کا آغا زنانا بھی اس گرزی ماشاء اللہ دا تیر رمضان کی روجیم ٹوڑی نسلی الن کی پنزل لسکال روجیم نے بھی نسلی دمر تکلیف ورتا آسمانی ہربل آئل استعمال کڑی اللہ رب العزت شفا ور کا ہمیں روجی ان سے لو ماشاء اللہ یو زخپل کور کار خ پخپل کہ نو دا گور غٹ خبر دا ان شاء اللہ اللہ تعالی بتال عمر سر سی حد در کہ ان شاء اللہ ہاں زمنگ آسمانی ہربل آئل تاسو ہر جی کے غسل شی جی کم زین تاسو کال کھڑے دے یا آئل تلاڑ شی تاسو سونو دا کاسمیٹک سٹور دے زمنگ ٹھول آسمانی ہربل آئل یا آسمانی پروڈکٹس تاسو التنا غسل شی ہاں چے کم زی کے تاسو لنی زید کاسمیٹک سٹور وی بس آئل تلاڑ شی اللہ تعالیٰ فضل کرم احسان سر آسمانی ہربل آئل بلتا تاسو لے اویلیبل وی خجی بیام سا مشکل وی زمنگ دا ہیلپ لائن نمبر بانی کال کے ولی شی 0358 58 481 یا 0345 92 3860 وانے خجی نیکسٹ کال لزم سر اسوک دا کمزیر موجود دی السلام علیکم جی دا اللہ رب العزت لوی فضل کرم احسان زمارور ما سر اسوک دا کمزیر موجود دا
5: موندن خبر کوم
0: جی جی جی ہر کلی رہتا ہوئی حاضر حکم کوئی جی
5: زما دا تقریبا نشتہ ہمیں اس میں زگر دے تم دے لاسو کی نمک
0: خاجی خاجی خاجی تا سوچ یو اشتما میاش میں لکھا یو اشتما ارز میں دا خا اللہ لدل صحت کامل آجی لدل کیا گورا اکثر لہ منگا یو خبر کہو چې په هر حالت کې شکر وستل پکار دی کنه هر حالت کې شکر وستل غواړي لکه دا خو وګوره تاسو ته پته لګی چې رادرې خپې څه قیمت دی د لاس څه قیمت دی د ګرځېدو څومره قدرو قیمت دی ستاسو په نظر کې ځکه چې تاسو بل یو سړی وګورئ هغه که په رنګ ډېر تور دی که په مالي لحاظ سره انتهایي کمزور دی خو په خپلو خپو ګرځي دغه کې نو تاسو چې وګوره کاش قسم داسې وې څومره هم غریب وي خو چې دا خپې لاسونه خو مې صحیح وي که نه داسې ده که نه ذهن کې راځي خبره چې هلکه ګوره دا څومره ښایسته روان دی نو ګوره ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو د خپل رب شکریا هر وخت کې هر حالت کې ادا کوئ صحیح ده کنه بہرحال مونږ ورته دعا غوړو چې الله تعالی د صحت کامل انجه لدر کی مونډا کې کشمیر کشمیر سویټ اینڈ بیکری دا آل تاسو څوک واستوي آسمانی هربل آئل پی روړی یا د ورځې دوه ټیمه یا درې ټیمه مالش کوي مساج کوي الله تعالی به ان شاء الله لوی شفا و سر در نصیب کی خجی بالکل چې د معدې سایز دی غټ شوی دی اضافي چربی راغلی نو دې لپاره دوه چمچې تاسو بیا په نهر سکی یا په تړم اوبو کې سکی انشاءالله چې آسماني هربل آیل به برکت سره الله تعالی به تاسو له د اضافي چربی کوم ستاسو بدن باندې راغلی د موټاپې شکار شي دغه مسلې به هم ستاسو ختم شي ښه شکریہ جی ډیر مهرباني ګوره د الله نبی چې کومه خبره کړې کنه دا ګوره حقیقت مانو کې اوسم رشتیا دا بیا بم رشتیا وی تر قیامت پورې زموږ د ایمان برخه ده صحیح ده الله نبی فرمایي چې تاسو په هر حالت کې د خپل رب شکریا ادا کوئ شکر گزار بندیان ځان نه جوړ کئ الله بدل ډیر ډیر ارسه در کیا صحیح ده خدا خو چې کله انسان د بډاپی شکار شي بډاوالی عمر ته ورسیږي نو بیا انسان ته پته لګي چې الکه پوزیشن سره درې غاښ سره قیمت تیری نظر سره قیمت دی صحیح ده دا زړه څومره کارکردګي وا صحیح درې پیپړو څومره کارکردګي خپې څومره کارکردګي ولا سنو درې دماغو بیا به سړی ته پته لګي اوس چرته سړی ته پته لګي اوس ورور صحت والا زندگی ده بس دی وای چې صحیح ممنو زیم نه سی به پته بدلته ولګي خو چې کله در باندې دا بډاوالی اثرات راشي کنه هغه جن سره مخامخ شي نو بیا به ته پته ولګي چې پوزیشن د څه دی صحیح ده کنه نو هر حالت کې د خپل رب شکر گزار اوسې د پروګرام اخیری کال خلم دا بزمنګ د پروګرام لاست کال وی السلام علیکم جی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام زما رور ما سره څوک د کوم زینه موجود جی حاضر یم حکم کوي ټایم مختصر دی حکم کوي جی
7: بجی دواګانې را تکوي او تاسو
0: کوم دوا درته غوړو دا راته تو وای کنه سم مسله ده س تکلیف ته سم مشکلات تھی کم دس جنرل دواګانې ته غوړو زه زمونږ دی رول سم مشکلات وې سم تکلیفونه وی س یقینا د دې خواهشات الله تعالی دی پوره کی بس
7: امین او سم مشکلات دی جی بالکل
0: بس الله تعالی دې حل کی مونږ خود ټول مسلمانانو ته دعا غوړو تاسو لن ټول مسلمانانو ته بغوړو ها
7: امین امین امین هم خو لکه زمونږه سیمانان جی بیا سره مجین خدای مې زړه دې بالکل
0: ها نو چا چې الله سره نو بس بیا خدا غار سر سر بس ټیک دی کنه د خدای انصاف دار چې ګورنه بس الله باندې دا سره کړی الله باندې باور وکې نو بس بیا غټه خبره ده کنه ایمان باندې مضبوط خلک هم دغه چې د الله په ذات باندې باور وکې کنه ها
7: او جی ولنه ولنه جزاک الله الله خوشاله کړي
0: الله رتا سو کده کوم ځکه پروګرام اوري تاسو
7: جی مردان کی
0: مردان کی اور خج خج خوشحال ہے یہ پروگرام نا
7: ډیر ډیر ماشاءالله ډیر زکړه د پکی مفتی صاحب ډیر زیات ډیر سم دې زکړه الله دې تاسو ګولي ګلزار لري او الله دې تاسو مور او پلان لا دا غیر د عمر د پاره الله دې ولا نور عمر ورکړي الله دې ولا نور عمر ورکړي د نیک عمل سره
0: امين امين
7: د سر سوري د
0: جزاک الله جی خوشاله اوس جی ډیر مهرباني رور موږ سره موجود ډیر دعاګانې او وخت زبنګ والدینو تم الله دې تاسو خوشاله اوس جی الله دې تاسو ډیر قدر وکړي خدا بندے سے پوچھے گا بتا وہی دیکھے آباد فورت اللہ تعالیٰ دخل بندن تھا پوس کیا بتا تیری مطلب مجھے بھی زندگی کیسی گزاری زندگی رسنگ تیرے کھڑے کیا کروں بہرحال خوشحال اسی ابار اسی قدردان اسی ٹائم مکسر مختصر جی آسمانی ہر بل آئل چھ دا ہر مسئلے دا پارا ہر بیماری دا پارا اللہ رب العزت بکی علوی شفا موجود کردی دا جی شوگر بلڈ پریشر کولیسٹرول لموٹا پہ شکار کم خلق ہوئی دا میدے تکلیفات ہوئی دا قبض مسائل بواسیر مسئلے خونی بواسیری بادی بواسیری آسمانی ہر بل آئل انتخاب کولیشی جی دغه شان زمونږ آسماني فارمول کریم آسماني فیس واش آسماني صابون تاسو استعمالول شي د مخ د خلاره فار دانو د فار داغونه تر سره د فار ډیر بهترین دی.

الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام لتیرو یوشمار کلون نا تعلیم پا میدان کی خپل خدمات تر سره کوي نقام بچی خپل بچی گنی دور حاضر تعلیم ورکول سره سره و معشومانو کی اخلاقی کردار سازے باندے هم خصوصی توجہ ساتی کمچه دا تعلیم پا میدان کی و بٹاگرام کی دا تیرو درو کالونا ٹاپ پوزیشن ہولڈر ادارہ دا الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام زمون خصوصیات دا دور جدید تعلیم ورکول و پا معشومانو کی اسلامی اقدار راوستل جو صفا ستھرا او تعلیمی ماحول ورکون کے ادارہ دا اسکول خپل ٹرانسپورٹ او دا سیکیورٹی بہترین انتظام کمپیوٹر لیب او دا لوبو خپل میدان کمشتا نو دا خپل اولاد مستقبل روخان اکڑے مونگ سرا دا پلے گروپ نوالا تر نائنت کلاس پوری دا طلب و طالبات پا محدود سیٹونو باندے داخلی شروع دی نو پتا یاد ساتے الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول نست وابڈا آفس گیرولی بازار بٹاگرام مزید دا معلومات دا پارا دا ٹیلی فون شمیرہ دا 0997-310-444 موبائل نمبر دی 0345-94-72-137

0: په هول سیل تر لاسه کئ. د دینا علاوه ای بی ٹریڈرز نا دوسا کولا، کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان هم په هول سیل ریٹ تر لاسه کئ. پروپرائیٹر کاری عبداللہ، رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے، ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر، جیل موڑ، بٹگرام، پکم کی چی بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سره کولی شي، یعنی شوګر، بلڈ پریشر، خونی او بادی بواسیر، ارکل نسا، بے اولادی، د نارینه او زنانه او پټی مسلې، دملا درد، دملا پرک او هډو کی وخه راوړیدل، د زړونو رګونه بندیدل، د میدی مسلې، فالج، زیړې، ویخته غورځیدل یا په مخ باندې ویخته راختل، نور یو شمیر مسلې. د دې ټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپیتک سینټر، جیل موڑ، بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. که چرته ستاسو ماشومان ته څه قسم مسله وي، لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل، د خپلو لاسونو کمزورتیا، د سترګو مسلې، په غوږونو درنېدل، په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي، نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سینټر، جیل موڑ، بټګرام ته راوستل. درمان هومیوپیتک سینٹر ټول هفته کولاوی چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سینٹر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښورا تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ سلور ورځې پیر، منګل، بد، جمعرات، یعنی سلورما، پنځما، شپږما او زیارت د سحر اتونا مازیګر سلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه، هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتونا مازیګر تر سلورو بجو پورې موجود وي. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ: 0331-47-48-317، 0331-47-48-317. پتہ یاد ساتئ، درمان ہومیوپیتھک سینٹر، جیل موڑ، بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرضونه، د نارینو او زنانو پټ مرضونه، د ګردې کانی، د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان ته ځان را رسولې شي. پته یاد ساتي، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سینټر، نوې نادرا دفتر سره نږدې، ګټ موړ میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، استاسو له ابتباد، مانسیری، اسلام آباد، پېښور ته د تلو ضرورت نشته، ځکه چې استاسو په خپل بټګرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ډی کوي. د دوی او پی ډی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې ستاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وي، شوګر، بلډ پریشر، دمه، رسولی، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، دملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وي، نو دغه د ټولو مرضونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې به کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ 0311 84 33 878.
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
4: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
5: خوست
4: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
5: نو دا مسالے خو مو خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
4: مسالے نا مایاری مسالے
5: مو تا هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا منگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
4: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او دزلہ تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273. بل نمبر یې دی 0305 534 8441.
6: پاکستان
4: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی
5: نیمنی دوست وزل ورطا ما ہم دا کمر چائے ہوئی لی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بای دا کمر چائے پا زے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
6: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
4: دا بتاتا پا بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320 900 920. بل نمبر دے 0314 92 490 83.
7: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
8: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے
9: دا آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبولو بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستھیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین او فیمیل میڈیکل ٹیکنیشین الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارا ہم داخلی شروع دی. ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوانا الحاق شویدہ ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پکے نہ ہم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینکل ٹریننگ ہم درکولے کی گی. مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تا تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نزد پی ایس او پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صف سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27

ستا د حسن تذکری به ختمی نشی ستا د حسن تذکری به ختمی نشی تو خو حسن جمع حسن ضرب حسن منفی حسن بٹ حسنی جانانا. السلام علیکم. السلام علیکم میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہو ہیلے لرم چتا سٹول برو گرمٹ خوشحال سوکال خیر اعظم او صحت بجاما او خپل دا جون نہ بخوندنا تلا سگوائے پروگرام سحر بخیر سلام او ساس میزبان ساسو وان ساسو شان ساسو قدر دان ارج داج الرحمان ساسو پر درانہ خدمت کے دامن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نا بالکل نیغ پانی غا غا را حاضر وائی کنا گرانا اردن کو سنگم بینگا چل دے سنگم بینگا چل دے چول خیئے خیر و فیس رہے ربا سے دلی ہے کنا کم کم خلق ربا سے دلی دی چاچا مو ناشتہ کرے گا سک سک لگیا دی ناشتہ کبھی اور سک سک دا کور کارو نا کبھی او دا کرنگے ماس پخند پارا سس تیاری روانی دی سس بخی گی کچن کسی سے بکے گی. ہاں ہاں جی مہمان چاچا کر رہا روان دی اور چاچا کر مہمان رہا رسی دلی دی. ہاں ہاں اور سوچر تم پلان کر دے کم کم طرف تو روانی ہے ڈاٹو لے پر سر شریک ہوئی نن خان بالکل جی سحر پر خیر پروگرام سر ماتویلی شیزا سمیز بان تاج الرحمن او ٹک تر یاولا سبا جو پوری پساسو زمان مل گرتیا بھی بعد اگا سہر پا خیر پروگرام کے تاوسو سر پا گپی شفی لگی موج مستیانی دا بہو مگی گی پرنام چکم دے اگا لائیو دیکھنم کنا ریکارڈڈ دے مڑا 10:17 را سر شیوی دی او مئی دمیاشتی نن وسوار لسما نیٹا کال 2008 پگشتم اور زند سوا دس تا انفیکٹ رس ویلو شروع شی دنگنا د جمعرات یعنی د زیارت اور زدا ہے بالکل جناب نو گبی شبی بم روانی وی تاس بم رازی پتہ خبرن کے برسل گڈن گوای کال دلارے سمس دلارے تاس کال تاس سمس دا بہم دے پروگرام پر خاگا جڑی گی شاندار واپس اخبل کرونا ڈکی منگلے چی دیا غراشے کچھلے تاسو دا محال ڈرائیونگ کوئی او زما آواز ہو رہی تاسو تا بوائیم جناب ڈرائیونگ بلکل احتیاط سر گوئی ازدک ساسو زندگی سر سر دا نور خلق و زندگی چی دا ہمان جزیت اہمیت لے رہی ہوائی نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہتر ہے افسوس سے احتیاط بہتر ہے سو بیٹر از دیٹ تاسو پورے پورے احتیاط ہو گئے زندہ پارے نہ صحیح آگا خلق کم چی تاسو سر مینہ محبت لے رہی تاسو سچا دسترگو توریہ تا چاروخانہ مستقبل ہے اغید پر اخبل دا جوان دا عزت خیال ساتے زکا جناب جوان چی دیدان مول دے یو سلی ملاوی گی بیا بیا تاسو دا جوان نشی ملاوی دے

Batirevi. نو سو جناب نماشی مانو قدر پکار دی خان غصہ خور تا بلکل مکوئی گی نا سکتا خود کور رونک دے خیر چی نماشی مان پا کور کی بھی ادا چونگ چاوی شور کڑی بھی گی نا انا خبر مند غصہ کی گی آہا مزا کی گی نا نماشی مانو دا زد ایدی پیو کی اوبو آچے وائی او زین داو بلر کے آہا چی بس زد کہی کہ نا اینی ہاو جناب اچھا کر اسے سنزے راگل دی مشکلات راگل دی حادثات راگل دی واقعات راگل دی ناگے تے بھائیو جناب نی ورگے باپ خام نی ورگے باپ ہمت چیتے باپ بلکل نے بلائی ہمت بلے سرا اس من کے یہ صحیح نا مڑا ٹینشن مالے کا نا ٹینشن لینے کا نہیں دینے کا نام ہے نا جی نا ٹینشن مالے مڑا نرے خبری دی اب زڑ بندے غستل اور نرے نرے خبری پکور کی اگر کی خفگانو نرہ وستل اہو جی دخا خبری نہ دخا لینا مزان بچ کے ہوئے مڑا نرے نرے خبر سے رسگی گی اس طرح بس پس ہنونوں کے پس زڑونوں کے بغض بخیلی خسد کی نا دا رافیدہ کی گی کنا اور دس طرح بیا رشتے چکمی دے اگر ہم آتے گی نو رشتے ماتا ہول نہیں دی پکار بلکہ رشتے جوڑا ہول پکار دی خیر دے مڑا یو کس خبر ہو کی ناگے مندے لگ سڑے سان نہ کرے کہ مڑا جدا سدی بگے نا ٹینشن داس ڈر گئے پر گئے گئے بلڈ پریشر مو زیادتی گئے نا ہائی پر انگ ورتے ہوئے نا ہائپر ٹینشن ورتے ہوئے نا مخبل بلڈ بھی ابلا پریشر چ کم دے نا بالکل نا دکھ کے ہاں ہائی کے با مڑ دا جون دے دیکھ رہا اونچ نیچ راضی ہاں ٹینشن میں بالکل نہ لے تے سب اڑ او کرے جو خرے زڑ بالکل نو خرے ہاں زڑ کھڑو تے پار نہ دے مڑا دامینی محبت دا پار دے ادا مینه خورولو د پایره دی هغه یو څوک چې وایي مړه دا د خوبونو دنیا لګ رنگینه خدا او نفرت اور پورې شاه جانا نه مینه خدا او مخ لاین کې ورته وایي جنگونه ختم خدي امن راغلی خدي جنگونه ختم خدي امن راغلی خدي او د هر انسان په خوله کې جب شیر نه خدا په نفرت اور پورې شاه جانا نه مینه خدا بالکل جناب مینا خوراول پکار دی نفرتوں پرے کے دے مڑا نفرتوں کو بائے بائے اور محبت کو ہاں ہاں کہنا سو جناب چاہ سے انٹرویو زور کر دی نیتا کرنگے سے پیپری ور کر دی اور دیکھے دے ریزلٹ پر انتظار دی اور جناب محنت پر کی شرط ہے محنت پر کی لازمی دے محنت نہ بغیر سم نکی کی ہاں محنت نہ بغیر سم پاسیبل نہیں دی دا خبر اٹھا لدے جی مطلب صفا دا کلیر دا سپین دا کم خلق محنت کبھی ڈیفینیٹلی اگر کامیاب کی گئی اور کم خلق چی محنت نہ کبھی زما پشان ہے بس بیا بہت ہی وائی نو بیا بہت اپا تم ہونے لگی یارا چنگل سے قبول پکار دی بلائف کے محنت جیز زیادہ ضروری دی صحیح دم کہا دا وڑو کنہ وڑو کی شیز دی یا دا گھٹو نگٹ اگر دا پارے محنت جیز زیادہ لازمی دی اسو مرے شیزو نتا سو پا دنیا کی نظر بندی رازی اسو گرے دا خستا خستا کھیتونا مطلب کھیت خوپی جنے کندا فیلڈ ورتا وائی مڑا دا بوڑی نی دی مطلب خلق پکے سو جوار کرے سو غنم چریا کرے دغه رنگ سبزیاں وغیرہ دوی سر بیا خلق محنت کئ دې مطلب ګوډ وغیرہ کئ کم گند بلاج دغه تل رکئ دا بالکل کلیئر کئ سدا بار چیر دا باد ہوگی ود ہوگی دا رغړ چې دکی می وجا دوشی کنه دې سر سو محنت کئ دا خلق ور سر محنت کئ کنه دې ته محنت وای ها پس دا کی چې دې سر خواري وشي بیا غت اصل می وجی دغه در کئ نو محنت لازمان کول راضی صحیح ده اینی ہاؤ جناب پرگرام دے سہر پخیر ما دے ویلی شی سازو میزبان تاج الرحمان دا امن ریڈیو فیم 88.4 دا پلیٹ فارم نام دا گا پرگرام تا سورا سرا براہ راست ہو رہے نور پروان کے زمگا کبھی شپی روانی گی سا حوالے سرو خبر ادرے گو سمنی خبری ہوگو منا خبر سمنی بکار دی در دو اختر خو رانیز دی لوی اختر شدی اگر رانیز دی غد اختر رانیز دی چا چا شاپنگ کردی دی سسم واغست دی شوز واغست دی ڈریس ماغس دے کم کم کلر ڈریس اگس دے او چا چا لا شاپنگ نہ کرے زما پشانے ہاں جی ہاں ربل پتہ میں مناس دی کنا واپس برابر کس ولا شاپنگ کی ہے ربا چا چا شاپنگ کرے مڑا کم کلر ڈریس اگس دے بلو بلیک وائٹ پنک گرین او دے سر سر پرپل ہاں جی ایسے زما خیال لے سیدا زلی اختر کے بلیک ڈریس جھوڑ کم کنا ہاں جی مطلب کہی کنا

ویلکم بیک جناب، یو وری بیا پروگرام کی ویلکم، خوش آمدید. جی اینو بخیر آلی دا سوایو ا پروگرام دے اهو جی ا سحر بخیر ماتے وے دی چتا سمے زبان تاج الرحمان دامن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نا دا پروگرام دا سرتا سوور جی ٹک تر یول صبح جو بری وستا سو زما مل گر تھیا وی سسو کال ب شامل کی پ 0309 711 8899 بندے او دا کریں گے جناب 85-83 بندے بس اسو میسیجز دا بہم دے پروگرام برخمی تا سو ذرا خبر نامہ شامل ہو جی 0309 711 8899 بندے بس اسو کالز مت موصل کی گی 0997-310-400 بندے ہما اسو کالز وغیرہ کا ولش ہے ان بڑا گرام نخنا مسوائی تا سو لے اپڈیٹ کو کنے وڑا چ بڑا گرام کہنے نا سس ریٹ نہ روان دی نمبر سے ریٹ چلی گی دانڈ سے ریٹ چلی گی سب سے ریٹ روان دی فروٹ سے ریٹ روان دی سو جی دمر چنن کمرے چلے گی تو چرگانو چ کمرے چلے گی اگر درے سوا 90 روپے میں فی کلو ان لس کم 100 روپے بنے بم تو یو کلو چرگنن ملاوی کی جوندے دے سر سر انڈی چی دی یہ وی انڈی وزن 1500 گرام نہ والے 200 گرام پر دی دا انڈی بم تو ملاوی کی 225 روپے بندی درزن او اگ انڈی چی دی یہ وی انڈی وزن 100 گرام نہ والے 500 گرام پر دی دا بم تو ملاوی کی 225 روپے بندی درزن ان چرگ ریٹ درے سوا 90 روپے میں 390 روپے بندی انڈے کمچی لارج سائز کی دی 240 روپے بندی کمچی نارمل سائز کی دی 220 روپے بندے دے سرا سرا دا سبزے سرے چلی کی بالکل دا درتا وائی ماں بالکل جناب دا سبزے چکم ریٹ تم سرا آگا دے آلو تنن پا بازار کی ملاوی کی پا بڑا گرام کے خوش حسیم ہو کے سلویخت روپے بندی کلو آلو چکم سر والا دے آگا پا ملاوی گم پا سلویخت روپے بندی ٹماٹر درجہ اور ملاوی کی پا 90 روپے بندی یعنی لسکم سل روپے بندی درجہ دوم دیکھوں تا ملاوی کی پا 80 روپے بندی پیاز ملاوی کی 90 روپے بندے اور درجے تم دیکھوں تو ملاوی کی 80 روپے بندے تم چینا ملاوی کی 1500 روپے بندے تم دیسی ملاوی کی 200 روپے بندے درجے اول درجے تم پیو سلا تھیا آکا چالو چکم دے جنا دم تے ملاوی کی 150 روپے بندے ادرک مت ملاوی کی درجے اول پر 150 درجے تم پر 350 روپے بندے گازر چینا والے ملاوی کی درجے اول پر 150 روپے بندے درجے تم 100 روپے بندے بینگن ملاوی کی جناب 100 روپے بندے پالک گڑے ملاوی کی درجے اول پر 100 درجے تم پر دیرش کیرے ملاوی کی درجے اول پر 80 درجے تم پر اویا دے سرا سرا شن مرچے کی ملاوی کی پیو سل شل شملہ مرچے کی ملاوی کی درجہ اول پسل درجہ دوم پاتیا بنڈے ملاوی کی درجہ اول پیو سل دیر درجہ دوم پسل ٹنڈی ملاوی کی درجہ اول پسل درجہ دوم پاتیا کریلی ملاوی کی جناب یو سل شپیت روپے بندے لوگی کدو ملاوی کی درجہ اول پسل درجہ دوم پاتیا روپے کلو پول گوپی ملاوی کی درجہ اول پیو سل شل درجہ دوم پسل بند گوپی ملاوی کی پاتیا روپے بندے مٹر ملاوی کی جناب پیو سل شپیت روپے بندے فراش بین ملاوی کی درجہ اول پر 225 درجہ دوم پیو سل آتیا دے سرا سرا پیپر بغیر دپانو والے ملاوی کی پیو سل دیر روپے بندے پاڑو کدو ملاوی کی درجہ اول پشپیت درجہ دوم پر 500 ہاں ہاں جی دے سرا سرا فروٹ طرف تو سرازو جی فروٹ جی کندے جناب سیب مگتے ملاوی کے مجھے سفید سپیشل والے دے درجہ اول پر درینیم سوا درجہ دوم پر دری سوا سیب چکم گول سرو والے دے دا ملاوی کی درجہ اول پر دری سوا آتیا درجہ دوم پر درینیم سوا سیب ایرانی ملاوی کی درجہ اول پر پنیم سوا درجہ دوم پر پنز سوا دے سرا سرا جناب انگور چکم دے جناب انگور مرا خلے دی چرتا اوہ دا خمدہ ڈوپا دنوا درجہ اول پر دری سوا درجہ دوم پر دونیم سوا دے سرا سرا کیلہ ملاوی کی درجہ اول پر دو سوا شلو پر درزن درجہ دوم چکم دے جناب اون تا پر ملاوی کی پر یونیم سل روپے درزن آڑو چکم دے ملاوی کی پدرے سوا آڑو چکم نمبر دو میں کٹے گری دا ملاوی کی پدونیم سو روپے بندے درجے دوم چکم دا ملاوی کی پدو سوا روپے بندے خربوزے ملاوی کی جناب درجہ اول پسل درجے دوم پادیا خربوزے ملاوی کی درجہ اول پشپیتر درجے دوم پنزو او دے سر سر گرمہ چکم دا دوم تے ملاوی کی جناب درجہ اول پیوسل دیر شی درجے دوم پسل ہائے جناب بالکل جناب سونگ وسرو میں ختم شو او دغه رګه کوم اندر خامہ چې کوم واغه هم ختم شو کنه نو بالکل جنا دا محل تاسو ته پیش کیږي هن کو سون جن بھی هن کو چاہنے والے ہیں جن کو بھی هن کو بولنے والے ہیں سب کو ڈیڈیکیٹڈ فرام اس انجوائے کیجئے گا اس ٹریک کو گلاب دیا ہاں جی

0: ये क्या कह रही है? अच्छा जी, जालिम की बच्ची। Anyhow, जनाब, सारे मैसेजेस, सारे कॉल्स, डाउनलोड प्रोग्राम इसे दीजिए। कॉलिंग नंबर 03090 7888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8 Anyway, first caller of the show. Yes, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Call drop show. Khair zo bil kal wa guru pa line madum sara kal unke sukhdev de kam se ne. Assalamu alaikum ji.
1: Alaikum salam. Tajriba mein singer.
0: Hey! Sher zada program ko intezar kare is tarah mein bakhra le tar dawaiyo.
1: Hey Ramadan ade Ramadan ta ko dawa program ne ko lalli de de mano.
0: Bas galat le de.
1: گجری
0: زبان دیکھے نا گجر برادری دا محل پروگرام دا گجر سنگ دے کے دے بالکل جی بالکل نا دباؤ رہے ہاں بولے وزن راج یار نرازی آواز
1: صحیح
0: دا چلو کہ نا ریڈیو کھلا ریڈیو مجھے پلے کم کرے یو منٹ بیا اور بیا مت کالو کو ٹھیک
1: تھا
0: اوکے بھائی اللہ حافظ جی سب دس بھائی ہاں

0: यस जी बिल्कुल दखम तो पूरे दे एनीवे कॉल तो गुरु मुसरा कॉल करूंगी सुख दे दखम से अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम जनाब रेडियो बंद के زما به خیال دی خیال بل طرف ته دینو کالج ساسو خیال بل خواوین او ساسو کال بل ڈراپ کی یعنی ہاں جناب میسج اگل دی جناب گڈ مارننگ تھا جی تاسو تا موسٹ ویلکم تاسو سنگے زما ایزا انا یا سیدرات سلام ائی ایم اس ماسٹر او ما پیجن کنا خجی خان تاسو به پیجن خو او تاجی دا گجر دیس گجر سونگ دے سمے ما تو وے کنا ما تا دا پختو سونگ پلے کی ز پختو سونگ دا سو پلے کم سیدن اینی وے جناب کال تر زگر مسرا کال کو ان کی سوک دے او دا کم زین دے جی السلام علیکم وعلیکم
1: سلام ہاں تجربہ دے بھی رپو کی دا گجر زبان دے
0: ہائے گجر زبان دے کنا ہاں
1: وا وا
0: بس بیا سید مڑا بس بس بس ما دا کنفرم کولا چیر واقعہ دے کنا دے
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام کی حال ہے
1: خیر جی اس کی یہی کنا دل مرور نہ کاڑتی وہ
0: اچھا
1: آنکھ میری نکڑ گئی
0: بارے کی بچی دل نداز خیر
1: خیر جی
0: خیر خیرت تے
1: خیر خیرت تے دا تو ہے
0: خیر خیرت تے دا گجری زمان گران دی کسان دی یار اردو سر شامل ہے نا نو اس مال کا مال ہے ناراضی کرنا بڑا ڈیرا مندنا کو ساسو ڈیرا مندنا کو ساسو کال کو جو کہ بہلا حافظ جی بالکل جی نا ساسو کال ڈیزر روان دی میسج زوم ڈیزر راگا لی دی بل میں السلام علیکم تاج بھی تاسو سنگھ ہے او پروگرام ڈیر خائستہ دی جی او نن زما بڑھ ڈے دے او سم تے بیٹ ٹھیک نہ دے زہ ہانی انوری ماں ہن ساسو بڑھ ڈے دے چھرے جی ہیپی بڑھ ڈے ٹو یو مینی مینی مور ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے جیو ہزاروں سال اور سال کے دن ہو پچاس ہزار سال صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر ص

الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام لتیر یوشمار کلون نا تعلیم پہ میدان کی خپل خدمات تر سر کبھی نقام بچی خپل بچی گنی دور حاضر تعلیم ورکول سرا سرا و معشومانوں کی اخلاقی کردار سازے باندھے ہم خصوصی توجہ ساتھی کمچے تعلیم پہ میدان کے اور بٹاگرام کی دتیرو درو کالونا ٹاپ پوزیشن ہولڈر ادارہ دا الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول پٹاگرام زمون خصوصیات دا دور جدید تعلیم ورکول اور معشومانوں کی اسلامی اقدار راوستل جو صفا ستھرا اور تعلیمی ماحول ورکون کے ادارہ دا اسکول پل ٹرانسپورٹ اور دا سیکورٹی بہترین انتظام کمپیوٹر لیب اور دا لوبو خپل میدان خمشتا نو دا خپل اولاد مستقبل روخان اکڑے مونگ سرا دا پلے گروپ نوالا تر نائنتھ کلاس پوری دا طلبو طالبات پا محدود سیٹوں باندے داخلی شروع دی نو پتا یاد ساتے الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول نزد واڈا آفس گیرولی بازار بٹاگرام مزید دا معلومات دا پارا دا ٹیلی فون شمیر دا 0997-310-444 موبائل نمبر دے 0345-94-72-137

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کی چی بستاسو دا ہر نا علاج مرض علاج دیر پا تسلی سرا کولیشی, یعنی شوگر, بلڈ پریشر, خونی او بادی بواسیر, ارکل نسا, بے اولادی, دا نارینو زنانو پٹے مسلے, دملا درد, دملا پرک او ہڈو کی غوخ روڑے دل, دا زرونو رگونا بندے دل, دا میدے مسلے, فالج, زیڑے, ویخت غورځې دل یا پا مخ باندې ویخت راختل, نور یو شمیر مسلې. د دې ټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. که چرته ستاسو ماشومان ته څه قسم مسله وي, لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل, د خپلو لاسونو کمزورتیا, د سترګو مسلې, په غوږونو درنېدل, په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي, نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سنټر ټوله هفته کولا وي چې پکې د پېښور دوه مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سنټر ته ډاکټر نظام الدین جلال سے
2: شکریہ. آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.

غاښونو صفایي لپاره هم پاوډر دی په دې کې او مختلف قسم صابونونه دي، اکنی صابون دی، کلونجی صابون دی او د قشان بیبی وړو جات کو دی لپاره صابون دی جی. دا هر څه تاسو ته د محسن شاه دکان کې ملاویږي. محسن شاه جیل موډ سره بالکل خوا کې دی، جیل موډ سره مخامخ درمان هومیوپیتک سنټر چې دی، درمان هسپتال چې دی، هغې سره بالکل خوا کې دی محسن شاه دکان دی، دا به تاسو ته ملاویږي جی. دین علاوه دا پروډکټ چې دی دا به تاسو ته په مختلف ځینو کې ملاویږي، دا تاسو ته په چتر کې به ملاویږي، کراچی ګارمنټس او شاجی کاسمیټکس لیډیز مارکیټ چتر کې جی. دغه شانې بټکرام کې به تاسو ته مختلف دکانونو کی ملاویگی، اسامہ کاسمیٹکس، عبدالسلام کاسمیٹکس، نیاز کاسمیٹکس، نستائی شاپنگ مال، عامر کاسمیٹکس، ولید پلازا، اسامہ کاسمیٹکس، میزان بینک سره بالکل خوا کی، د قشانی زبیر کاسمیٹکس، کالج روڈ سره، د قشانی کاشان کاسمیٹکس، لیڈیز مارکیٹ، دا ټول دکانونه چې دا تقریبا لیڈیز مارکیٹ کې دي. کوم کسانو ته لیڈیز مارکیٹ ته تل ګرانی، دا هر څه تاسو ته په بازار کې ملاویږي. ولی جنرل سٹور، خیبر هوټل لاندې، سنی بیکری، مین بازار اډې سره مخامخ، دا قشانی بټرام فارمیسی، عدالت روډ ته بالکل مخامخ، عطا الرحمن کاسمیٹکس، دا کوجوانډي چکم روډ دی، هغه ته کوجوانډي چکم اډه ده، هغه کې به تاسو ته ملاویږي. دې سره سره ملهوترا فارمیسی، فدا میډیکل سٹور، نمریز دکان او د قشانی خلیج بیکری، رائل بیکری کې مولانا انعام الله عادل صاحب سره متا تاسو ته ملاویږي، ذاکر میډیکل سٹور میدان کې به مدد تاسو ته ملاویږي. دین علاوه کم کسان چې دی اوګی دی اغدا اغستلی شي دی، عطا محمد کاسمیټکس اوګی کې دا دی کوجبانډا کې چې کم کسان دی نو کوجبانډا اوګی روډ منی، عطا محمد کاسمیټکس سٹور چی دی، دکان چی دی، اغی که بدا تستوما ملاویگی. دی میری چی کم کسان دی اغو تا بدا ملاویگی، بٹو کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ میرا کی، دا قشان مفتا کاسمیٹکس میرا، ادریس اویس کاسمیٹکس او لیڈیز مارکیٹ میرا، او بلکال میڈیکل سٹور بالکل میری اسپتال سره بالکل مخامخ اوګه کې بدا تاسو ته ملاویږي، انور کاسمیټکس دکان نمبر 1 لیډیز مارکیټ اوګه کې بدا تاسو ته ملاویږي. دي سره سره دا به تاسو ته ملاویږي په تاکوټ کې شینا جنرل سٹور پل بازار تاکوټ، او معین کاسمیټکس مین بازار تاکوټ کې دا فور کے کاسمیٹکس سمرا سامان دی، دا به تاسو ته اسانۍ سره ملاویږي. دي کوم کسانو جیل مور خواتت لراتلی دو محسن شاہ دکان کی دا تاستا ملاوی دلی شی، محسن شاہ سر تاست رابطہ کولی شی، دی 4K کاسمیٹک سمرا جی پراڈکٹ دی، آگی کی بیوٹی کریم دی، ایکنی کریم دی، دا قشانی سٹرابری فیس واش دی، ایکنی فیس واش دی، تیل دی، شیمپو دی، فیشل دی، کولڈ کریم دی، دی غاخونو پودر دی وغیرہ وغیرہ، دا ہر سی چی دا بتاستا ملاوی گی دی محسن شاہ پا دکان کې هم جی. اگران اوریدونکو منګه پروگرام چوپ دوی سی منی په ودی سکه په خاص موضوع باندې موږ خبره کو، نو نن یو بهترین حدیث منګه پرونی هغه زما مخه راغلی او ما چې زغت تاسو سره شریک کوم جی.

0: हाँ जी ग्रामीण उर्दू को तस्वीरें रेडियो अमन एफएम 88.4 बटा ग्राम प्रोग्राम दे जिंगदी 4K कॉस्मेटिक स्क्रीम बताओ सरा 4K कॉस्मेटिक स्क्रीम दाता सो मुख्तलिफ प्रोडक्ट दी पदी के क्रीम दी ब्यूटी क्रीम खस्तावाजी दे पारा दकशानी एक नी क्रीम दी दे मख दे दानो दे पारा और दकशानी دماغ کی چکم گرما کی وغیرہ رکھی جی یا مخمنی چکم توری نخی رشی اگر دی پارا دا تاسو استعمالو لشی ایک نی فیس واش تی سٹراب دی فیس واش تی دا دوارا تاسو استعمالو لشی ایک نی فیس واش دی سر مخوین زی چچا مخمنی دانی نو دا ورسرا صفا کی گی دا قشان سٹراب دی فیس واش دا مخت چایی صفا ستری یا غودا غواری چیز منگا مخت قشانی صفا ستر پاتی شی گرمه یا دی خسر پیونه شی دی بیماره سر پیونه شی دا قشانی اغا زنانا چی دی غوجت کی پیدا کی گی اغی سر بیاد انسان شکل او شکل و صورت کی اورنگ که دیر فرق راشی نو اغی دی پار دا دیر خ او بهترین کار که دی دا قشانی تیل دی اغا چا چی اغا بیختر غری اگر دی سر دی ویختو حفاظت کی گی ویختو بیادر غختلونا پاتی کی گی او چی دی چا ویخت نر غری نو دی اغا ویختو والا چی کم دی اغا دی چا ویخت چی نر غری او نر غری دی چا ویخت چی بلکل غختی نو اغا ویخت چی دی اغا دی سر دوباره راخی دی او دی چا چی غری نو اغا دی غختونا بچ کی گی دی دا قشانی شیمپو دی پا 500 روپای دا شیمپو تاسو دی محسن شاپ دوکان که ملاوی گی شیمپو تاسو دی شیمپو چی دی داری ویختو نرموالی دی پارا دا قشانی خوشکی ختمولی دی پارا او دی سر سر دی ویختو چی سمرا مرزون دی سمرا بیماریانی دی اگر طولینا بدا ویختو محفوظا ساتی جی خاص کر که دی ویختو پزیلو که کمی بیماریانی نو اگر دی سر ختمی گی جی دا قشانی کولد کریم دی نارمل استعمال دی پارا لاسونه چاو دی خپی چاو دی وینو اغا دی سرا دا دیر خواه و بهترین ریزلت دا تاثر را کی جی دی غاخونو پاودر دی جی دی غاخونو صفایه دی پارا دا قشانی سابون دی جی اکنی سابون دی جی کلونجی سابون دی جی بیبی سوپ دی جی دا طول هر سی چی کم دی دا تاثر آغستر شای دا با تاثر دی مخصن شاپ دکان که ملاوی گی دی اغین الاوه دا تاثر بلترام تقریبا پا هر غط بازار کی دا تاثر ملاوی گی کزا بانده کیوم دا تاثر ملاوی دلیشی جی بلترام کی تاثر ملاوی دلیشی کزا بانده کیوم ملاوی دلیشی دا قشانی پا میری بازار کی دا تاستو ما میراوی دلیشی تاکوٹ کی ما میراوی دلیشی او پوگر کی ما انور کاسمیٹک سر دا تاستو میراوی دلیشی تاکوٹ کی شینا جنرل سٹور کی دا تاستو میراوی دلیشی او موین جنرل سٹور کی ما دا تاستو اغسط دلیشی دی اگران اوریدون کوزی او کال طرف تا گروه چی پلائن منی منگ سر سوک تی او بیا اخا خبر تاستو تا کرو جی اسلام علیکم جی
1: وعلیکم سلام
0: سارا او آلیا جی خدا خو مما نے ارشی چرتے جی دا بختوس نے معذرت غواړم مجھے بچرتا مال ارشی جی خا خا کیری شی اگر کالو نے جی اچھی جی اگر وجہ نے جی سید جی سید صحیح ہے ڈیرا میرا بانی جی ان شاء اللہ تاستا پروگرام کی ہوئی میں جی ڈیرا میرا بانی السلام علیکم جی

0: हाँ जी ग्रान अर्जुन को तासवरे रेडियो अमन एफएम अटसी शरीय 4 बटा ग्राम प्रोग्राम दिजम के दिन औ दुनिया प्रोग्राम दिजम के 4 के कॉस्मेटिक्स पे तवन सराज यो कल तरफ तक गुरु छु लेन मेरी मुसरा सुप्ति जी अस्सलाम वालेकुम जी
1: वालेकुम सलाम बाका खसी है
0: खैरियत जी तसखियाई शुक्र दे अल्लाह फजल दे जी सो खबर कोई जी
1: कनेसा खबर को मी का मकरियाना
0: हनीफा बचे सिंगल जुड़ाई तो
1: खैर जी तक खैर
0: شکر دے اللہ فضل دے مدرسی والے جی نے کہا نا
1: جی
0: تتلی نہیں مدرسی تھا
1: اس پر دو بجے رضے لگی انشاءاللہ
0: آہ نن خو زیارت تے کہا نا سار جمعہ دا ہفتے پر عجیب جی کہا نا
1: کتی نن لگن
0: دی خواہ نن نن والی نن شپکور کی نا کہی نو
1: لگی نا خو چوٹیانے آختے چوٹیانے خانوے
0: نا نو جمعی پرازی خوشی چوٹی گرا مدرسا کی نا استاسو جمعی پرازی چوٹی نہیں مدرسا کی
1: نا کی
0: دا والی
1: حفظ والا نہیں جی دنو رہی
0: خواہ تا جمعی پرازی مدہ قشانی سبق ہوئے
1: جی
0: دا خوبیا خدا خبر ہے پورا میاش لکا سبق ہوئے خدی توار پر جی چھٹی کر دی جمعہ پر جی لکے توار پر جی چھٹی دی خا خسیر جا خدا نور خیر دے تخی
1: خیر دی
0: نن بہ من تکم تلاوت اورائی
1: من جی
0: آو
1: من خمرات کالو
0: تی جی خیر تا خوسی کو من تلاوت ورون طلب صاحب شی من لبوشیا خطا اس کر ملمانی دی ملمان تلاوت پسر قاری کی سوئی تلاوت مکوائی کبیا نظر اکول کی خا خا زر دیرہ میرا بانی حنیفہ بچے تو بس ٹیم جی خا خا بستا دی اللہ خیر خیریت سر بوزی او تامن دی اللہ پاک حفظو کی بیادی تامن اللہ پاک تجویدو کی بیادی تامن اللہ پاک کتابو نووی بیاری تامنی اللہ پاک دی دنیا وی علمو کی تانا دی اللہ پاک دی رخ و بہترین و کامیابا خز جوڑے کی سیدہ آمین کی دیرہ میرا بانی سویل بغواری دیر خلق ستاواز اوری چاہتا سوائی والیکم سلام چاہتا نصیحتو کا کنزا منگ دس نصیحتو کا سکول پکار دی سنی دی کول پکار دنیا کسے کول پکار دی
1: یہ کامال کول پکار دی بنات کول پکار دی بیچا غیبت بھی کول پکار
0: ماشاءاللہ
1: زخز شیاز نیشی اگو غیبت کیا غول پکار دی کیا غول غیبت تا زیر صفت کی
0: خل
1: ذکر اسکار دی
0: حد دا تا دی رخیص تا خبر ہو غیبت پا زیر مندی چا صفت پکار دی گا نا او دا ډیره خسته خبره ده خا چې بل چا غیبت منګ کوونه دغه نه چا صفت ول نکو یا غلی ول نکینو او
1: ذکر
0: ولی نکو چې ذکر ولی نکو چې ذکر خو ډیر خیر الله پاک په پکی ثواب راکیه ا ستاسو مدرسه چې داږي کې ګرمي شته کنه هغه
1: پکې
0: نه یی دی چې سولر دې پکې نشته پدې ها ها ګرمه ده کنه جی خا خا زا اللہ دی تاخیر خیریت سر بوزی تا دی اللہ بی آخیر خیریت سر راو دی خا اختر لبرازی سید اختر کے بین شاللہ ریڈو کی تیو پروگرامو کی سید اللہ تلاوتو نبو کی دی خوزو تبا نسیتو نبو کی سڑو تبو کی جات کو تبو کی سید ریڈو کی با انشاللہ تا با ریڈو پروگرام لراولو سید ڈیرا میرا بانو حریف بچے استا سفر دے اللہ پاک آسان کی اتا دے اخبل مقصدونو کی اللہ کامیاب کی جی رومائسا سید سید ڈیرا میرا بانی معذرت کو مستانو ما بیا غلط واغستا رومائسا ڈیر خستا نم دے استا سیشلا سید ڈیرا میرا بانی اسلام علیکم جی ہاں جی گران اردن کو تصویر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام دی 4 کے کاسمیٹکس کریم 55 سرادا پروگرام تصویر دی یوین تر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام بنے اوری جی پا پروگرام تاسو دیو له سنتو دولس بجو پوری پریډیو امن اف ایم اتسی شریه 4 بٹا گرام باندې اور پروگرام کی تاسو ته ټیلی فون کولای شئ 0309 711 8099 دی نمبر باندې تاسو سره رابطہ کولای شئ.

الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام لتیر یوشمار کلون تعلیم پہ میدان کی خپل خدمات تبصرہ کبھی نقام بچی خپل بچی گنی دور حاضر تعلیم ورکول سرا سرا و معشمانوں کی اخلاقی کردار سازے باندھے ہم خصوصی توجہ ساتھی کمچے تعلیم پہ میدان کے اور بٹاگرام کی دتیرو درو کالونا ٹاپ پوزیشن ہولڈر ادارہ دا الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام زمون خصوصیات دا دور جدید تعلیم ورکول اور معشمانوں کی اسلامی اقدار راوستل جو صفا ستھرا اور تعلیمی ماحول ورکون کے ادارہ دا اسکول خپل ٹرانسپورٹ اور دا سیکورٹی بہترین انتظام کمپیوٹر لیب اور دا لوبو خپل میدان خمشتا نو دا خپل اولاد مستقبل روخان اکڑے مونگ سرا دا پلے گروپ نوالا تر نائنتھ کلاس پوری دا طلب و طالبات پا محدود سیٹوں باندھے داخلی شروع دی نو پتا یاد ساتھ الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول نزد وابڈا آفس گیرولی بازار بٹاگرام مزید دا معلومات دا پارا دا ٹیلی فون شمیر دا 0997-310-444 موبائل نمبر دی 0345-94-72-137

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د هر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سره کولی شي, یعنی شوګر, بلډ پریشر, خونی او بادی بواسیر, ارکل نساء, بے اولادی, د نارینه او زنانه او پټه مسلې, دملا درد, دملا پرک او هډو کی غه راولیدل, د زړونو رګونه بندیدل, د میډي مسلې, فالج, زیړې, ویخته غورځېدل یا په مخ باندې ویخته راختل, نور یو شمیر مسلې. د دې ټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولی شي. که چېرته ستاسو ماشومان ته څه قسم مسله وي, لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل, د خپلو لاسونو کمزورتیا, د سترګو مسلې, په غوږونو درنېدل, په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي, نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سنٹر ټول هفته کولاوی چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سنٹر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ سلور ورځې پیر, منګل, بودھ, جمعرات, یعنی سلورمه, پنځمه, شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر سلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه, هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتونا مازیګر تر سلور بجو پوری موجود وي. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ 0331-47-48-317 0331-47-48-317. پتہ یاد ساتئ, درمان هومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض, بلډ پریشر, شوګر, دما, ارکن نسا, بواسیر, خونی, بادی نواسیر, انزائیٹی, ٹینشن, ڈپریشن, سٹریس, د سرمنی مرزونا, د نارینو او زنانو پټ مرزونا, د گردے کانے, د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې, نو د هر میاشتې لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته, نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری, استاسو له ابتباد, مانسيري, اسلام آباد, پېښور ته د تلو ضرورت نشته, ځکه چې استاسو په خپل بټګرام کې په نیو جرمن هوميوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ډی کوي. د دوی او پی ډی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې تاسو په معده کې زخم, السر یا تیزابیت وي, شوګر, بلډ پریشر, دمه, رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کے ڈاکٹر نور حسن سے پزیر نگرانی کی با کی گی نو تاسو پتہ یاد ساتھ نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان مزید معلومات تاسو پتہ دغه نمبر هم اغستلی شئی 0311-84-33-878
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
4: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
5: خوست
4: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
5: نو دا مسالے خو مو خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
4: مسالے نا مایاری مسالے
5: مونگ تا هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا مونگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
4: دو معیاری مسالو د پارا صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاؤ کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا دیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا د ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹاگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-41
6: تو خدے مو بیخ پدی چے اوباسا
7: سچل دی حلقہ بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانہ ستا مسلی وی
6: مسلی بنی وی چې په بی خوندو چے رالا وخ کی پاخه کړل
7: نو مونږ سوکو څه هو تاسو له بازار نه خچې راوړم
6: دا خچې به داسې وینو زنست کم نوري دا چای
7: نو څه بس کې هلی څه دی
8: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
4: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
6: نی منی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
7: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
4: دا بتا تا پا بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
9: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
8: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
9: تعلیم پا حقیقت کے
10: دا آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبولو بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستھیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین او فیمل میڈیکل ٹیکنیشین حلقانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارا ہوم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نا الحاق شوی دا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پی کے نہ ہوم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینکل ٹریننگ

0: هم درکولې کیږي. مزید معلوماتو لپاره ورټیکس انسټیټیوټ آف ساينس اینڈ ټیکنالوژي بډګرام ته تشریف راوړئ. نو پته یاد ساتئ، ورټیکس انسټیټیوټ آف ساينس اینڈ ټیکنالوژي، بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نزد پی او سو پیٹرول پمپ بډګرام. ایم ڈی رحم الله یوسف زئی صاحب سره په دې نمبر هم رابطه کولی شئ، 0997-310-240. موبائل نمبر دیں 0347-955-43-27.
1: امن دروح سندر ادا.

ਜੀ ਗ੍ਰਾਂ ਉਰਦੂ ਕੋ ਤਾਂ ਸੋਰੇ ਰੇਡੀਓ ਅਮਨ ਐਫਐਮ 88.4 ਬਟਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੌਰੇ ਪਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਤਸੂ ਮੁਕਤਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੋ ਲੈ ਸ਼ਾਇ 0997310400 ਮਾਨੀ ਤਸੂ ਮੁਕਤਾ ਦੇ ਸਰਾ ਸਰਾ ਜਮ ਦੀ ਪੀਟੀਸੀਐਲ ਨੰਬਰ 0309711889 ਦੀ ਨੰਬਰ ਮਨੀ ਹੁਣ ਤਸੂ ਸਰ ਰਾਬਤਾ ਕੋ ਲੈ ਸ਼ਾਇ ਅਦੀ ਸਰਾ ਸਰਾ ਤਸੂ ਮੁਕ ਸਰਾ زمون دی کمنٹ پلاری ہم رابطہ کولے شے اگے دی پارا طریقہ کار یاد ساتے ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک بٹاگرام دا زمون دی فیس بک پیج دی کمنٹ پلاری وتا سو دی سوالات او تپوس مننا کولے شی جی. اگر نو ریدون کو سنگ استا سو علم کی دا چی دی قران او دی حدیث پ رنا کی دی قربانی حوالے سرمنگا خبر کولی خسورہ کوثر چی دی قران کریم ټول کی وڑی کی صورت تے د صورتونو ادبار سره دا د قران کریم ټولو کې وړي کې صورت دی او دې سره سره په دې صورت کې صرف لس الفاظ استعمال شوي دي انا اعطیناک الکوثر بریټ کې یو آیات کې دی دا قشانه بل بل بل ټوټل لس الفاظ دی کی استعمال شوی دی او 40 ٹکی دی دے کے لکہ دالی بات آسا چی منگا شمارو شمارو نیرا ٹوٹل 40 ٹکی دی او لس 40 الفاظ دی او لس ٹکی چی دی اگا پا دے کے استعمال شوی دی حروف تی پکی دا 40 حروف او لس الفاظ اگا پا دے کے استعمال شوی دی دی بازی روایت مطابق کوئی دا سورت چی دا پا مکہ کے نازل شوی دے او دے بعض روایت تا دے چی دا پا مکہ کے مدینہ کے نازل شوی دے سو پوری چی پیغمبر علیہ السلام مکہ کیو دے پیغمبر علیہ السلام بی بی ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دا دے پیغمبر علیہ السلام بی بی وا او دا بی بی چی دا دینا دے پیغمبر علیہ السلام سلور لونوی او دا قشانی پیغمبر علیہ السلام دو زامن چیو قاسم او عبداللہ دا پوڑکوالی منی وفات شلل نو ظاہر خبر دا چی دی کم سڑی الکان اولاد نوی نارینا اولاد دی چا نوی نو اغا سڑی او اغا کس چی دی اغا معاشرہ کی لکا کمزورې ګڼلې کیږي کدی سړی نی او کدی خزی نی دی چاچې الکان نی نارینه اولاد دی چانی الله پاک ته ټولو لور کی دی چانین او الله پاک ته ټولو لور کی او دی چاین او الله پاک ته ورته صحت مند ټیک ټاک فرمانبردار او صحت مند دلوي کی نو دایو معاشره کی او المیه دا اگر چې دانه د چازوی نو دیغه بوډاواله به ختیریږي دیر داسی بوډاګانی چې دی اغو مشران زامنی یو نسی خوغه غریبانانو نه پورته په ټیم ډوډۍ ملاویږي نه ورته بل څه شي ملاویږي اصل شی غت تربیت ته اصل شی دی انسان قسمت ته اصل شی دی انسان باندې الله رب العزت فضل او کرم دی ډیر داسی مشرانی چې دی

0: نه فمټ 6.4 ټګرام پروګرام د زمګ دین او دنیا دا پروګرام تاسو دی وینا تر 2 بجو پوری پر ریډیو امن اف ام 88.4 ټګرام باندې اوري پروګرام کې تاسو موږ ته ټلیفون کولای شئ 0997310400 باندې دي سره سره 0309711899 دی نمبر باندې هم تاسو موږ سره ټلیفون کولای منی رابطہ کولای شئ اگران اوریدونکو څنګه تاسو علم کې دا چې قربانې حوالی سره به خبره کوله خو چون کې دی کې پیغمبر علیه السلام یو تاریخی واقعا یو تاریخی پس منظر راغینو دغه طرف ته بلګ لاړ شو نو دا آیات چې الله رب العزت نازل کړ دی آیات کې الله رب العزت پیغمبر علیه السلام ته دوه حکمونه وکړل چې یو دا ته موس کوا او دویم دا چې ته قربانی کوا او دې سره سره الله رب العزت پیغمبر علیه السلام باندې دوه زیری هم وکړل دوه خوشخبریاں هم الله رب العزت پیغمبر علیه السلام ته واورو هغه کې اولنې زیر او خوشخبری دادا چې انا اعطینا کل کوثر اے نبی یقینا تعالی مونږه کوثر راک خیر کثیر راک کوثر باره کې مختلف روایت دي یو روایت دی باره کې دادې یو کال طرف ته جو بیا دا روایت ذکر کوو جی السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم جی جی جی سو خبر کو ایکم جی نے جی
1: شگوگل نے جی
0: نثار شگوگل نے جی سنگال دے جڑی جی تاسو خیر دے اللہ فضل دے نثار بھائی سب ویل غاڑی جی
1: مرکز کے دا لا الہ الا ختم چے دا دس شپے دے زردی کے سینیا پر ٹک دے
0: خا خا سیدھے تاسو ریڈیو ته غږ کیږي زه تاسو ته ویم سیدھے جی ډیره مهرباني السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام

हाँ जी ग्रान उर्दून को तस्वीर रेडियो अमन एफ एम अठासी शरीय चार बटा ग्राम प्रोग्राम दे जमीन दीन और दुनिया मंगवी चुपदी सूरत की अल्लाह रबुल इज्जत पैगंबर अलैहि सलातु सलाम ल दो जीरी वरकर अगे की यो जीर एदा दे चे पैगंबर अलैहि सलातु सलाम ता अल्लाह रबुल इज्जत दा हुए चे तलमा कोसर रा कर दे ये कोसर बारा की मुख्तलिफ रिवायात पर अहादीस की रागल ली یو روایت تی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اغا دی پیغمبر علیہ السلام نے نقل کی چی دا کوثر چی دے دا پا جنت کی یو نہر دے یو خور دے یو ولد او دا دی دا دوار غاڑی چی دی دا دی سرو زرو جوڑی دی لیکن سنگ زمانگا دی خورنو یا ولی چی دی غی دوار غاڑنا یا دیوال چی یا س پول مولی یا بلسی چی نن سبا سیمت لگی دلی نوی دا دوار غاڑی چی دی دا دی سونی دی نو چی دی سونی جوڑی شلی سمرا چی دیوال مضبوطی دقم راغا نهر چی دیغا صفا سوتری اگه گی بیا گنگی نن خدی نو یو داده چی داده سونی جوڑ دی او دوی ما داده چی داده چی کما را پاسا زیده اگه دی یاقوت او دی موتیانو نجوڑ دی او داده چی کما خارا دا لانده چی کمی خارا که داو بزی نو اگه د مشکو نه زیاته خوشبودار ده د مشکو نه زیاته خسته ده او دریمه ده چې د دې سلورمه ده چې د دې اوبه چې دي هغه د ګبینې نه زیاتې خوږې او د واورې نه زیاتې یخې دي یو روایت کې دا راغلی چې کوثر چې دی هغه داسې نهر دی چې هغه د غاړې دي هغه د سرو زرو دي خوږوالي کې هغه د گبینی نزیات خوگه دا پا یخوالی که اغا دی واوری نزیات یخ دا او دی غیر چه کمالان دی خار دا اغا دی مشکو نزیات خوشبودار دا یو روایت که دار آغل دی دویم روایت که دار آغل دی پیغمبر علیه السلام فرمائی حجی گران اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعت چار بٹا گرام پدویم روایت کدار آغل دی پیغمبر علیہ السلام

ہاں جی گران اور جن کو تصورے ریڈیو ہمارے فیبٹ اچھی شریعت چار بٹا گرا صفر 309-711-8899 رابطہ کولے شیر نو منگا داوے چھ دے کہ پیغمبر علیہ السلام و سلام لا اللہ رب العزت دو زیری ورکڑی یو زیر خدا دے چھ اے نبی تعالی بمنگا کوسر را کو دے حوج کوسر چھ غدے دو کوسر چھ کم ڈنڈ دے اگا با ستا پا اختیار کی چھ تا چھا تا غواڑی و بب ورکے چھ تا چھا تا غواڑی نو نو ورکے نو نبا ورکے او دویم شے اگا دا چھ ستا کم دشمنان دی کم خلق چھ نن خوشحالی گی چھ دے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زامن نشتی دا دا نارینا اولاد نشتی دے با ختم شی دا دا دی نو مغستلو والا با سوک پاتی نشی نو اغا خلق چی دے اغا ابتر دی ان نشانی اکا هو الابتر یقینا ستا دشمنان چی دی اغا دیغو اولاد نشتی دیغو دی نو مغستلو والا با سوک نی او دا دوارا یو خوشخبری خوبا انشاءاللہ اللہ رب العزت پا آخرت کی پورا کی او بلا خوشخبری چی دا اغا اللہ رب العزت پا دنیا کی پوا کر دا ننا دی ابو جہل دی ابو لہب د قشانی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو سمرا مخالفینو یو قسم دنیا کی دا سی نشتی چی غوی چی زدی غو پا اولاد کی مو پاگی منی فخرو کی خوشحالی شی پی نا یو قسم دا سی نشتی او دی غی پا مقابلہ کی دی غی پا مقابلہ کی صرف منگا داو گرو چی دی پیغمبر علیہ السلام نم چی دی لکا محمد و احمد دا دی کروڑاو دی ارباو خلکو ننو ما پا دنیا کی دی و خلق پا دی منی فخر کی چی دا زمان نم دا سی دی نبی پا نم منی دی د قشانی دی پیغمبر علیہ الصلات والسلام آل و اولاد چی دی اگر دیر زیاد تی پا دنیا کی کسرت سر دی دم را دی چی دی اگر شمار نا چی دی اگر خبر بار دا دی شمار نا دی پیغمبر علیہ الصلات والسلام دی آل و دی اولاد خبر چی دی اگر بار دا نو دی پیغمبر علیہ الصلات والسلام نو مغستون کی لکاو منی دی دی پیغمبر علیہ الصلات والسلام خاندان والا کسرت سر دی نن سبا ډیر خلک دا اعتراض وکړي چې پیغمبر علیه الصلوات والسلام نعوذ بالله خاندان نشته دوه ما گویا یو قسم هغه د دې آیت انکار کوي چې الله رب العزت وی چې ستا خاندان به کثرت سره وي او ستا نه منونکي چې دا به ختم کما نو دا سی خبرې کول نه دی پکار دې سره سره پیغمبر علیه الصلوات والسلام ته الله رب العزت دا د وزیري چې ورکړل چې ستا دشمن به خاتمه وشي او ستا چکما طالب ز حوج کو سر راکما او دو حکمنا الله رب العزت پدی آیات کی ورکل یو دا چی فصلی لربک تموز کا خپل رب دی پارا نو اکثر علماء کرام وی چی دینه دی غټ اختر مز مراد دی عام مزونه تر نومه مراد دی خود اختر مز چی دی غټ نومه مراد دی او دویم نمبر منی ون حر تو قربانی وک اصل کی نحر چی دی اربای کی دی علاله دو طریقی یو نحر دی یو ذبح ده منګ چې دلته کې کما غوانه میخ یا ګډانه بیزی دا لالو نو غی ته ذبح ویل کیږي او اوخ چې لالی نو غی ته نحر ویل کیږي اوخ چې دی هغه خو پرځول کیږي نه نو دی غی دی لالو یو طریقې هغه داسي د یو خپ چې دی غبره وتړي او چې ته غونی هغه کته زمکه منی بیان نه لګي پدری خپو منی دی ولاړی او بیا غوخ چې دی غله په دې مړای کې چړکای یا تورا یا تیرې شي چې دی غغله په دې مړای کې راواچی دا کم رک چې دی دا کم خلک چې لالي یو ته معلومی د قدی ساواله دی ویني والا دا رغونه چې دی کې ولا راواچی یو دم داسي نو دنه دی ویني داري شروع شي او رو رو دی کمزوری کیږي کمزوری کیږي اخر چې کم دی خپې خور دو تړلی دا یو تړلی پدریخ پودی گرزی دی نشی بل رسی ورته ما چولی نورو رو دی دنه وینه زی زی زی زی زی زی دی کمزور شی کتور غړی او بیا چې کم دی روغنی دغه کی دغه چې کم دی دادی اوختی لالو طریقه د دې تاربای کې نحر ویلې کیږي نحر اوخت دی غ پرزول او کترا چول دی غوا دی بیزی د شنې د خډی ګران دی د قوجین د نحر چې کم دی دا دی ته ویلې کیږي نو او دا قربانی ته مو ویلې کیږي نو پیغمبر علیه الصلوات والسلام ته الله رب العزت او وی چې ته اللہ دے پارا قربانی کوا او اللہ دے پارا تا سکوا اللہ دے پارا تا قربانی اما کوا او اللہ دے پارا تا موزا اما کوا

الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام لتیرو یوشمار کلون نا تعلیم پا میدان کی خپل خدمات تر سره کوي نقام بچی خپل بچی گنی دور حاضر تعلیم ورکول سره سره و معشومانو کی اخلاقی کردار سازے باندے هم خصوصی توجہ ساتی کمچه دا تعلیم پا میدان کی و بٹاگرام کی دا تیرو درو کالونا ٹاپ پوزیشن ہولڈر ادارہ دا الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام زمون خصوصیات دا دور جدید تعلیم ورکول و پا معشومانو کی اسلامی اقدار راوستل جو صفا ستھرا او تعلیمی ماحول ورکون کے ادارہ دا اسکول خپل ٹرانسپورٹ او دا سیکیورٹی بہترین انتظام کمپیوٹر لیب او دا لوبو خپل میدان خمشتا نو دا خپل اولاد مستقبل روخان اکڑے مونگ سرا دا پلے گروپ نوالا تر نائنت کلاس پوری دا طلب و طالبات پا محدود سیٹونو باندے داخلی شروع دی نو پتا یاد ساتے الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول نزد وابڈا آفس گیرولی بازار بٹاگرام مزید دا معلومات دا پارا دا ٹیلی فون شمیرہ دا 0997-310-444 موبائل نمبر دی 0345-94-72-137

0: پے پا ہول سیل تر لا سکے دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنگ اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246 کب شپ پے نم یاد ساتے ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے کب شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پتسلی سرا کولیشی یعنی شوگر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نسا بے اولادی دنارینو زنانو پٹے مسلے دملا درد دملا پرک او ہڈو کی وہر اوڑے دل دزرونو رگونا بندے دل دمیدے مسلے فالج زیڑے ویختغور زیدل یا پا مخ باندے ویخترا خطل نور یوش میر مسلے دے ٹولو مرضون علاج پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے ڈیر پتسلی سرا کولیشی کچرتا ستاسو باشمان تا سکسم مسلوی لکد عمر سرسم نگر زیدل دخپو لاسونو کمزورتیا دسترگو مسلے پا غگونو درنیدل پا پوزا کی غوحکی دل یا نور سے کمزورتیا وی نتاسو خپل ماشومان درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام تا راوستلے شے درمان ہومیوپیتھک سینٹر ٹول ہفتہ کلاوی چپکے دے پیہور دعا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود وی درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پیہورا تشریف روڑی دا ہفتے ڈمبئی سلور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سلورما پنجما شپگما او زیارت دا سحر اتونا مازیگر سلور بجو پوری موجود وی دغشان دا ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار دا پیہور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے دا سحر اتونا مازیگر تر سلور بجو پوری موجود وی دا نور معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ کولے شئی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یار ساتھ ہی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
2: د ضلع بٹگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړی دا چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي یعنی د هر میاشتې وړومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانی د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان تا ځان را رسولی شي پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سینټر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹگرام د رابطې شمیره ده 0311

0: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری استاسو له ابتباد مانسيري اسلام آباد پېښور ته د تلو ضرورت نشته ځکه چې استاسو په خپل بډګرام کې په نیو جرمن هوميوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي د دوی او پی ڈی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي که چېرې ستاسو په معده کې زخم السر یا تیزابیت وي شوګر بلډ پریشر دمه رسولی بواسیر خونی بادی نواسیر د جوړونو دردونه د ملا دردونه انزایټی ټینشن ډپریشن سره سره د ګردو کاڼي یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وي نو دغه د ټولو مرضونو علاج نیو جرمن هوميوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې به کیږي نو تاسو پته یاد ساتئ نیو جرمن هوميوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ 0311-84-33-878 د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری استاسو له ابتباد مانسيري اسلام آباد پېښور ته د تلو ضرورت نشته ځکه چې استاسو په خپل بډګرام کې په نیو جرمن هوميوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي د دوی او پی ڈی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي که چېرې ستاسو په معده کې زخم السر یا تیزابیت وي شوګر بلډ پریشر دمه رسولی بواسیر خونی بادی نواسیر د جوړونو دردونه د ملا دردونه انزایټی ټینشن ډپریشن سره سره د ګردو کاڼي یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وي نو دغه د ټولو مرضونو علاج نیو جرمن هوميوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې به کیږي نو تاسو پته یاد ساتئ نیو جرمن هوميوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ 0311-84-33-878
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیات می خورا دیر ترسکون پخلی ورندار کڑیو
1: ورندار خو ترسکون پخلی کڑیو خو
2: خوست
1: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
2: نو دا مسالی خو مو خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کڑی
1: مسالی نا مایاری مسالی
2: مون تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا مونگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندیسه
1: دو معیاری مسالو د پارا صرف یو نوم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا دیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دہاغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹاگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دی 0305-534-41
3: تو خدے مو بیخ پدی چے او باسا
4: سچل دی حلقا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
3: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چے رالا
2: وخکی پاخه کړل.
4: نو مونږ څه وکړو؟ زه خو تاسو له د بازار نه ښه چای راوړم.
2: دا ښه چای به داسې وینو زه نس کم نوری دا چای.
4: نو څه بس کې هلې څه دی؟
5: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان.
1: دا چل کا بسم دے او کپا غر دے او حل یہ کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے. رنگ بے مثالا خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر

0: پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان په هر کور او په هر هوټل کې استعمالیږي.
1: نیمنی نیمنی دو سو ازل ورته ما هم د کمر چای ویلې دي، خو په لالا به یې منی څوک دی لاړ شي او د بازار نه به یې د کمر چای په ځای نور بې خونده چیره په مخه کړي وي.
2: دا ځل به کمر چای راوړم، خدا به راته چرته ملاو شي.
0: دا به تا ته په بټګرام، کوزه بانډا، میرا، بانډیګو، چترپلین، تاکوټ، کرګ او بنا بازارونو علاوه د بټګرام او الای په هر غټ او وړو کې جنرل سٹور کې ملاویږي. په بټګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم اینڈ برادرز دکان نه هم اخیستلی شئ. د کمر چای په اړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولی شئ: 0320 900 920. بل نمبر دے 0314-92-490-83.
3: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
5: دا آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز، میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام. وکالا کورسز از دا قبولو بہترین موقع. ہیلتھ ٹیکنیشین، سرجیکل ٹیکنیشین، انستھیزیا ٹیکنیشین، لیبارٹری ٹیکنیشین، فارمیسی ٹیکنیشین، کارڈیالوجی ٹیکنیشین، ایکس رے ٹیکنیشین او فیمیل میڈیکل ٹیکنیشین. حلقانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی. دے سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارا ہوم داخلی شروع دی. ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نا الحاق شوی دا. ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پی کے نا ہوم رجسٹر دا. ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینیکل ٹریننگ ہوم درکولے کی گی. مزید معلومات دا پارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تشریف راوڑے. پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نز پی او سو پیٹرول پمپ بٹگرام. ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صف سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240. موبائل نمبر دے 0347-955-43-27.
0: امن دروح سندر ده.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام اتاتیا پټګرام
2: گرانو تاسو آواز اور د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ
3: درمان هوميوپاتیک سنټر جیل موړ تاسو د هر نا علاج مرشي یعنی شوګر بلډ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نساء بے اولادی د نارینه او زنا هډو کی وخر وزوی ویختغور زیدل یا په مخ باندې ویخترا ختل نو سلی د ډیټولو مرز نیدل او پوز کی وخ کیدل یا نجاوی نو تاسو خپل مشمان هم جیل موړ اور دوا مشهور هومیوپاتیک ډاکټران موجود وی درمان هومیوپاتیک سنټر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پیښورا تشریف راوړي د هفت جمعرات یعنی سلورما پنځمه شپږما او زیارت د سحر اتونه مازیګر سلورو بجو پوری موجود وی دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه هفته او اتوار د پیښور بل قابل ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتونه مازیګر تر سلورو بجو پوری موجود وی د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ 0331 47 48 317 0331 48 31 رمان هومیوپیتک سینٹر
4: دو 21 تاریخ پوری کی گی خم کی زیشر رسولائی بوائی ٹنشن ڈپریشن سرا سرا دو گردو کانی دو بی اولادی مسلوی نو دغا دو ٹولو مرکل کلینک پزیر نگرانے کی بای نی گٹ موڈ میدان مزید معلومات تاسو پدغا نمبر ہم اغسطلی 0311 878
5: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
6: نرو را بس دیر ترسکون پخلی
5: کڑے او خود خدا چی دورندار دا خب پخلی سرک
6: کم دیدا سی ترسکون پخلی
5: او دا پارا صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹ اگرام چرتا چی بتا تا دا بریانائی پلاو کیمی کڑا کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ارزان نرخ ملاوی گی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالی ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتا تا دا بٹگرام ہر کلی پا جرنل سٹور دا دام پا بانیا انڈیگو کنائی کرگ او پنباز کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ذلت تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټګرام بازار ترازی نو هغه د دې دوو ځایونو هم اخستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او کپته در نه غلطيږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر دی 0305 534 41
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ

0: جنازه می ده ولاله تکبیرونه اخیری دی جنازه می ده ولاله تکبیرونه اخیری دی ځان را ورسو یار دی دنونه اخیری دی ستا د لاسه چې بیمار او هغه مین د دنیا لاړو ستا د لاسه چې بیمار او هغه مین د دنیا لاړو تا ته پاتې جانانه بس یادونه اخیری دی اوس چې نه راځي کتو ته جنازې ته بیا را نشي اوس چې نه راځي کتو ته جنازې ته بیا را نشي مارے بار ته دغه کړي وصیتونه اخیری دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم ټول بخیر روغ جوړ به صحت پجامہ به فٹ فاٹ لش پش پکولاگانو خنداگانو په مزو په چکرو کوجدونو ودونو په سالگیرو اللہ دیو کی چتل را ته خوشاله روغ جوړ یې او د صحت پجامہ یې چې تاسو خې روغ جوړ یې نو موږ ته به میسج وکړې کال به وکړې موږ سره مرګرتیا به وکړې من تب وخرا کے زمنگ استاسو مرگر تیا بھوی ٹیک ٹیک ٹیک ٹیک سلو رو پورے سنگا چھتا اس تو پتر پروگرام نم دے حقیقت پو ٹوکو ٹوکو کے دادے پہ مٹے سی شاری چار ریڈیو من بٹا گرام کلا دا بٹا گرام زلمی دا بٹا گرام رناگانی دا بٹ گرام بٹا گرام کو بٹا گرام دیکھا نا اللہ دی بد نظر نہ اساتی نہ بالکل جناب پروگرام کی آواز ہی نہیں ہم پروگرام کے ماسر او بل مر گرے ہم دے زمنگ یو نوے مر گرے نوے آر جے پخری عالم سے اور کلمنگ سرا تاو رحمان سے بھوم بھی سمس روپیات تی وجہ اغنن ایبسن دے پروگرام تا ندر آگلے نو منگ سرا نن صرف پخری عالم سے بھی گپ شپ پا لگو ستاسو میسیج کال با شاملو چر تا بنزے منگ سرا با ہو سے کال میسیج با کوئے زمان دا ٹیلیفون نمبر دے 0997-310-400 دینے علاوہ 0309-711-899 0309-711-899 اور ہاں تا سمنگ تا میسیج ام کو لے شے لال بشے رائٹ میسیج دا التبار اے بیو لکے پل نم اخپل دا زین ام اخستا شان میسیج با منگ تا سینڈ کے یعنی ورگین بکے ور لڑا بکے پنزا تیا دری تیا تا 85-83 تا. اور ہاں مینوالو دین علاوہ تاسو زمنگ پروگرام گوگل سائٹ ونی مورے دیشے لال بشے گوگل تا التب www.amanradio.com بٹاگرام با کلک کے او تاسو زمنگ پروگرام مورے دیشے آگا کپا ڈسٹک کی وی او کدا ڈسٹک نا بہر وی ملک کی وی او کدا ملک نا بہر وی متاسو زمان پروگرام اور دیش ہے خو خو خو پاکستان اگر دا چی اگر پارا ڈیٹا ضروری وی کنی خیر دا چانا ہاٹ سپاٹ واخلے یا دا چا وائی فائی تا کینے دا چا دا کستا و زمان پروگرام اور رہے زکا چی دارس کلک کلے وی روغ آپ تا خلق انتظارو کی او چی بیاتی پروگرام مسی ٹول سور خراب شی نہ بالکل جناب زنگ پروگرام تا سورے دیش ہے گوگل سائڈ ونی اور اگے نے علاوہ 88.4 ریڈیو من بٹاگرام من سبا خو ریڈوان ڈیر ایم پی 3 نے ڈیرے والا چ کمپا لزی آواز آواز ریڈیو من آواز 88.4 ریڈیو من بٹاگرام زیم نظام سعید آر جے نظام سعید اور ماں سے رد فخری عالم سے بالکل جناب زو فخری عالم سے بغاڑی تھا گپ شپ پہ لگو امین والو سر سر راشے ہاں والا گرمی شروع ہو گیا خستہ موسم دے کلے موسم دے اسمارٹ موسم دے اوئی کہنا بھی موسم اشکانا دے ہے اللہ پھر دل تا ہولا گرمی نشتا آگا سے تو بیا ہم آگا وہی کہنا یوں مطل لے وی لمدو خٹولا لگے بدارو دی نمنگ دے گرمی عدت نہیں اللہ دے پھر منگ رحم ہوگی او چھ دک شان ہر مازیگر باران وری کی ڈیر خوان کی تو بالکل جناب فخری عالم سے سردا سے ادا سے اڑی آخوا دیکھو گوری نو خبر ہم اگ دکڑا نو بالکل فخری عالم سے پروگرام کے ارکلے وائی تاستا پخیر راگ لے
1: ڈیرمانہ نظام سے شروع بدنی ازک سے

0: तो बिल्कुल जनाब डायरेक्टर मटर सीशारिया चार रेडियो मन बटाग्राम अट्ठासी इशारिया चार रेडियो मन बटाग्राम खुलादा बटाग्राम जेम्स तासुरो माता वेलेशी निजाम सईद और मासरा फखरे आलम से बुमरे तो जनाब जो प्रोग्राम के फर्स्ट काल अखलू सोखते और दखुम से न दे अस्सलाम वालेकुम
1: وعليكم السلام
0: بخير راغلي
1: السلام
0: سي بلغ وني لري لارشه دريدون چي تاسو رزم خبر صفاوش
1: دريدون
0: جي جي تاسو خي اي
1: بس خي
0: تاسو صحت خد تاسو
1: بس واغان دي خير خيرت
0: سو کو د کوم زنا
1: اورغان خبريكم
0: سو
1: انا خيد تي لري
0: نقيب پروگرام کي ارکلي وایو اللہ رحم کی اس خستہ سو سیزن نے کا نا خطا سدا ٹیلران جی نے ڈیر سخت جاتے سر گور زمنگ نن سبا گورے پندرہ سو ونی سوٹ وی دو ہزار روپے ونی سوٹ وی ہوتا سو منگ نہ تیرہ سو بارہ سو دس جاتے نا دے اتھ سو چرتا جی گور دیکھ انصاف دار دی کنا اغه زمون دا خوین دی دی خبر اورا تے دیکھ انصاف دار دی جی
1: تلی والا لا کلا غری دی لا کلا بازار کی خبر صحیح دل تے کیا کی
0: جی
1: گوندا کی مین نا
0: پر پدی کہ انصاف دار دی زمون دا خوین دی دی غوڑی رقم پیسے اخلی دی غوڑی رقم پیسے زمون دا زیاتے چ دی کنا دا من دی سڑو سر دی دا ولی دا زیاتے کوی تا سو من سرا معشومان بچی بھی کور والے نے ستنگ سیاوی پہ اگو سر اونر چیوی ہم دگ بھی مجبور ہے نا جتا چار سر پیسہ ڈی روی کپڑے گنڈی آگ خلق کم خلق مجبور ہے ڈیرا من نا کم چیتا جی
1: گندا خوراک
0: بالکل بالکل گورا لاول نہ خدا سی جن اغسل بالکل نہ دی پکار اخلی آغا چی کم دا صحیح کپ نہیں وی آغا ارزان ہم نوی آغا بے پانچ دس روپے ہم نوی ایسے واوی نو گورا دا منگ پخپل اخپل میرا من نہ کوم چتا سو منگ تکالو کا او قیمتی وقت منگ ترا کا خپل خیال ساتے او خپل دا معشومانو خیال ساتے ڈیرا من نہ خیال

0: بالکل جناب داد ایف ایم 88.4 ریڈیو من بٹا گرام دے او نن منگ سرا نیٹ لالا وفا نہ کوي. بالکل جناب زو کال طرف ته ګورو سوکته او د کوم زینه دي. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. خی جوڑی چیس کی دو دے خوری شربت کی او سڑو تاریخ گوا دے
1: یار کسی روزہ ہی وجہ کنا.
0: بالکل تاریخ گوا دے پو بٹا گرام کے منہ سر دو سجنا وفا نہ کری یو ابڈا والا او یو زنگ دا پی ٹی سی ایل والے کی تاریخ گوا دے پی ٹی سی ایل لائن چرتوں سم نشو او نمگ سمو کتا او سڑو کسما آواز او رہے نو خیر دے منہ سر ناکام کوئے وے بالکل جناب دا دی پی مٹسی شار یا چار ریڈیو من بٹا گرام دے زیم ستا سرور ستا سو دوست ستا سو مرگر ما تا ویلیش نظام سعید او ما سر پروگرام کی دے فخری عالم سے با نو منوالو گف شپ پل لگو ستا سو کال میسج بوم شاملو وی کنا ستا انتظار خو سفیدہ و نکڑا ستا انتظار خو سفیدہ و نکڑا دا صبر ونی میوه و نکړه
1: صبر ونی میوه و نکړه
0: جی ستا انتظار خو سفیده و نکړه د سی میوه و نکړه پزان می خپل پابندی خیدا
1: پزان می خپل پابندی خیدا
0: پزان می خپل پابندی خیدا چرته په زور می ټپه و نکړه خدایا دنیا ته می لګ بیا را والا
1: خدایا
0: دنیا ته می لګ بیا را والا ما خو یې سم
1: ونکړه ما خو یې سم ته ما ها نظام صاحب خبرې تیرې زموږ روانې دي ګپ شپې روانې دي نو اوریدونکي راځي نو هغه چې یو نه کنه دی ولا سټپ نه خېږي سره هغه سو اخلاقې څخه ختمن خو ګوریدونکو او پروګرام به هله خوندور کیږي چې تاسو هم راځي او موږ سره خپل مینه شریکوي خو زه غنم نظام صاحب چې زمونږه مینه زمونږه قام پرستی وطن پرستی او دومره سپیزلی جذبه مینه ده پغی کې دومره طاقت شته چې موږ یو طرفی هم کو سګ مینه نه هم را کوي نو په جولو جولو مینه شیندلې شو او دغه د دې خبرې گواہی ده چې موږ په سپیزلی جذبه تاسو سره خپل مینه غو شریکو
0: زو میسج غاړه ته بورو سو دې چا میسج کړی دی سلام بھائی تاسو څنګه او نی وار جې ته سلام او بھائی ته دې هغه ولې نن پروګرام لن نه دی راغلی آی ایم

نو بالکل جناب مینا اور دی لمبی دی جانتے ساتھ ہے سنگا جی فخری عالم سے بوئے جی پل زانس خیال ساتھ ہے اور جن دیر خیستا دی زندگی دیر خیستا دا خاص کر پل دا بچو دیر زیاد خیال ساتھ ہے پل خیال ساتھ ہے دا صفائے خیال ساتھ ہے پل دا رون خویندو خیال ساتھ ہے پل دا رشتہ دارانو دا ترونو ترو زامنو دا ماما زامنو دا گاونڈیانو خیال ساتھ ہے نفرتونو نیسوم نجوڑی گی یو بل لٹیم ورکے سوک دل در سرمین کی بدلکی والا دیر عزت ورکا سوک تی عزت کی قدر کی بدلکی والا دیر امین ورکت ورزی جندے انشاءاللہ بل پروگرام کی بگب شپ لگو ساسو میسیج بشاملو کال بشاملو دیر خبری بکو یو گینٹے وی والا پو اپیوم نشو و انشاءاللہ بیا بڑیر گپ شپو لگو او وی مین پتلو راتلو زیادی گی کلا رازک کلا وزد درزم مینا نو خیر دا یو لاسا ٹپ نخیج یو بل ٹیم ورکے یو بل دیر مینا ورکے انشاءاللہ بل پروگرام کی با گپ شپ لگو تراغ پوری مات اجازت راکے دا اللہ پامان پاکستان زندہ

0: زرمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کی چبستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پ تسلی سرا کولیشی یعنی شوگر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نسا بے اولادی دناری نو زنانو پٹے مسلے دملا درد دملا پرک او ہڈو کی وہر اوڑے دل دزرونو رگونا بندے دل دمیدے مسلے فالج زیڑے ویخت غرزی دل یا پا مخ باندی ویخترا خطل نور یوش میر مسلی د ڈیٹولو مرضونو علاج پا درمان ہومیوپیتک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے دیر پا تسلی سرا کولی شی کچر تاس تاسو باشمان تاس سکی سم مسلوی لکه د عمر سر سم نگرزی دل د خپو لاسونو کمزورتیا د سترگو مسلی پا غوگونو درنی دل پا پوزا کی غوحکی دل یا نور سے کمزورتیا وی نو تاسو خپل ماشومان درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام تا راوستلی شی درمان ہومیوپیتھک سینٹر ټول هفته کولاوی چې پکې د پېښور دوا مشهور ہومیوپیتھک ډاکټران موجود وی درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښورا تشریف راوړي د هفته لومبای سلور ورځې پیر منگل بد جمعرات یعنی سلورما پنځما شپږما او زیارت د سحر اتونا مازی دیگر سلور بجو پوری موجود وی دغشان د هفته اخیری درې ورځې جمعه هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتونا مازیګر تر سلور بجو پوری موجود وی د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یار ساتھ ہی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: د ضلع بٹگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن ہومیوپیتھک سینٹر میدان مشر ډاکټر پروفیسر ہومیوپیتھک جناب ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړی دا چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي یعنی د هر میاشتې وړومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر دمه ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزایټی ټینشن ډپریشن سټرس د سرمنی مرزونه د نارینو او زنانو پټ مرزونه د ګردې کانی د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې نو د هر میاشتې لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878
2: د بڈگرام خلقو د پارا خوشخبری استاسو لا ابتباد مانسیری اسلام آباد پیخور تا دتلو ضرورت نشتا ځکه چې استاسو په خپل بڈگرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي د دوی او پی ڈی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پوری کیږي که چېرې استاسو په معده کې زخم السر یا تیزابیت وی شوګر بلډ پریشر دما رسولی بواسیر خونی بادی نواسیر د جوړونو دردونه د ملا دردونه انزایټی ټینشن ډپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسلوي نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې با کیږي نو تاسو پته یاد ساتئ نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ 0311-84-33-878

0: अल्लाह हाजिर और नाजिर दें तासु गवाही जी देना का तासु गवाह उसे मुंसर जी दे खलको कम हमदर्दी दा कम मीना दा कम मोहब्बत ते दरे खारी से पर जिंदगी के दुमरा नू लखा उस चीज
1: बिल्कुल
0: आउ चे कम जे तजु दगे दे वजन मंग अक्सर चे देन वागजो दे दासे जनाजे या गिल लार शम नोर सर कसान दे दावत प्रोग्राम दिया गिर गो की जन नजम नो दखा वजे चे देन वागदा चे मंगा اغزو مدرسه کې مارونو ته ویل نه مدرسه کې دې نه واقعي نو کو چرتا بډرام بازار ته جو او رکشا کې دې نه واقع کینو نو هغه رکشا ولوي کرای مرا کوي مولي سیو کرای مرا کوي او کو چرتا بل پر دې نه واقع اسی ولاړی موټر سایکل ولر راشي وی چرتا ځای نو دی وجه نه دې نه دی خلکو مینا او محبت او هغه مون سر په هغه طریقې بلکې دې غینې زیات ته او ان شاء الله کو وخت دې نه واقع راغي نو سواتی سیو د میدان موجود دے او انشاءاللہ جی اللہ سے مقرر کڑی نو او وقت میں انشاءاللہ فیصلہ بکو دی
1: مولا صف یوسف سے با یو سوال کون سوال لگ سخت بئی او غوارم چی وضاحت ہوشی منگو گرو دا قاری سیب دا وفات نا مخ کی چکم دا جمعیت الیکشن شو دا پارٹائی چا بخپل کم تنظیمی الیکشنی پدا غی الیکشن کے سے اختلافات را غلیو یقینی طور بندے پو کورونو کی کمنگو گورو پار کور کے لوخ جی کم دے آغا زان کے جنگی گی او دخی گی دا سے بیا پا پارٹو کی ہم اختلافات رازی خبر تری کی گی نو پا داغ الیکشن کی ہم اختلافات را گلی و بڑاگرام پا جمعیت چی کم دے آغا پا دو زیونو کی پا دو ڈلو کی یا پا دو گروپونو کی یا پا دو جمبو کی بوتا تقسیم خکاری دا پا داغی کی دوارو طرف تا مدیان مذہبی خلقو دا سے نوا چې یو طرف ته خانانو یا بل طرف ته مودیانو نه وا بلکې دواړه طرف ته مودیانو مذهبي خلق بیا د قاری صاحب ژوند کې زما چې معلومات دي دغه مطابق دا د خلقو وینا و چې یاره دغه اختلافات ختم شي دي او دغه چې کوم ګروپینګ و دا ختم شي او کسان تری او قاری صاحب پسې سمینت سنت څو راځینامه هغه دا خبره تری شوی وي دغه حواله سره راته لګ وضاحتو کا چې د بډګرام جمعیت چې کوم دغه تاثر دی د ګروپ بندای دغه تاثر ختم شه دی یا شته دی سوي لغړی
0: سواتی صاحب جمعیت علماء اسلام دا زمون کور دی او زپو ورته نو مواقع باندې ما دا وې چې څنګه د قاری صاحب په باقی معاملاتو کې د قاری صاحب وارث ګرځي ترې ما
1: دغه سیاسي عمر
0: دخشانی سیاسی عمای ما دخشانی جمعیت علماء اسلام عمای
1: بالکل
0: او جمعیت علماء اسلام خپل کور گنم او گنی لے میں دے جمعیت علماء اسلام دا دی مثال دا سے کور دے چی آقا کور کی لکن سب داو ہوئے ما بار دنیا سر مثالونا نور کم دا خپل لے کور منگا الحمدللہ اتو رونیو او حافظانیو نو پا دے اتو رونو کی زمان خبر آترا اللہ دی نکی دا راتلی شي اختلاف رائے دا راتلی
1: شي بالکل راتلی شي او کورونو کې ما خو ته مخه خبره کوم چې کور دی لوخي هغه یو بل کې جنگي
0: اختلاف رائے راتلی
1: شي بالکل
0: نو چې کله اختلاف رائے چې دین واخره شي د کور سربرا هغه ولګي هغه ټول کې نه یو خبره تر چې دین واخو کی
1: بالکل
0: نو زمنګا د جماعت یو سیټ اپ دی حضرت مولانا عطا الرحمن سیف دامن فیض الله لري هغه زمنګا صوبایي امیر دی مولانا عطا الحق درویش سیف دا حضرات چی دین واغ زمونگا دغه دی یو صوبائی جنرل سیکرٹری دی یو چی دین واغ امیر دی بیا زمون دا پالٹائی مرکز ستا ماری قائد محترم چی دین واغ زمون سربراہ ہم دی او دی جمعیت علماء اسلام امیر ہم دی حیدری صاحب چی دین واغ دی اکابر علماء کرام دی او دغه اختلافات دا کو بل فرسی دین واغ راغلی وو او یا جی دین واغ دی بہرحال دا په وخت من الله تعالی دا حل کی او مونږ به ان شاء الله کوم خلق دین لګوندې دا سي ځان جی دین واغ
1: سر تکي
0: نه ځان سر تکا نه کوم خلق دین خوشحالی کی چې جمعیت علماء اسلام په گروپ باندې کې تقسیم دی دا به یو سوچي الله تعالی به دا سوچ پورا کینا
1: او غلط فهمی کی دی کم
0: خلق غلط فهمی کی دی او نن د دې پروگرام په وساتت سرویم چې هغه خلق دی هغه دي ځان
1: خوشاله نه ساتي
0: خوشاله نه

0: اماراتوں کی دی کراچائے لاہور کی دی دا کور نہ باہر دی مسافری کی مزدوری کی خو یو شے زمنگ پر پڑگرام کے ڈیر زیاد تے چی آگے تا فیس بک ویلی شی سوشل میڈیا ویلی شی زمنگا زوان چکم دے زمنگ چکم معشوم دے ٹولا رازی دغی تا پروت تے او دغی تا کار ویل دے چی فیدہ تر نا یو روپے ام نشتی او دا وقت زیا ام دا او دے سر سرا دا یو بل سپکاوی ام دے سب الغواڑی دغا چکم دا سوشل میڈیا استعمال دے بجائے دا چدا پا منفی کارونو کی استعمال شی منفی خبرو کی استعمال شی دا مثبت خبرو کی ولی نہیں استعمال کی زما زوان چکم دے اغا دا مثبت طرف تا ولی ناراضی اسف صاحب کمنگا گورو پکم زی چمنگ ناسیو دا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر یادی گی دا ضلع خار یادی گی دغا دا ضلع سو پینزش پگلا کا آبادی دا پا دغا خار کے ستا ڈی سی اے سی ستا دا ایم این اے ایم پی اے دفتر او دغ سرا سرا نو چ سمرا تغیل دفتر دی دا ضلع دارو اغا دغ زی کی دی خو دغ زی کی دا بجلی حالت دغا دے چی پینز بجے چی کم بجلی اس لاڑا دا بد شپی اولس بجے رازی دا دے پختن یو سڑی نے کی دے لی پار آواز نہ پورتے کی پو سوشل میڈیا بندے دے لا کمپین نہ چلی گی زکا چی دے سرا دا معشومان مستقبل وابستہ دے اغا معشوم چی کم معشوم نزد توقع کم چی دا بزما مستقبل جوڑی گی دے با مستقبل کی اردی گی دنا با لیڈر جوڑی گی دنا با ملا جوڑی گی دے با پا مستقبل کی زما پا کار رازی زما روخانہ مستقبل چی کم دے اغا دے سر وابستہ دے خود دا معشوم مستقبل چی کم دے اغا دا غزے کی تباہ کی گی چی کم بجلی پینز بجے لارا شپی یولس بجے رازی دا غا ٹیم دا دا مطالعے دے دا دا لست دے دا دا سبق ویلو دے دا دی زیموار سوک دے
1: سواتی سے وہ گورے جی دے فیس بک نہ خلقو پخاریوں کے مختلف فائدے واقس تھے
0: بالکل
1: منگ بڑاگرام کے دا فیس بک پلا رمانی یو سڑی تھا بدے رہتے بیل یو سڑی بزتی کول منگ دا کا حد تر رسی بیل
0: بالکل
1: زب پدی کی دا والدین جدین واقع مجرمان کبا چکورے تاسو بار پسو دی عرب کی ہے پا دوبائی کے پبلزے کے پبلزے کے ملکنو کی مزدوری کوئے او شاید جدین واقع پیسی را لے گئی دا خپل دا بچی خیال نہ ساتھ آئی
0: بچی نہ خبر نہیں آئے
1: بچوں نہ خبر ہم نہیں آئے چھ زمان بچے سکے یو سنکے بیا علمیت تاسو عریستہ دی فیس بک پا دا غدا غی منوئے دی ماشومانو دا پاراوائے دا کا انڈرائیڈ موبائل جگو می دی دا کورونو کی دن زنانو سروم دی
0: بلکل
1: دل تا یو طرف تا دا غا خبرا او بل طرف تا جدین واقع پا دی سرا نور ہم دا سے کسی چی دین واقع کی دی شی
0: اب منفی سرگرمیانی دی
1: منفی سرگرمیانی دی چاگا یو عزتدارا کورنائی تا پاگی پا عزت منی دا غلق گولے شی
0: کورونا تباش لاؤ
1: کورونا تباش جدین آغا شو نو زمان آخو دیکھ خیال جدین واقع دا دیں چی ہر والد دا دے اخفل دا بچی لکا پوخا زمانگ مشارانو یو عادتو ما سوطن موز بچو شو نمول نروز تو با باقیدہ مشارانو چی دینو آقا وی چی ورطا چی دینو آقا ولوا چوائی
0: بلکل
1: نو آقی که با طول خلق چی دینو آقا دن نبو دا بار چی سو گرزیده نا که خدا نخواست تره با با طول شپا با یا بار گرزیده بیا بدل نراتلی نشو
0: بلکل
1: آقا و والدین یا خود اخفل دا بچو کنٹرول چی دین آقا کرده
0: تربیتو
1: او تربیتو او واغو تا دا پتا وا ار سڑی باوی چی دا دا پلانکی سڑی پلار دے وہ سریستا موبائل با یو طرف تا بزوی ابل طرف تا با پلاری دے بزالنا دا شینی ولی دے بزالنا جی دین واغا دا نیولی یو با یو گوٹ کرے آرمی ابل با بلگی دا خبری نیشتے چی دا می زوی دے دن تا پوسو کما چی بچی تا سکولا تلوی کنوی تلی تا چی دین واغا مدرسی تا تلی کنوی تلی تا دا قاری سیم نا سبق ویل لے کنو دے بیلے تا منزو کو کونو کو تا لے دی مجھ سبق رازی او کنو رازی تا دین نور سے خبر یا تر تالا راضی ہے کہ نہ راضی وہ دیو یو گٹ کے ناستی دیو بل گٹ کے ناستی دوڑا بچے دین واغا پا فیس بک مانی آڑے می بیا پا دغا فیس بک مانی سمر بڑا گرام دغا چی دین واغا تاسو گو رہے نور علاقوں کی دا سے نیشتے نور زلو کو گو رہے آلتا خلق مصروف دے
0: بلکل
1: بڑا گرام واحد دا سے زلہ دا چی دلتا ہر دوہم سڑے چی دین واغا
0: فیس بک تے
1: فیس بک تے کپا روڈ روان دے فیس بک تے کپا ہر زے کے دے خو بس دا فیس بک ور سر دے او ځان نه یو دانشور جوړ کړی دی یو عالمی دنیا سره جدی نو دغه مقابله او هغه کې خپل رائے جدی نو هغه ورکوي چې دا داسې چلو شو دا داسې جو دا کسی میسي جدی نو هغه کوي او خپل تعلیم ته جدی نو هغه سوچ نه ورکوي نو لہذا ما خو د والدینو نه دا ګیله چې دین وقدا چې هر والد چې دین وقا خپل بچي دی هغه کنټرول جدی نو هغه وکړو ان شاء الله دا معاشره چې دین هغه بسې
0: بالکل
1: او دې سره سره د والدینو ته مې دا درخواست هم دی چې یو میاشت تاسو خپل بچو له پیسې مه رالېږئ. کور کومه خرچوي هغه خرچه صرف د خرچې پورې میانه روي چې دین هغه اختیار کوي او خرچې پورې چې دین هغه راولېږئ. ته ګوره دا فیسبوک دا شیزونه میزونه به بیا ختم وي. دا خو د یو ځای نه پیسې را روان دي او بل بې درېغه پیسې را روان دي. څوک چې دین هغه د یو صورت کې څوک بل کې نو بس هغې کې چې دین هغه د معاشره دغه شانې دغه ده. ستاسو د پروګرام په وساطت باندې د بډاګرام نوجوانانو ته دا درخواست دی اپیل مې دې دینو هغه دی چې فیسبوک باندې منفي سرگرمیانې هر قسمه کوئ. بد رد چا ته مه وایئ او دغه شانې چې دینو منفي سرگرمیانې مه کوئ. مثبت سرگرمیانې صدر نه کېږي نو هغه کوئ.
0: مولانا صاحب په تلو تلو کې دا ریډیو من 88.4 بډاګرام زمونږ چې څومره اوریدونکي کتونکي دي مونږ اوري اغوی ته اغوی سره سره د بډاګرام نوجوان ته د بډاګرام ولس ته د جمعیت کارکنانو ته څه پیغام ورکول غواړي؟
1: مینا محبت اتفاق او اتحاد
0: کنزل منزل نه بس کړئ.
1: بس
0: فیس بک باندې څومره دا لړت دپل کوي خدای خاطر وکړي دغه شي نه بس کوي مینا خوره کوي.
1: مینا محبت اتفاق او اتحاد
0: دغه ژوند دی.
1: بس دغه ژوند
0: بالکل یو جهان مننه کوم مولانا صاحب تاسو خپل مصروفیاتو کې ټیم وخت را لې ما سره په دغه پلیټ فارم باندې کیناستای او د قاری صاحب او علي سره هم یا تازه شو خبره ترې وشلې د بډګرام سیاست باندې هم خبرې وشوي. کتون کو وریدون کو زما د پروګرام عوامي عدالت ټیم دغه ځای کې ختم شو. ما سره نن ملمو د شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری محمد یوسف رحمت الله علیه فرزند مولانا اسف یوسف صاحب چې هغه سره زمونږ د پروګرام مسایل او حوالی سره سیاسي حوالی سره خبرې اترې وشوي. یقیني تور باندې تاسو کو دغه پروګرام اوریدئ نو تاسو به دغه خبرې خوښې کړي وي. نو زما د پروګرام ټیم چې دغه ځای کې ختم دی په توتو کې ز دغه میسج دوباره ریپیټ کوم چې خپل په چاپیرچل کې چمگاوند کې چنکو ساکور کې دی او په علاقه کې خیال کوي. ډیر د ګرانه وخت دی مهنګای وخت دی ډیر خلک داسې دي چې هغه بے وسه دی بے کسه دی مجبور دی لاچار دی چې هغه د یو وخت روټی هم دغه طاقت نه لري. دغه خلکو سره مرسته وکړي تعاون وکړي اور دیږي ور سره ځکه چې دغه زمونږ دود ونی میرزي ژوند چې کوم دی د خیر خیګړې د پاره دی او دې سره سره داسې وخت راغلی چې زمونږ په چاپیرچل کې ډیر خلک په نشو تماشو کې ګیر دی د منشیاتو استعمال دی د آیس استعمال دی ډیر خلک په دغه کې اخته دی او دغوی کوشش دا دی چې زمونږ د ګلونو په شانتي ځوان زمون ماشوم په دغه نشو تماشو کې په دغه لعنت کې اخته شو. نو که دغه زمونږ ځوان دا ماشوم په دغه لعنت کې اخته شو دا تا دپاره ستا مستقبل دپاره او دغه زمونږ معاشرې دپاره انتهایی نقصانی به ناسور به. نو خپل په ځوان باندې خپل ماشوم باندې خصوصي نظر وساته چې لوستو بیا لاسونه مروړي. نو هغې نه ښه دغه ده چې په دغه وخت کې د باندې کنټرول وکړه او دې سره سره داسې وخت راغلی دی چې خلق سترګې توري دوکره کې په چا باندې هم اعتماد اعتبار او بروسه ونه کې څه چې کوي خپل مشرانو سره مخکې مشوره وکړه او هغې نه وروستو بیا هغه کار کوه. نو یقیني طور باندې هغې کې به نقصان نه وي فایده به پکې ځکه چې مشورې کې همیشه فایده وي. او دې سره سره یاد ساتئ چې سوشل میډیا چې کوم استعمال دی واټسپ دی فیسبوک دی په دغې باندې هم خلق ډېری دوکې راکي. نو په دې باندې هم خصوصي کنټرول ساتئ چا سره هم دې سره لین دین مه کوئ. چرته بي چې لین دین کوئ نو هغه په مضبوط بنیادونو باندې کوئ نو غټ نقصان نه به بچ کېږئ. که ژوند وي نو راتلونکي جمعرات پر بیا دغه پروګرام عوامي عدالت کې یو بل میلمه سره به ستاسو مخکې حاضرېږم. تر هغې پورې د خپل میلمه مولانا آصف یوسف صاحب سره تاسو اجازه غواړم. د لوی الله په امان.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 87.4 بټګرام

0: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے
1: الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام لطیر الوشمار کلون نا تعلیم پا میدان کی خپل خدمات تر سر کوي نقام بچی خپل بچی گنی دور حاضر تعلیم ورکول سرا سرا و معشومانو کی اخلاقی کردار سازے باندے ہم خصوصی توجہ ساتی کمچی دا تعلیم پا میدان کے و بٹاگرام کی دا تیرو درو کالونا ٹاپ پوزیشن ہولڈر ادارہ دا الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام زمون خصوصیات دا دور جدید تعلیم ورکول و پا معشومانو کی اسلامی اقدار راوستل جو صفا ستھرا اور تعلیمی ماحول ورکون کے ادارہ دا اسکول فل ٹرانسپورٹ او دا سیکیورٹی بہترین انتظام کمپیوٹر لیب او دا لوبو خپل میدان خمشتا نو دا خپل اولاد مستقبل روخان اکڑے مونگ سرا دا پلے گروپ نوالا تر نائنت کلاس پوری دا طلب و طالبات پا محدود سیٹونو باندے داخلی شروع دی نو پتا یاد ساتے الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول نزد وابڈا آفس گیرولی بازار بٹاگرام مزید دا معلومات دا پارا دا ٹیلی فون شمیرہ دا 0997-310-444 موبائل نمبر دی 0345-94-72-137.
2: سرمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پ تسلی سرا کولیشی یعنی شوگر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نسا بے اولادی دنارینو زنانو پٹے مسلے دملا درد دملا پرک او ہڈو کی وہ روڑے دل د زڑنو رگونا بندے دل د میدے مسلے فالج زیڑے ویخت غورځې دل یا په مخ باندې ویخت راختل نور یو شمیر مسلې د ډیټولو مرزونو علاج په درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي کچرتا ستاسو ماشومان تاسو کې سم مسلې وي لکه د عمر سره سم نګر زیدل د خپل لاسونو کمزورتیا د سترګو مسلې په غوګونو درنیدل په پوزه کې غوښه کېدل یا نور سے کمزورتیا وی نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موړ بټګرام ته راوستل شي درمان هومیوپاتیک سنټر ټول هفته کولاوي چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپاتیک ډاکټران موجود وي درمان هومیوپاتیک سنټر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښور تشریف راوړي د هفتې لومړۍ سلور ورځې پیر منګل بد جمعرات یعنی سلورما پنځما شپږما او زیارت د سحر اتونا جگر سلور بجو پوری موجود وی دغشان د ہفتے اخری درو رزی جمعہ ہفتہ او اتوار د پیخور بل قابل ڈاکٹر ڈاکٹر نجم الحسن سے د سحر اتونا مازیگر تر سلور بجو پوری موجود وی د نور معلومات د پارا پدی نمبر رابطہ کولے شی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یار ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
3: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتھک سینٹر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتھک جناب ڈاکٹر اکبر قریشی سے دا فیصلہ کړی دا چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ڈی کوي یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي نو کچاري تاسو د معدي جمله امراض بلډ پریشر شوګر دمه ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزایټی ټینشن ډیپریشن سټریس د سرمنی مرزونه د نارینو او زنانو پټ مرزونه د ګردې کانې د تریخي کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولې شي پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878
0: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے
4: خوخ

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټګرام موږ سره اوسئ
3: الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام لتیرو یوشمار کلون نا تعلیم پر میدان کی خپل خدمات تر سره کوي نقام بچی خپل بچی گنی دور حاضر تعلیم ورکول سره سره و معشومانو کی اخلاقی کردار سازے باندھے ہم خصوصی توجہ ساتھی کمچی دا تعلیم پر میدان کے بٹاگرام کی دتیرو درو کالونا ٹاپ پوزیشن ہولڈر ادارہ دا الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول پٹاگرام زمون خصوصیات دا دور جدید تعلیم ورکول معشومانو کی اسلامی اقدار راوستل جو صفا ستھرا اور تعلیمی ماحول ورکون کے ادارہ دا اسکول پل ٹرانسپورٹ او دا سیکیورٹی بہترین انتظام کمپیوٹر لیب او دا لوبو خپل میدان خمشتا نو دا خپل اولاد مستقبل روخان اکڑے مونگ سرا دا پلے گروپ نوالا تر نائنت کلاس پوری دا طلب و طالبات پا محدود سیٹونو باندے داخلی شروع دی نو پتا یاد ساتے الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول نزد واپڈا آفس گیرولی بازار بٹاگرام مزید دا معلومات دا پارا دا ٹیلی فون شمیرہ دا 0997-310-444 موبائل نمبر دی 0345-94-72-137

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ.

0: پہ ہول سیل تر لا سکے دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244 کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پ تسلی سرا کولیشی یعنی شوگر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نسا بے اولادی دناری نو زنانو پٹے مسلے دملا درد دملا پرک او ہڈو کی وہر اوڑے دل دزرونو رگونا بندے دل دمیدے مسلے فالج زیڑے ویختغور سے دل یا پا مخ باندے ویخترا خطل نور یوش میر مسلے د ڈیٹولو مرضونو علاج پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے ڈیر پا تسلی سرا کولے شی کچر تا ستاسو باشمان تا سکسم مسلے وی لکہ دا عمر سرسم نگر زیدل دا خپو لاسونو کمزورتیا دا سترگو مسلے پا غوگونو درنے دل پا پوزا کے غوہ کے دل یا نور سا کمزورتیا وی نو تاسو خپل ماشومان درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام تا راوستلے شی درمان ہومیوپیتھک سینٹر ٹول ہفتہ کھلا چپکے دے پیہور دعا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پیہورا تشریف روڑی دا ہفتے رمبئی سلور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سلورما پنزما شپگما او زیارت دا سحر اتونا مازیگر سلور بجو پوری موجود ہوئی دغشان دا ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار دا پیہور بل قابل ڈاکٹر ڈاکٹر نجم الحسن سے دا سحر اتونا مازیگر تر سلور بجو پوری موجود ہوئی دا نور معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ کولے شئی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یار ساتھ ہی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
2: خودے مو بیخ پدی چے اوباسا
3: سی چل دی حلقا بیا دس چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسلی وی
2: مسلی بنی وی چپ بے خوندو چے رالا وخ کی پاخ کلل
3: نمونگ سوکو سو خطا سولا دا بازار نخ چے راوڑم
2: دا خ چے با داس دی وینو زنست کم نوری دا چائے
3: نو سب اس کے حلی سدی
4: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
5: دا چل کپ سما دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمال کی
2: نیمنی نیمنی دوست وزل ورتما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بے منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بے دا کمر چائے پزے نور بے خوند چہرہ پہ مہکڑی وی
3: دا زل با قمر چے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
5: دا بتاتا پو بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پو بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-900-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
6: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
6: تعلیم پا حقیقت کے
7: دا آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبولو بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستھیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین او فیمل میڈیکل ٹیکنیشین حلقانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارا ہوم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نا الحاق شوی دا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پی کے نا ہوم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینیکل ٹریننگ ہوم درکولے کی گی مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نز پی او سو پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صف سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27
8: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے

0: बिल्कुल जी सर, सुखम मैसेजेस राशि कम काज रजा दम प्रोग्राम में से जुड़ी कल तरफ उनके सुख दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम
0: सलाम जनाब। वालेकुम सलाम जी सुख। खैर खैर थे दा सुखी नहीं ज्यादा خیر خیر گراٹے خان ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک تھے تاسو پخبل خیر کے نا
2: خیر
0: بس تاسو تو آگے گراٹے خان نو بس موسا کیسے دے مو غریب خلق خانہ نہ خدا سی ہے
2: تاج بس خانہ
0: کنا جی گوراٹے خان صبر اثر شریک ہے ڈاٹے صاحب سے پختہ نہ لے رہے ہیں
2: جی باز محمد سے تو سلام دے جی نیو گئے ریاستا ڈاکٹر سے نہ پختہ نہ دی کنا
0: آؤ
2: کمزوری
0: کمزوری کی ٹینشن ہی درد ٹینشن گراٹے خان تھال ٹینشن سے ضرورت ہے مڑا ٹینشن ہوا خلق اخری کم زما پشانی غریبانہ نہیں کہ نا ٹینشن ہوا خلق اخلی گراٹے خان زما په خیال ده دې کار کړ چیرې دې ډاټ سر ټینشن ورته دی ماته سره ټینشن دی
3: بالکل تا چې اکثر لچې ټینشن پریشانی زیات شي
0: او
3: انسان چې دی هغه خوراک کم کی ولی چې ذهن ټول هغه ټینشن او پریشانی په ځان باندې حاوی کړي نو هغه خوراک ټایم یا خوراک ته نه هیر وي
0: یا
3: ځان یې دونه مصروفه کړي چې خوراک ته نه هیر وي ګوره تا چې مونږ بار بار وایو کنه چې تاسو په خپل خوراک کې چې دی هغه صفائی سوتری کوي تاسو د خپل لاسونو چې دی هغه صفائی سوتری کوي د خپل لوښو د خپل کچن چې دی هغه صفائی سوتری کوي دا ورسره ورسره چې دی ګوره کم بهر سیزونه مونږ زو د باربر شاپ ته زو دا هیر کٹ والا
0: جی جی
3: نو دس مونگ لا پکار دادی چی مونگ اخوی تم ویو چی تاسم چی کم انسٹرومنٹ استعمال ہوئی کنا ریزر یا بلیڈ وغیرہ چی کم استعمال نو دا دی ہم چی دے پراپر طریقے سر صفائی سترائی پکار دا اس دا لکا یو بلیڈ چی دو درے کسان تا استعمالی گی نو آیو مریض تا چی ورسر یا شوگر وی یا نور سا مسئلے یا د سکن الرجی وی نو هغه چې دوه درې کسان ته استعمال کینو هغه بیا هغه تم ترانسفر کیږي
0: بالکل جی بالکل
3: نو موږ دا پکار دی چې خپل صفائی سترای چې ده هغه په هر ځای کې لازمن وګڼو
0: یس
3: دغه سی اوس وګره تا چې اکثر لچ دې زمونږ خويندې زمونږ دا نوکان چې دا ډیر زیات غټ وی هغه سټایل لپاره هم ساتلی بس خوراک مور سره کوه غندوی
0: بالکل
3: نو په نوکانو غټ اخو کې خو صدغه نشته کنه او پراپر طریقې سره د نوکانو صفائی هم چره پکار ده دغه سه د لوخو هم پکار ده د ناشتي زه چې کوم ځای کې د خوراک د پاره کینې نو هغه زه هم چره صفا ستره پکار ده کم خوراک چې استعمالې کده بازار نه روړي او ککور کې پخپل پخې نو هغه هم چره بالکل صفا ستره پکار ده دسه ورسره اوبدي که اوبدل ته د چینو دي استعمال اوپن دا اگی کے میگی خاورے دوڑے پانے ہر یو گن بلا پکی پروزی نو اگے سرم چرے دا میدے جراثیم جوڑی گی خدا میدے جراثیم چرے زیادہ تر دا گند خوراک نہ جوڑی گی دا گندو بسکلو نہ جوڑی گی دسی اور سر بیا مونگ تا ٹائفائڈ ہم لگی چی دا گندو اوبو استعمال کو ملیریا ہم راتو لگی نور بیماریاں ہم راتو لگی وائرل انفیکشن ہم راتو شی بیکٹیریل انفیکشن ہم راتو شی چی مونگ خپل صفائی ستھرائی نہ کو او داسی اور سر گورے تا چب دا وڑو ماشومانو
0: جی جی
3: میندو لپکار دادی چې خپل واړو لا خا خستا دا چورن پاپړ دا سیزونه دی ولا نور کې کور کې دی ولا خپل سیزونه تیاری کنه خستا جوسز دی ولا تیاری خستا پخله دی ورته کوي نور سالن دی ورته خستا پخی ډیر سپایسی دی ورته نه پخی چې هغه د موبایل استعمال دی ورته ډیر نه کوي لکه اوس کوي ماشوم جاړي ډیر زیات نو مین دی اکثر لچې دا موبایل ورته ورکی
0: بالکل
3: هغه موبایل اډیکشن دونه زیات دی چې هغه ماشوم بیا خراب کی هغه بیا یو هغه بدتمیزه شانتی شي هغه کې بیا هغه مینرز نه وي د لوی او د وړو. نو موږ له پکار دادی چې موږ د خپلو بچو تربیت هم صحیح کوو او ورسره د خوراک هم ورسره خیال ساتو، د کپڑو وغیرہ د صفائی ستھرائی هم ورسره لازمن خیال ساتو.
0: بالکل جی، ډیر زیاته مننه کوم. کال تر زګور موږ سره بل کال کوم کې څوک دی او د کم زین دی جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم جی.
0: ریڈیو بند کی پلیز.
1: ریڈیو بند
0: کر. ما آواز ماته دوباره راځي جی.
1: اوس راځي
0: جی. تاسو خپل نه تعارف وکړئ پلیز.
1: زمونه افسل دی بډګرام نه خبرې کوم. زما درې مرز ده داخلي کې ماته زما موبایل نوم کې تا وای.
0: اوس خو تاسو ګیره ختم شو کنه؟
1: اوس خو دې اوچت کې کنه. ما
0: ډاکټر ګوره ګیره ختم شو کنه؟ درته وډم وی وای
1: ان شاء الله. اوس ختم شو
0: جی. اوس خپل خبره بیان کړئ.
1: زه دې بلاینا توشم زما پتون ما چې دې کنه
0: جی جی.
1: هغه بیا اپریشن وکړه تا فیضان
0: جی جی.

0: تقریباً یو سالو پینزم میشتی ہوشی
1: صحیح دیتا سو ریڈی تو وقت دی ڈاٹر سے پتی دوارو مسئلو پنی خبر رکی خان
2: خوراک چرے اغه بلک زیات کی
1: بالکل
2: صحیح شو
1: کم کچھ کیچ موجود ہے نا
2: او میڈیسن ورتا دس استعمال ہے چ اگے کی مزید نور انفیکشن نہ کی
1: جی جی
2: چ اغه زر تر زرا کور شی او دا اگے کا زخم وین او دا اگے بیا پراپر طریقے سے صفائی صحیح سے ڈریسنگ کول پکاری چ سجراسیم وغیرہ س اگے تا انٹر کی نا
1: اگے
2: پراپر طریقے سے صفائی ستھرائی پکار دا
1: بالکل جی
2: او ہومیوپیتھک کی دس میڈیسن شتا چ اغه اڈو کے دوبارہ چ دے اغه ریپیئر کی
1: بالکل بالکل
2: دوبارہ کور کی گی خو ٹائم با خلی ولی چې دی وی چې دو زلا فریکچر شوی دا نو بیا لازم ان ٹائم خلی او دویم کوسچن د دی دار چې دی وی په سر باندې ماشومدا نو سر درد چې اغزان لوي بیماری نه تا چې
1: جی جی
2: هغه پس مختلف وجوهات دي های بلډ پریشر کې دی شي لو بلډ پریشر کې دی شي اکثر له ځوانانو کې د موبایل استعمال زیات کې دی شي او د خوب کمې چې دی اغه ډیر زیات کې دی شي ټینشن پریشانی ډیر زیاته کې دی شي د وینې کمې کې دی شي نور شمیر مسلې دي مختلف وجوهات دي سیدا
1: چې
2: دا سي مریض هم راشي او موږ ته میډیسن ور کوله پک به خکې
1: ډیر زه تمنه کو ډار سي تاسو تمره ډیټیل سره خبره کوله بالکل جی تاسو مست مست سره وی تاسو پر اونکي کال کو دي شي اس ام اس هغه هم کول شي کالینګ نمبر زموږه ځان سره یاد ساتي 0309711899 اس ام اس 85383 باندې یو کال ځخلو کنه بعد بیا میسج طرف ته راځم ګور به کال من سوک دی د کوم ځای نه السلام علیکم
0: هلو
1: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام څنګه دی جی
1: خیر خیر خیر دی جی تاسو خیر
0: تقریباً او بڑا خبر بندی جی دا تقریباً
1: او کار روزگار کوئی کہ نا
0: صحیح
1: عمر تو سمر دے
0: عمر میں تقریباً 25 کار
1: صحیح ریڈی تو وقت ڈاٹا سے پتی میں نے خبر کی خان
0: مارو جی وڑی کے خبر جی جی ہلو
3: ہلو
1: السلام علیکم
3: وعلیکم
1: السلام نام سدا
3: ساد
1: اساد سبق ہوئے کہ نا کم کلاس کے نظم پوئمز نعت ڈیرے منہ کو ساتھ دزن خیال دیجئے ہوکے بھائی اللہ حافظ جی ڈیرے صرف دغا مشر متقال کرو اب دیدہ ہوئی چی از محمد پینزیش کے حال دے او مسئلہ مدہ دادا چی لگزمہ پندو کی درد رازی تقریباً ریسنلی دغا مسئلہ راقل دا شپا گور رزی گیا تر رزی چی کم جی اغوش والے او کار رزگار چکم دے اغا محنت مزدوری
2: جی تاج سے پندو باندے درد رات لل اغے پسی مختلف مختلف وجوہات کے دیشی آیا پٹو کمزور تیادہ دے سر ہم چرے پا درد راجی دا کیلشیم کمے دے دا ویٹامنز کمے دے اگے سر ہم راجی یا زیاد وزن اچت کڑے دے یا زیاد گرزے دلے یا پریوت یہ نو مختلف مختلف وجوہات دی او چې ان شاء الله دوی راشي او مونږه ګور نو الله پاک به خکې
1: بالکل جی ډیر زتا مننه کو ها ډاټا څه تاسو خبر کړل الله او دا ابل کم چی زمونږه بل کالرو هغه د کالز کوو هغه وای چی را د فیمیلز د زړه چکم دی د پیوم قسم رزلا دړکاوی درزیږي او دغه رنګ د میل یعنی کم چی زنانه حضرات دی دغه د زړه چکم دی د پیوم قسم رزلا درزیږي او دغه رنګ د میل کم چی سړی دی د دوی د زړه چکم دی د پیوم کې سوزلا درزیږي نو کوم چې زنانه حضرات دې د دې زړه چې کوم دې

0: ګران اوریدم کو تاسو आवाज اورې د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اورې
2: اوس د خبرونو وخت شوه دی راځي چې خبرونه واورو
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دا گواز در ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک دے نند جمعرات ورځ کال 2018 مئی میاشت سور لسمانی دا دی وقت مهم خبرون سر زیم لیاقت خان وزیر اللہ خیبر پختونخوا سہیل افریدی پا مشرے کی سالانہ ای ڈی پی اجلاس کی زم او بندوبستی ضلع لپارا جری فنڈ اجرا

0: اخراجاتو مرحله وار صورتحال تفصیلی جائزه اخیستل شوې ده. په دې دوران سی ټی ډی لپاره 15.6 روپۍ جاری کړې شوې دي. د اجلاس په دوران وزیر اعلی خیبر پختونخوا هدایت کړې دي جاری مالی کال آخر پورې د ټول جری شوی فنڈ مکمل او مؤثر استعمال یقینی جوړ کړی شي. سہیل افریدی اے آئی پی فنڈ بہتر استعمال باندې زور ورکولو سره هدایت کړ دی چې موجوده 9% استعمال شر د 1% پورې زیاته کړی شي. اجلاس کې روان مالی کال 2023 شپږم سلورم سماهي صوبائی کیش فلو فور کاسټنګ باندې غور کړی شوې دي. ترقیاتی منصوبو رفتار جائزه اخیستل شوې ده. اجلاس په دوران بریفنګ کې ویل شوې دي چې سی ټی ډی لپاره 15.6 روپۍ او د منصوبو پوره کولو لپاره 2.9 روپۍ مخکې جاری کړې شوې دي. بریفنګ کې ویل شوې دي چې پی آر پی منصوبو لپاره 1.25 روپۍ او خیبر پختونخوا هاي وی اتارټی ته 100% فنډ جاری کړی شوی دی. وزیر اعلی سہیل افریدی ویل دي چې ترقیاتی فنډ په وخت او شفاف استعمال حکومت اولنۍ ترجیح ده. د پاکستان دفاعی صلاحیت کې نور اضافه شوې ده. فتح فور کروز میزایل کامیاب تجربه شوې ده. پاک فوج آرمی راکټ فورس کمانډ په مقامی توګه تیار کړی شوی فتح فور کروز میزایل کامیاب تربیتی تجربه کړې ده. د پاک فوج شعبه تعلقات یا ما ایس پی آر ترمه فتح فور کروز میزایل جدید ایونکس او جدید ترین نیویګیشنل نظام نه ډک دی چې د لرینا هدف ډیر صحیح طریقې سره نشانې جوړولو صلاحیت لري. آئیس پی آر ترمہ دغه تربیتی تجربے مقصد فوجی دستو آپریشنل استعداد کی اضافہ او میزائل نظام کے شامل مختلف ضلعی نظاموں و تکنیکی معیار توصیف کونیو چی صحیح طریقے سرا او مؤثر بقا یقینی جوڑولی شی. میزائل تربیتی تجربے مقابند پاک فوج راکٹ فورس کمانڈ سینئر افسرانوں نے علاوہ متعلقہ ترقیاتی درو سینس دنان انجینئر ہم موجود ہو. صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف او چیف آف آرمی اسٹاف آصم منیر سرانور سیول اسکری حکامو فتح فور کروز میزائل کامیاب تربیتی تجربے ستائنہ کردا او منصوبے کے ٹول سینس دنانو انجینئر اہل کرانو دہراج تحسین پیش کرے دے. د وزیر اعظم شہباز شریف په مشرق کې ہاؤسنگ شعبې اصلاحاتو متعلقہ هم جائزہ اجلاس شوی دی. زیاتی شوی آبادی شہری پیلو او کم آمدنی والا طبقے لپاره رہائش سہولیات فراہمی باندې تفصیلی خبرې شوی دی. اجلاس ته خبر کول په دوران وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی چې زیاتی شوی آبادی له وجې ہاؤسنگ سیکٹر کې اصلاحات وخت هم ضرورت جوړ شوی دی. وزیر اعظم ولی دی چې کم آمدن والا تنانو لپاره ارزان کورونو فراہمی، نجی شعبې حوصلہ افزائی او عوامو سہولیاتو تری حکومت ترجیحاتو کے شامل دی. وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی چې شهری پیلو لوجی زریز مکی باندې دبو زیاتیږي چې هوای مهنی ویلا پارا مؤثر حکمت عمل خپلول ضروری دی. وزیر اعظم هدایت کړی دی چې ہاؤسنگ سیکٹر ټول معاملات ته ډیجیټایز او آٹومیٹ کړی شي، ځکه چې شفافیت ته فروغ ورکړی شي. د اجلاس په دوران حکامو طرف نه ہاؤسنگ سیکٹر کې اصلاحاتو متعلقہ مختلف تجویزونه پیش کړی شوی دی. اجلاس کې دا هم ویل شوی دی چې شفافیت یقینی جوړولو لپاره معتبر سرمایه کارانو او ډیولپرز ته سہولیاتو فراهم کولو لپاره ریګولیټری نظام به آسان جوړولی شي. گلگت بلتستان انتخابات لپاره امیدوارانو حتمی فہرست جاری شوی دی. الیکشن کمیشن طرف نه جاری فہرست کې په مجموعی توګه 403 امیدواران انتخابی میدان کې بره حالی. فہرست کې ولی شوی دی چې 222 امیدواران آزاد خاصیت سره او 110 امیدواران مختلف سیاسی جماعتونو ٹکٹ باندې انتخاباتو کې بره حالی. 8 زنه نا امیدواران هم میدان کې موجود دي. جبای کې 15 زنه نا آزاد امیدوار پتوګه میدان کې راغلي دي او دیسره پاکستان پیپلز پارٹی، استحکام پاکستان پارٹی او پی این پی یو زننا امیدواران شامل دي. گلگت بلوچستان انتخابات کے سیاسی جماعتونوں کی پاکستان پیپلز پارٹی ٹولو نے زیاد دی رشتوں پاکستان مسلم لیگ نون دوشت امیدوارانو تا ٹکٹ ورکڑی دی. دا فہرست مطابق جمعیت علماء اسلام، نہا اسلامی تحریک پاکستان، لس اور جماعت اسلامی شپگ امیدواران خپل قسمت گوری. الیکشن کمیشن رپورٹ تر مہا مجلس وحدت المسلمین اوواں، استحکام پاکستان پارٹی پنزلس، پاکستان نظریاتی پارٹی لس، ایم کیو ایم شپگ اور عوامی ورکرز پارٹی سلور امیدواران میدان کی موجود دی اور دوسرا نور پارٹی امیدواران ہم خپل قسمت گوری. وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی د کرپشن خلاف جنگ اعلان کړی دی او وضاحت کړی دا چې یو کرپټ افسر یا سیاستدان باید نمونه کوي. کرپشن کونکو خلاف کروانی کولی شي صوبې کې بابانی پیټیای سوچ مطابق کرپشن خلاف زیرو ٹالرنس پالیسۍ باندې عمل درمد جاری وي. سہیل افریدی ویلی دی چی حلف چی تولو رزینا تر او سپوری صوبے کی کرپشن خلاف غٹی پیمانے باندے کروانے جاری دی وائی کی تر او سپوری نہا سلویخت افسرانو خلاف انکویری جاری دی نولستنان موتل کڑی شوی او اولس اہل کران دا نکارائینا فرق کڑی شوی دی دیسرا نور او سلویختنانو خلاف خم کروانے جاری دی پا مجموعی توگا یو سل پانزوس نا زیاد مقدم مختلف مراحل کی دی سہیل افریدی ویلی دی چی پوسٹنگ او ٹرانسفر نظام اس وزیر اللہ سیکرٹریٹ لاندے پا مکمل توگا شفاف انداز کی چلے گی تعینت شبی افسرانو تا مخکین علم نوی چی ہوئی چرت تعینت کی گی زکر چی ایسا قسم تا سفرش یا مداحلت لار بند کڑی شوی وزیر اللہ خیبر پختونخوا سہیل افریدی اعلان کڑی دی چی دیر ضرب وزیر اللہ سیکرٹریٹ خصوصی رابطے نمبر جری کولی شی زکر چی خریان کرپشن متعلقہ مستند شواہد براہ راست فراہم کری د خیبر پختونخوا نه درې دیرش شخصیاتو ته بهترین خدماتو بهترۍ او کامیابۍ اعتراف کې صدرتی ایوارډ ورکړی شوی دی گورنر هاوس پېښور کې صدرتی پاکستان سیول عزتاتو تقسیم برې کې یو پروکار تقریب انعقاد شوی و گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کونډي د صوبې درې دیرش نمایاں شخصیاتو ته مختلف شعبو کې شاندار خدماتو اعتراف کې عزت ورکړی دی تقریب کی سیوال و عسکری حکام اعلی سکری افسران معزز مہمان او اعزازات و حاصل کون کی تنانو کرولا لوی تعداد کی شرکت کر دی گورنر خیبر پختونخوا چیف سیکرٹری گلگت بلتستان ارشد مجید عطا الرحمان شہاب الدین خان محمد اسرار او سید سلمان رحمان تا خدمات عامہ کی نمایاں کرکردگی باندھے ستارہ امتیاز ورکڑ دی او دا شان سابقہ قومی کرکٹر لوبغاڑی سن امیر تا کیل شعبے ضیاء الحق سرحدی تا صحافت تا شہید ریحان زیب تا خدمت عامہ کے شہادت نباد سے طرح امتیاز اور کڑی شوی دے جمشید علی خان تا فنون ہدایت کرے پروڈکشن امین اللہ دوزی تا ادب و شعر کے بہترین خدمات باندھے صدارتی ایوارڈ حسن کرکردگی اور کڑی شوی دے دیسرا تقریب پدوران عمر توفیل کیپٹن ریٹائرڈ نجم الحسنین لیاقت سعید منان ملک گوہر علی سپاہی باسط اللہ سپاہی سمیع اللہ شاہ سپاہی صابر علی سپاہی صاحب دین ڈی ایس پی پیر سید خان او ایس آئی صالح محمد شجاعت اعتراف کے تمغہ شجاعت ورکڑے شوید دا شان طارق محمود جدون تا تالی محمد حمزہ خان تا کیل مولانا محمد طیب قرشتہ مذہبی خدمات باندھے تمغہ امتیاز ورکڑے شوید دا میڈیا رپورٹ تر مہا سید سمر عباس او مون عالم تا صافت شعبے کے بہترین خدمات باندھے تمغہ امتیاز ورکڑے شوید اوس یو نظر د نړۍ په حال
1: that have been coming into social
2: media. Down to the latest escalation in the Middle East.
0: روس افغانستان کې طالبان حکومت سره مکمل شرکت رای جوړولو اعلان کړی دی. د روس سلامتی کونسل سیکرټری سرګای شویګو ولی دی چې هغه افغانستان کې برسر اقتدار طالبان حکومت سره مکمل شرکت رای جوړوي. هېته کې نور ملکونو ته هم کابل سره تعاون زیاتولو ترغیب ورکوي. د روس سلامتی کونسل سیکرټری سرګای شویګو

تقسیم شوی دی ٹرمپ اختیارات برقرار دی مشکی اوست کشید گئی او ایران جنگ بند دی امریکی سینیٹ تقسیم شوی دی دا ڈونالڈ ٹرمپ خلاف قرارداد یو اوٹ نا کم ایسرا مخ شوی دی او دا ڈونالڈ ٹرمپ تا حاصل شوی اختیارات برقرار دی دا میڈیا رپورٹ تر مہا امریکی سینیٹ کی ایران خلاف ممکن جنگی کروائن حوال ایسرا سزا ٹرمپ اختیارات محدود کول قرارداد صرف یو اوٹ فرق سر ناکام شوی دی دا قرارداد خلاف 500 پہ کے نہ سلوختو ٹو نہ راغلی دی میڈیا رپورٹ تر مہا قرارداد سینیٹر جیف مارکلی طرف نہ پیش کڑی شو دے مقصد ایران خلاف جنگی اقدامات لپارا صدر اختیارات محدود کونیو دا ووٹنگ په دوران صدر ٹرمپ جماعت ریپبلیکن پارٹی تری ارکنانو هم دا قرارداد په حق کې اوټ ورکولو سره خپل قیادت سره اختلاف اظهار کړی دی او وسوناندې کو د لوبو خبرونه پاکستان کرکٹ بورڈ پنځه قومي کرکٹ لوبغاړو ته انګلش کاونټي لوبولو لپاره ان او سي جاری کړی ده پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی د قومي کرکٹ ټیم پنځه اهم لوبغاړو ته انګلند کې کاونټي سیزن لوبولو لپاره ان او سي جاری کړی ده دو پی سی بی تر مہا فاسٹ بالر حسن علی محمد علی عثمان طارق او فہیم اشرف انگلش کاؤنٹی کرکٹ کی شرکت کول اجازت ملو شو دی محمد عباس این او سی مدت کی توسیع کڑی شو دا دو پی سی بی لخوا ویلی شو دی چې لوبغاړو ته این او سی جری کول مقصد هوی بین الاقوامی کرکٹ نا مخکې بهتر ماحول فراهم کونی دی اولی بل رخت انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی طرف نا جری کړی شو تازہ ٹیسٹ رینکنگ کے قومی لوبغاړو پوزیشن کے تنزلی شو دا بیٹنگ رینکنگ کے انگلینڈ جو روٹ پول پوزیشن برقرار دی قومی میڈل آرڈر لوبغاڑی سوچ شکیل تو شپگ درجے تنزلی نباد پنزلسم نمبر تتللی دی او دیسرا قومی سپینر نمان علی درے درجے تنزلی نباد پنزم پوزیشن تتللی او سورو دا موسم حال د موسمیاتو محکمې تر مها تیرو سلویشت گھنٹو په دوران کرکلک کې مروت بنو او ټانګ خوش ځینو علاقو کې باران شوي زیاتره علاقو کې موسم اوچو گرم و د موسمیاتو محکمې لخوا ویلي شوي دي چې کرکلک کې مروت بنو او ټانګ خوش زیاتره علاقو کې سبا د باران ورېدو امکان دی او ځینو علاقو کې به موسم اوچو گرم وي د موسمیاتو محکمې تر مها کرکلک کې مروت بنو او ټانګ خوش سیمو کې نه زیات درجه حرارت سلور دیرش ڈگری سینٹی گریڈ او کم نہ کم دوش ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کرے شوی او په هوا کې د نمای تناسب 29% او د هوا رفتار 10 کیلومتر یو گھنٹہ ریکارڈ کرے شوی دی اولی دی سرا کرکل کی مروت بنو او ٹانگ خوش سیم کی بنور سبا سحر 10 منٹ د پاسا 3 بجے سروہی او مہا مت منٹ د پاسا 2 بجے ب پریوزی داود ریڈیو امانٹسی 4.4 نیٹورک هم خبرونه د نور هم خبرونه ویدلو د پار ریڈیو امانٹسی 4.4 کرک ٹانگ کو بٹگرام فیس بک پیج لائک رائے اوست نیوز ٹیم سره ماتا رکھ رائے جزت کلوی الاخ پامان

0: خاجي ډاکټر صاحب د میسج په لاري باندې مونږ ته بل میسج لګلې وي. حیات بي تاسو ته ډاکټر صاحب ته خصوصي سلام.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
0: وی شکر دے چھ ڈاکٹر صاحب تا ڈاکٹر صاحب تہ پخیر پخیر رالی وی.
1: ڈیر مننہ ڈیر مننہ
0: شکریہ. وی استاسو خور یم خاجی ڈیر زیادہ مہربانی شکریہ تھینک یو سو مچ. خاجی بل میسج مون تلے گلے وی زیم امین عثمانی بجمیرا حیات بھائی اور ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب تا سلام جی سنگا حال دے خی جی.
1: وعلیکم السلام.
0: پختن قوم جی 13 سال معشوم دے جی کلچے ادشی نو واخونا غاخونه چیچی داسه وجه کې دي
1: جی. جی بالکل دا غاخونه چیچی او عمر دغه دی خټه کې چنجي دي چنجو سیرپ یا ډراپ ول راوخله ورکه ولا ان شاء الله دې سره به ټیک ټاک شي.
0: جی جی ډیره مهرباني شکریا. بالکل امید لرم دوی به هم د ډاکټر صاحب دغه جواب باندې به تو پوه شي. بالکل دی لپاره تاسو سیرپ چکم دا مو مسئله شي. بهر حال کې تاسو کلینیک تر اتل شي زموږ کلینیک ویزیټ کولای شئ. بیا بالکل تاسو راتل شئ د خپل داسې بیمارو د خپل ماشومانو بهترین علاج کوم دغه تاسو د هوميوپاتیک نه حاصلولې شئ. بالکل اردوونکو اوس کال کولای شئ موږ تاسو په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 دغه زموږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی. په دې باندې تاسو موږ ته پروګرام کې میسج هم کولای شئ او کال هم کولای شئ. اردوونکو کچره کې تاسو زمونږ کلینیک تر اتل غواړئ او زمونږ د کلینیک اډرس تاسو ته معلوم نوي زمونږ د کلینیک پته تاسو ته معلوم نوي نو زمونږ د کلینیک اډرس ته نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک ګټ موډ میدان نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک گٹ موڑ میدان سنگ تاسو گٹ موڑ میدان تراشے پد چکم د وشنه هتی گاډونو نوی دفتر دے بالکل اغي خوا کی زمون دغه کلینک موجود دے ان شاء الله سبب په کلینک کې ډاکټر اکبر قریشی صاحب موجود وی. هغه مریضان چې غوی ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه خپل علاج شروع کړی دے اغي ته موږ دغه میسج ورکو دغه پیغام ورکو چې بالکل ډاکټر صاحب موږ سره راغله دے تاسو راتللی شئ د ډاکټر صاحب نه خپل مزید علاج چکم دغه کولای شئ. ډاکټر صاحب بس ان شاء الله کلینک کې موجود وی سحر اتو نو واخلا مازیګر سلور بجو پوری بدوی خپل او پیډی کوي.

0: ڈاکٹر صاحب بل میں سے متعلق لے بھی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. سنگ
1: وعلیکم السلام.
0: سنگ جائے وی ڈاکٹر صاحب ندا پختن دا زما گردہ کی گٹائی دا 16 mm وی ڈاکٹر صاحب ددی آپریشن نہ بغیر علاج تا دے؟
1: بالکل جی, مسر تقریبا 30 mm دا مسر موجود دی پر ریکارڈ باندے او ہومیوپیتھک کی فرسٹ کم ٹریٹمنٹ چ دے اغا دا گردے دا کڈنی دے دا سٹون دے. بالکل تاسو خپل الٹرا ساؤنڈ وغیرہ را واخلے راشه تاسو ډیر خلک ډیر مریضان دل ته ټیک شي دي, الله پتا سلام صحت درکی.
0: جی جی ډیر زیاته مهرباني, ثانک یو سو مچ. بالکل امید لرم دوی به هم دا غرور چې کوم ته میسج لګلې چې دوی به ډاکټر صاحب خبرو باندې به پوښي دي ته بچو کوم نه جواب ملاو شي. بالکل تاسو خپل دغه ټیسټونه الټرا ساؤنڈ وغیرہ راوړل شي کلینیک ته اور ڈاکٹر صاحب بہگوری ڈائگنوزنگ بہو کی ان شاء اللہ ڈیر مریضان چاہیے تو گردو پہ بیماروں کی مبتلا ہو دگا کڈنی سٹون مسئلہ ورتا ابھی اللہ پاک خکڑ دی پہ ہومیوپیتھک کے بہترین علاج چکم دگا موجود دے نتا سو ہم کلینک تراشے ان شاء اللہ استا سو دگا بیماری چکم دگا مسئلہ چکم دادا اللہ پاک ہلکی زبہ کالر طرف تو گرو چی پلان بندی سوکھتی. السلام علیکم. جی
2: وعلیکم
1: السلام.
2: السلام
1: علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی لالا بالکل اللہ شکر دے اللہ کرم دے. تاسو سنگ خیر صحت مزاج تاسو خدے جی جی
2: دوبارہ
0: ان شاء اللہ ان شاء اللہ. بالکل تاثر شیخا سنگ صحت مزاج خد استا سو
2: شکر الحمد للہ.
0: خا جی دوی ساسو ختم شوی دا صحیح صحیح. دوی سر سمر خوشی ہے تاسو جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی ڈیر مہربانی ڈیر مہربانی. بس دعا گانے کا خاص طرح سے دعا گانو چکم دے منگ مختاج ہوں. ڈیر مہربانی مننا جی شکریہ تاسو د کال کولو جی ڈیر مہربانی شکریہ تھینک یو سو مچ. بالکل اوردن کو دغه زمگا مشر خونه خان چې دوی د ډاکټر صاحب نخپل علاج کړی دی الله پاک ول صحت ور کړی دی خوشی وی دی. نو بالکل ذکر چکم اگرو ہومیوپیتھک کے بہترین علاج چکم دے آگا موجود دے ذکر چھ دیر زیاد مریضان آگا اللہ پاک خکڑی دی دے سرا نو تاسو ہم کوشش کوئے ہومیوپیتھک طرف تراشے انشاءاللہ تاسو ہم اللہ پاک صحت چکم دے آگا را گئی.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کی چی بستاسو دا ہر نا علاج مرض علاج دیر پا تسلی سرا کولیشی, یعنی شوگر, بلڈ پریشر, خونی او بادی بواسیر, ارکل نسا, بے اولادی, دنارینو زنانو پٹی مسلے, دملا درد, دملا پرک او ہڈو کی وخر اوڑی دل, دزرونو رگونا بندی دل, دمیدی مسلے, فالج, زیارے, ویخت غرزی دل یا پا مخ باندی ویخت راختل, نور یوش میر مسلی. دا ڈیٹولو مرضون علاج پا درمان ہومیوپیتک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے دیر پا تسلی سرا کولیشی. کچر تا ستاسو باشمان تا سکسم مسلوی لکہ دا عمر سرسم نگر زیدل, دا خپو لاسونو کمزورتیا, دا سترگو مسلی, پا غگونو درنی دل, پا پوزا کی غوحکی دل یا نور سا کمزورتیا وی, نو تاسو خپل ماشومان درمان ہومیوپیتک سینٹر جیل موڑ بٹگرام تا راوستلی شئی. درمان ہومیوپیتک سینٹر ٹول ہفتہ کلاوی چپکے دے پیہور دوا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی. درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پیہورا تشریف روڑی. دا ہفتے رمبئی سالور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سالورما پنجما شپگما او زیارت دا سحر اتونا مازیگر سالور بجو پوری موجود ہوئی. دا شان دا ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ 0334748317 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ.
2: خل کو پا بار بار غختر بندے دا نیو جرمن ہومیوپیتھک سینٹر میدان مشر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتھک جناب ڈاکٹر اکبر قریشی سے دا فیصلہ کرے دا چی دوی با دا پنزل سرزو پزے پا بٹگرام کی شل رزی او پی ڈی کوی, یعنی دا ہر میاشتی لمبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پورے با پا کلینک کی موجود ہوئی. نو کچاری تاسو د میدی جملہ امراض, بلڈ پریشر, شوگر, دما, ارکن نسا, بواسیر, خونی, بادی نواسیر, انزائٹی, ٹینشن, ڈپریشن, سٹریس, د سرمنی

0: مرزونه د نارینو او زنانو پټ مرزونه د ګردې کانی د تریخي کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې نو د هر میاشتې لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوري نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولې شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
1: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری، استاسو له ابتباد مانسيري اسلام آباد پېښور ته د تلو ضرورت نشته، ځکه چې استاسو په خپل بډګرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پوري کیږي. که چېرې استاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وي، شوګر، بلډ پریشر، دمه، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې به کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ، 0311 84 33 878.
2: گرانو اوریدونکو، تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بٹ گرام. موږ سره اوسئ.
3: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
4: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کڑی و
3: ورندار خو ترسکون پخلی کڑی و خو
4: خوست
3: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
4: نو دا مسالی خو من خو استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجون کی نده کڑی
3: مسالی نا معیاری مسالے
4: منگ تو ہم دا معیاری مسالے رہو خایا کنا مسلمان دا خودے ولی پمنگ دیدا سے ترسکون خوراک پرزون دے سا
3: دا معیاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹ اگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائے پلاو کیمے کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیر خی او معیاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او دزلہ تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا، 0344 950 3273. بل نمبر یې دی 0305 534 84 41.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome Pakistan, welcome KPK, welcome Hazar Division and welcome District Vettigram people. This is Medford RJRJ Salar Khan and you are directly listening from Radio Aman FM 88.4 Vettigram. I hope you all are doing fine. I want to see a beautiful smile and beautiful face. I want to see happy, healthy and prosperous. You guys are the shining star of our show. And your participation make it so amazing. May you live long. As you know, I do my show on every Thursday night. So it is a day Thursday and Friday night. And I am here with you to make it more beautiful. Because beautiful people have a beautiful night. Mehrawan, kardan, inzar ki ghaniya hovi tamam. A gaya hai aap logo ka vajan aar jen salar. عظیم سسو سسو دو سسو کروار جی سالار و تسو مغد آواز اور ریڈیو منفی مت ات اشار سلو بڑے گرام میں بالکل نیک پنی گا باندی پخیر راغلے لیجی سری مشے جوڑ تکڑان تازہ خوشحال و سکل پا مزا نیک امیدون آنی کی لندر سے بروغ جوڑی حالات واقعات بخری او موسم دے گرمی شروعاتی با انجائی کوئی ہیں نی سر سارا تو جوان دے رنگی نمراتی خکلی مزیگانی ترلاسا کوئی ہیں نن ورز وان د زیارت سمبارے کے ورتے ویلی شیو مل خمیس او انگلش کی ورتے وائی تس دی یا ورتا منگ فرائیڈے نائٹ ہم ویلی شو کدنی تی خبر وکو نو دمیا دمائی دمیاشتی سوال لسما نیتا او کال دی دو زراش پا گشتما کہ وینے چا بڑی اگو تا بھائی ہیپی برتھ ڈے مینی مینی مور ہیپی ریٹرنز اف دا ڈے سال جنم دن ڈیر مرک شودا رضا بن جن کی بار بار نشہ پہ خوشحالو سرا سکے ڈرائیو اگو تو بھائی ڈرائیو کیئرفلی اینڈ ہیو اے سیف جرنی بس کل ہم ڈرائیونگ کے ویڈیو دے احتیاط سرا کوئی خپل لپارن سی خپل لمو جن نہ پر خپل بابا جان نہ پارا دا ہا چلے بس سخم باندې غم نیک سس خوشالو باندې خوشالی کی غوی دے پارا خپل جان سم سخ سخ خیال ساتھ اوکے دی جی پوئے گئے کنا خجی دین علاوہ کچا کر رہا گلی ککی ککی ما شو منی خوشالی اگا حالی کوئی کیا خجل کیا اور تو ایسا اللہ باو دینک سالی ہاری کا نیک سالی ہارالوی سسک بندی خود دے پورا پورا اگر زمین ذکر جی چرت ہم نشہ مشوان نوی بچان نوی ککی ککی نوی بیاور شی اگوی نیک عمل نی بد عمل وی نبیہ سالی خبی کازمہ دا بچان نوی نخب بی لازم اندار دعا کی چلے پا کے مغتا بچیان نہ کی خونے کے اوصالی حیراتا راکے اوکے دا جی بائی دا وی کچا کرے بینن ودونا خادیانی تا خوشحالیانی اگوی تا دا دعا گی تا چلے پا دی سورتا وائی چی سال دا جوان آدن کی ساتھونا آغا دی خود دا خوشحال نرکی او دی حالی کجل کے داوین چاہتا سمخ کی یواز جن بطرون سخص یوازن ساسو جوان کسی کام دی ہے ساسو انکمپلیٹ اس کمپلیٹ شو جن بس بخپل ریزان بین دی ہی خیال ساتھی خپل ځان سره سره خپل د مور جانې بابا جان د ټول بخیال ساتي ځکه تاسو صرف یوازې دوه فرد نه بلکې تاسو دوه خاندانو نه یو سزا مرز بین دی ہی خیال ساتي او کې دی ځکه چې تاسو دوه خاندان نه تللی شي دی بای دی پروګرام سری پروګرام دریا رانو د امن شپا کن سیکټیو پروګرام دی ها زی یوازې نه مصر زما همکار همکارن هم ناس کوي فی الحال ما سر چکم اویلیبل دی د حق اړخت په شاته مې سر ګرانی ولې دی وختي را څه خبره کول نه ورته ما یې کان کمه سنه چې ما یې کان نیو ما ته خبرې کی اواز ما ته نه درې می نظم د چا اړخت په خپل د خپل تعریف کې سلام نه مو کی پلیز
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ما سره ناس یې سالار بې او پروګرام ته ویل کی دی لري یاران او نامه چې کم دا دامن شکا اور بالکل دادا دس بجو نہ ہوا تر بارہ بجو پور بتا سوں سرا دا ہم اوکے
0: تھینک یو سو مچ مسٹر نمادو
1: شکر سر دو
0: از خپل خې مړه زه خېمه خو لغه نه جوړې
1: لکه یو ډېر وا
0: جس کړي یې سامنے سټی کې ما خایمات به خې کنه
1: شکر
0: سر تاریخ پرونه کې کم ټاپک کم چې موږ چې دغه طرف ته وزیر ته منډ بولر کو بیا موږ ته نیوز سجیشن کال میس په ذریعہ باندې راځي مخ خو زه خپل ټاپک کړم بیا می سوچ کوي چې موږ دار او ارجه خپل ټاپک راځي نو خاصه مزه نه کوي او د زمنګ په نور ارجه کې لیک وړ ډیفرنس په کار دی
1: کنه او کنده په کار دی
0: او تر کې واته ځاو کې څه سخت سخت
1: موبائل کے با آر اے بی سرچ کے او میسج به خپل شان میسج به تو لیکي او به به متراسن کې 25 سي 30 سي ماني او بل دا تاسو کو په ویب سټ ترګه ماني ګوري نو www.radioaman.com ورکې تاسو به په ویب سټ ماني بالکل لا یو ګوري
0: ګوري بنا او ری بخطا
1: شي نه ګور نه نو ګور به تنه موبایل دا
0: موبایل ته
1: موبایل ته ګنسګي پړون دغه بیره کی
0: خازه سید غټونه ار انسانی خزال لدی الک ازال لدی لارو کتل خ
1: لاله خو بدن ګور
0: ها بای دتی سو ورته وای چی دا زمنګا خوګه ملګره یعنی خوګ ملګره سویت هارد ورته وای یعنی خوګ زره کنه خان ایمه بیسه خو خدای چی زول ټاپک تلار شو او لار خاصو خود لري کال د مس بیا ورته زوم مخم داسه مونږ ته خبرونه کی کولی شي کال په صفه نه نه و در یو صفه سره صفه صفه داس مونږ ته کال کولی شي په صفه درې صفه نه و یو یو تا ته نه نه داس مونږ ته کال کولی شي په صفر نه نه و در یو صفر سلور سلور باندې صحیح دی دا زمونږ د خبرونه شمیره و یو د پیټیشن ما نمبر او بل زمونږ د فیچر نمبر ځان سره دا وړي ساتیو کړی شي اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں پروگرام میں سبرد کرنا چاہتا ہوں کال کے دن سب لوگ ہمیں جائیں گے سب لوگ جائیں گے اپنے موبائل کے کی پیڈ پہ اپنے موبائل کے ڈائلر پہ وہاں پہ ڈائل کریں گے 0391781899 اور اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ کہتے کہ فیض بھائی جو افیشل نمبر بزی آ رہا ہے میں پی ڈی سیل پہ کال کرنا چاہتا ہوں تو آپ لوگ ہمیں جوائن کر سکتے ہوں 0997-310-400 پہ آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہو. If someone is want to join us, so you can join us 9973104000. If someone said me face petition like apology salar petition ke network select petition your official number 0309711899. کیونکہ زوائی کی سالار بھی تو وقت رسے دس لگیا شوی نو منگ سدارا لار رو خیش آئے منگ چرت تلیو منگ کمیل ماندر آگر لی خواخی بی بی میرا غلو وچی داتیم خبری کرنی چاہ سر خبری کی خخشی ہویا اس طرح ماندی خزرہ ماندی پری گی نیو بلک موبائل پر روانے لوگوں نے انسان چاہیے دیکھو سر تک بس ڈائریکٹ بال تو بولی کہ آر ای بی الٹمیٹ بہت سی آغازی کی بولی کہ آر ای بی الیکسس بیس خپل نامخ پدې لکه نه واخ کولې چې مې پیغام ورکړم موږ ته به راولې کې 85 تا 83 باندې ځان صدا خبره یاد ساتي او کړي شي پوښوي کني پتا سي الله پاک پوښي صحیح ده. ها جی دین علاوه اگر کہ بندہ کہتے ہیں کہ اصل عربی میں کال نہیں کر سکتا میں کسی کے لیے ہمارے گھر کوئی آئے تو مجھے مسئلہ ہے تو آپ پریشان آپ لوگ نہیں ہونا آپ لوگ جائیں گے اپنے موبائل کے رائڈ میسج آپشن پہ جہاں سے ہم لوگ آپ لوگ بہت سارے لوگ میسج کرتے ہیں اب وہاں پہ آپ لوگ ڈائل کرنا ہوگا آر ای بی پھر صبح طور پہ پھر اپنا نام اور اپنے لائک کرنا پھر جس میں پیغام ٹائپ کر کے ہمیں روانہ کیجیے بچہ

0: نو ټاپک باندې خبره ترې کوه. ها نو من سر چې کوم دی چې کوم دی ډیس ایڈوانسز یو تمنګ نقصانات ویلې شو اخی وخت راځو د ټول نه آیا زه بداوم چې د ټول نه اولین نقصان د خوښي د واده دا دی چې هغه اوټ آف کنټرول زنه نه بوله اوټ آف کنټرول وي خپل چې دی د څه خبره کې هغه بوله خبره نه مني ځکه د خوښي واده نه اوټ آف کنټرول مطلب میرا چاہے دا زنه چې کومه دا بدل په کنټرول کې نه وي هغه چې څه زړه غواړي هغه به کې ځکه چې دی بوله خبره مني کنه مني نه بیا خو اخوخه چرته لاړه لا ها ها ها پرګرام ورګیا شو بل خبر ہے آئے دا کم ازان چې دا بہت سارے مس بیہیو کئی مطلب میں دارے چاہے مس بیہیو دوی تیوی لکھی چی ہر وقت کی با کل نا کل بدا سی وی چی دوی با دا زنانا بیو شاندی خبری کی سڑی با سندکی سڑی چی کم دی بخپلا وائی زنانا بخپلا وائی نو خپلا مز کی با تس الخی جی ہر وقت کی سڑی با وائی دا سین سڑی زنانا بوی دا سین نو چی نو منی بیا خبشی را دیو کی دا جی نیو نکسانی دارے اولی اوڈا سکنٹور چی کن نبر کسی کم دی نو اگر بخپلا مرزی کئی پتل نمبر کې څنګه دی نازو نو دا غانی به هم کوي کوړې ویل نګور کني نه بیا وران شي بای دا وی فرست کال اف دی شو وی هاف ا کال لیف سرٹیفیکټ اینڈ یو ویل کال السلام علیکم جی
1: ہیلو
0: السلام علیکم
1: جی وعلیکم السلام پیس خان څنګه لې
0: خیر دی الحمدللہ که خدای مینه خطا کې ټیک دار صاحب دې خبرونه کې اډی کراټینګ کړي
1: او جی پیس خان تاسو خیر جوړی
0: الحمدللہ نامه بدل کړل کې زمانو سالار دې خدای نوم بیا وانه خلی ګوریا حمید خان اعزاز خبرونه ټاپک را تو خایا
1: یار اول نو بخوزه تا ته دا ما جمع خو ډیر زیات خپي
0: ولی خپولی
1: کو زبانډه کی هغه سید چې کوم یو لنډې مور وانت مون دیواله نن کلی واه زه ملاوم ده شو
0: الله دې الله دې سفر واره کلی ماشي سفر واره کلی ماشي دا کیسه په دې ټوله ته تیر کې وځه خیر دې ما ته لګل کې یاد ده ها نو دا راته وځه ما خو ګرو چې ټاپک موضوع تر کوي
1: ټاپک خدا او بالکل زه بتا دا و ما چې مزاق مې نه اخلي کنه او ټاپک مې خبره وږي
0: صحیح دی وای ذکر وان
1: دا ځنه لطیفې چې ګرته هم نه پېلې لطیفو مې خبره وږي جی
0: لطیفو باندې خبره وکړو جی تکبر باندې ما الریډی خبره کړل ایروګینس ورته ویل کی خو دې ټیل سره باغی باندې ما خبره کړل یو ټاپک خو پلیز
1: نو بیا
0: زت ملتوی بک ملتوی بک کو سید زمان چاته بدو سلام لګی زمان خو نمونه بنا خلی برای کرم
1: تو سوال اوریدم کو سلامونه جی هوغه لنډی مون پریشان کړو
0: خو زت لنډی کیسه بدو هم تیر کوم من سب سخت سخت من زوارو خوشاله را ماده تاسو کی ثانک یو بای دغه دا موږ سره غلی حمید فرام صاحب خان ټیکدار سیبا زما غلی ما سره بیا راغلی ستلې مهر ده سای آزاد کړم غو بات لې مان شو کنه زګه چې ما سره ډرایو سیټ ډرایو سیټ کله ډرایور باسی ګری بیا خو هر څه په ګاډي وېسته یې سیټ شي وي
2: ای ګل ګل ګل ګرم یو کنه
0: بیا بیگ سیډنت شي ستا خای ما دی نو موږ سره چې کوم دی نو د لاف میرج باندې موږ چې سره خبرو کې دیږي فائدې نو ست منګو ویل اوس چې کوم دی نو نیو ټاپک اړه تا موږ په سورتي پینډینګ کې خبره چلی ساو زین کې آیډیا لري نیو ټاپک باره کې کني نو د سورتي اډینس ته موږ کور کوو غیبه موږ ته
2: وایي بس اډینس ته موږ کور کوو چی
0: وی هاف ا کال وی هاف ا کال وی هاف ا کال لیس سایټ ټو پیک اٹینڈ یو وی کال ما ده راټینګ کې مو چت کړی دی مې بیت اواز کا
2: السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سوک د کم زنا
3: زه باز محمد خبر کوم شین دلونه
2: هي ها پر روان کی ته ویلکم وایو
3: ډیر مننه عزت مون شه خوشاله خیره زباد رات او زه سرار خان ته سلامونه تاسو ته سلامونه
2: وعلیکم السلام وعلیکم السلام پر روان تم ستا ضروري ګنا
3: ا پروگرام ته هو تاسو راول لیست تاسو بارونو
2: نو بس مونږ چې تاسو یو ټاپک راغی چې باغی بیا لګ خبرو کوم
0: باندې سو کو
3: نو ټاپک خو دا دی چې دې حلوات په دغه باندې دوه کینه فرمانیان باندې
0: صحیح ده چلو
3: سلام
0: مخدی جی جی قربان مشرا قدر منشی وای او دوست خبر
3: دے
0: میر من بخ زمین سے بھی غزل لے
2: کم یو
3: او دا غزل بی بی یار میں نہ دے جون پکار
2: ہاں جی ہاں ہاں
0: خزر سید بخ
2: دیر من جی
0: منڈا والا ورکتا السلام علیکم سالار بھائی تو سنگ او اماد بھائی سنگ دے زمال السلام
2: السلام
0: وعلیکم السلام اماد بھائی ہم خبر ہی نہیں گری
2: السلام علیکم جی
4: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام جی سوک دے کم زینا
4: ابو محمد خبر رکھوں جی
2: ہاں جی ہاں پروگرام کے ہر کلی وایو
4: میرا منم جی سادار سے سنگل
0: خیر ہے
2: خری شکر احساس دو وگائیں دی جم دوڑی اس واحد کے جمع دوڑی انگریز جمع خیال چی نن سے ٹک نکل ورک ہی کہنے لگ سمسلہ پائی کی گیا رے
0: ٹک نکل چاری سنبھالی منگ سے
2: خیر دی شکر دی پروگرام تم سروڑی دی سٹا پیک ماں پیک
4: ٹاپک
2: خود ہاں
4: السلام
0: علیکم محمد صاحب
4: وعلیکم
0: السلام خبر
4: وعلیکم
0: السلام سخت منا

0: قبل میسر اغلی دی وی ټاپک اخلی دا پدی اوکی چې پښتانه چې کم دی نو دوی په هلکانو توجه نه ورکوي په جنکو زیاته ورکوي نو ورکول په دوړ باندې پکې توجه کیو پنس ریا ساتھی کہانک دے کاغذ ہلکے سا سے کم بچیان دی پتوڑ بن تو جو ورکول بکیار دی ذکر چے دے ہلک او جنی شرم یو شانت وی ایم آئی
1: رائٹ
0: ووٹ را کے
1: یس
0: تھینک یو مسٹر
1: او بلے دا جی دٹم زنگا پروڈکشن ہن تا زم تر ہلال یو سبزی را گئی دی او مون تو بدوان لا سلام وایو
0: خاصی دا مننا اگوی تمنگ ہر کلی وایو چے زمنگا خبرونه کی راتک کرے دے منگنی شامل ہو بل میں سر اگل نیکس میسج آف دس آواز در کو تول بھی نہیں سکتا حال دل کو جی کیا ہے یار حال دل کول بھی نہیں سکتا وہ میری خاموشی نہیں سنتا اور میں کچھ بھی نہیں سکتا میں کچھ بول بھی نہیں سکتا واہ واہ واہ واہ واہ خبر پتہ کہ بزیر شیر واما اردو کی تھی وہ پاس سے گزرا حال تک نہ پہنچا میں کیسے کہوں کہ وہ دور جا کے آئے السلام علیکم میں چکم دی فیض اگر خدا دا سالار بھائی آسنگ گئی او اماد بھائی سنگ دے
1: شکر ہے
0: I am your old listener Zishan Khan from Kabula سم سخت سخت منه نه زشان خان خبرونه کی در تک من سس منم دو یو خبل میں سره غلې دي ته زما زړې زما زاني تا ته سپتا د شي ماته د ټول جهان ګراني لازمې بلی کې سلار وي امین سواني بالکل بلی کو ها خو علي کې دریو وی هاف ا کال ان لیس ا ریکارډ اٹینڈ یور کال
1: تھینک یو السلام علیکم جی ہیلو السلام علیکم
0: اف دے کین انسر سو پلیز ہینگ اپ دی کال وی ہیو انদার کال بٹ
1: السلام علیکم جی
0: ٹوک وی ہیو ڈراپ اٹ ٹو کنسیڈر ٹو
1: کال تنگول کیو غا غنی خان شی دی تبا نہ کوڑ کو وقت بداسی راشی غنی لیو غنی زرو بدن نہ توشی
0: وا وا وا وا یو سی
1: نیوز گزارا کرے گزارا
0: زخ سخت منے نہ خوش انا بادت اسی کی دی پروگرام والو ز زرا تک وکے دی کارز میس پاڑا خ باندے اس بتا سر من کے خبر طریقہ بیا زمن کا نمبر وی اس کل زمن کا نمبر وی نہ بیا من صرف اور صرف ٹاپک باندے خبر طریقہ بل میں سر اگلے اوئے بندیا کی گل ہے تسی کی کر رہے ہو کوئی پتہ نہیں لگدا اسی ڈانس کرن دے پرا تسی بھی کر دیو تو آ آ میرے نال نال نال اوکے بھائی دوین تھینک یو سو مچ فار یور میسج کہ آپ نے ہمیں جوائن تو کیا نا

0: په دې سره غلې او ما ته وایې کله چې حیات سره راضی شو دا نو سم خبرې کوي دی ایډیټ سره چې وا وا وکیا بات هي ایډیټ راته ویلې چې سره چې راشي بیا در یو دوه خطا وي او دا هم وایې د بوتکی بوتکی چې ښکاری دا
1: دا خو څنګه زما ډېر فیورټ ګانې
0: بالکل سیدھا لاس اوخی با نما تھا منگا لکھو داس آسانا نفیل کوم هم وسر خزا سیدھا من نا ساشخ پر میس پر تک منگ سم سخ سخ منند بل میں سے اگر دی ہوئی اگر معاشرہ جنگل بن جائے تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ آپ بھی جانور بن جائیں نہیں نہیں ہم کبھی بھی جانور نہیں لیکن انسان بھی انسان کو کہتے ہیں سوشل اینیمل میں اس کے بارے قسم یہی کہنا چاہوں گا انسان کو سوشل اینیمل کہا جاتا ہے خبر میں سر اگلے بعض مرتبہ دو لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں مخلص بھی ہوتے ہیں اور واقعی محبت بھی کرتے ہیں لیکن بس وہ ایک دوسرے کے لیے بنی نہیں ہوتے ہاں یہ بات تو ہے وہ کہتے ہیں نا جو قسمت میں نہ لکھا ہوتا ہے جو قسمت میں نہیں ہوتا ہے اس سے بڑا وہ والا پیار ہوتا ہے میں بس یہ کہنا چاہوں گا بل میں سر اگر السلام علیکم سالار بھی سنگ گئی سنگ امنگ چل رہی پروگرام دے زبردستی اماد اینڈ تبریز برادر سلام کراچی اسپیشل سلام امین عثمانی ماز عثمانی باز محمد ماما ایوب کا عمل سعید بھائی بختی اکبر زد کی وفا عثمانی کرا چین سم سخت سخت منے نا زد کے پروگرام کی اڑی کراونی وا منگ بہم نا اتنا سر خبر اتری وہ خود کال پر ذریعہ باندھے بل میسج رو غلے دے خا
1: کتنا مشکل ہے زندگی کا یہ سفر خدا نے مرنا حرام کیا ہے اور لوگوں نے جینا حرام
0: کیا بات ہے جی سر جمع میں شیر یادی کیا وقت شیر دس گندگی ہم شامل کما وہی پیاس لگی تھی غضب کی پیاس لگی تھی غضب کی پانی میں زہر تھا پیتا تو مر جاتا نہ پیتا تو بھی مر جاتا ڈیپ شیئر دے ہاں نیکسٹ میسج آف دا شیواز السلام علیکم اوف دونوں کیسے ہوں ٹھیک ہوں اوف میں نازشن و شیرا سے واہ واہ واہ واہ ہم اللہ پاک کرمی خدا دا ٹھیک چنگا وادیا تسی سنا تڑا کی حال ہے تسی کڑیو
1: عربی وچ سال کر
0: نہ نہ دا ہوا سوتا پنجابی بالکل بالکل اچھا چی کمزی خود دی ہم دا کزیما نانک شیر غم داری گلے اگر دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ 40 سال بعد یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے نہ ملاتا یا یعقوب علیہ السلام کو وہ نہ دیتا ہاں بالکل حقیقت ہے یہ وہ کہتے ہیں نا اللہ کے ہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں بس ہم صبر نہیں کر پاتے ورنہ سب کچھ آسان ہے ہاں بالکل سب دار ہاں بالکل ہم دیکھے شان دیکھی نا او از اے امپلائی ناٹ مائن اوکے ہاں وی او ہو ای مادو لکا موڈ مداسی دے یا اللہ دا ہو زما شان طبیعت دے اتاسو خو
1: یو سستا بیتو رو چیزے گا خبر دا
0: ہاں نو سچ کچھ آیا دا ماشومان پر کوک باندھے راجو الگ دا ٹاپک دا موضوع کم ہے دا دا مولیان حضرات دا اللہ گواہ دے ماں موبائل ٹچ کر لے دے موضوع دوبارہ اختیار ہوا ہے صد سينو
1: سچ ماشومان باندې ول رحم کولی
0: د ماشومان باندې کې کوم دې نو ستاسو ټاپک باندې راځو د ماشومان موږ باندې چې کوم دې ټول اولنی حق چې کوم دې غاخ کولی نه مبورته کړي د ټول نه بهترین حق چې کوم دې
1: هغه نامه چې کوم دغه وی
0: د هغه میننګ
1: مطلب
0: د هغه میننګ وی او یاد صحابه کرام جلانو اجمین د غوی نامه یا چې کوم پیغمبران دې شو دي غوی
1: بل څه سره به هوا سګا زون مشرم نوم کې دي ګنت قربان دا چې یو 10 بارہ یا پندرہ سو بیا ولوم چې
0: ځکه زما یو خبر لري شي مخکې تیرې خبرې موږ د یو کس په دې خبرې باندې خبرې کړې ما وی چې اکثره موږ داسې کاوه چې موږ یو کس لنوم کېږي لکه موږ به یو کس لنوم کېږي دو لکه خپل نوم ورته کېږي د مړه یعقوب ورته کېږي نو بیا ورته موږ یعقوبیا نو یا چې کوم دی یو کس به بل نومي موږ به ورته توریا یا ورته بل نام وای نو نوم خرابول ځان صدا خبر یاد اوس ساتي کنه د ټول بهترین انسان هغه دی چې هغه بل انسان ته دغه په نوم باندې आवाज کوي او کله چې بل انسان ته دغه په نوم باندې هغه مخاطب کوي کزوی متبرز نو تبرز مته وی وو زمانه مې واغه سلا ازام اماد نو اماد مته داری ګوري کزو سیمه ته आवाज کوي چې ګلاله هغه مې مل داسې شه دی لری که اخوای کوي وا یا بل نام نو اکثر زمنګ خلک داسې کوي تنزی الفاظ استعمالوي او د نومونه خرابول دا ګوزی بنتهه خل ګنام دی کله چې انسان ته आवाज کوي هغه انسان ته د انسان په نوم باندې आवाज کوي ځکه دا د انسان پہچان وي او بل څه کم دی سور زبدام شې نومونه خرابول دا د خلکو کار نه دی بد خلک چې کم دی نو هغه نور خلک نومونه خرابوي
1: دی خپل نوم نسی دی نه بیا روان نوم جوړ شي نو بیا ټول کور کې دا خپل نوم نه بیا ته روان نومونه
0: اخلي نو کنه
1: زما خپل د ما یو کښ ترې کا نو لکه بس زما بس ارسته تل ختم لګا مسما د اسما من لیوانیک دی وچ کرم لجمات لی ونی وی مست کو کوټول کور مشهور شو چې ونی داس لی ونی داس
0: نه له داسې مو هه ګوره
1: نو خبر داس لګا
0: چا نه مل چا چا نه
1: زه خو ته مزه خو په خوشحالي کما
0: خا خا بل مې سره لی بای زه هم تاسو پیژنم تاسو د کم کلی یې سو فیملی ز پیژنم خزه سیدا خ خبره دا زمونږ فیملی هم پیژنې یار سپی جنې خو خولي خبره ده خا مونږ ټول پیژنې کیو سره ما پیژنې ډیره خدا کی مې نیم پیژنې نو ما دې پیژنې هم نه

0: عشقم لك اسماني
1: الله دا وی نو زمنګ ټاپک زمنګ مو صرف ته بیا راځو خو میسج څه وته وای چې فرمایش شوی دی او فرمایش زمنګ پوره کوو زمنګ خو رکی چې فرست ټایم باندې موږ چا داسې ویل چې تاسو راشي او موږ څه دا خو اوټ اوټ اوټ اف سورت وای چې د گاونډیانو غدي گاونډیانو غنه لګو کې پاکستانی ویرن ګډ کنی نه وی شي هتاش لیټ سی ها دا ټیک مینو لګدا ہے پاکستانی ہے پر سمجھ نہیں آتا
2: دا کم زبان دی
1: نہ نہ دا پاکستانی نہ دے پاکستانی نہ دے کنا اے خدا جد بنا ہی
0: میری قسمت کے ہر ایک پن پہ
1: مینوں لگدا ہی پاکستانی نہیں ہے زکہ چے دا پاکستانی نہیں شکی دلے ہاں دسی بہو کچھ دا اردو ونی سونگ سرچ وی کو میں تے پخپلم پتہ نہیں چلے اردو ونی ہاں پاکستانی ڈرامہ کی خاموشی والے نہ
2: سب گانے پورے ڈرامے سنگھ سنگھ نہیں دی
1: مرا چھوڑو
2: ٹائم نہیں سکن ڈرام
1: گولی مار گولی مار گولی
2: مار پلار میں کار توجہ اور

0: زه خو زیاده چې کوم دی د انګلیش والا ولوم نو هغه بیا چې پلیکین یا باز احمد لاله بوشي بند کې دا ریډیو په لټه به وکړې چې وباسې دې سې دلې دې کوي بہترین پس سیکنڈ نمبر کے چکم دی تھا سو وقت پل دا موشیوانو سورتا وائی چی نیوٹریشن فوڈ ورتا ویلی کی اگوی دا خوراک نظام یا چکم دی شلٹر دا اگوی دا پناہ گیا دا پر بم خیال ساتے دی سر سر چکم ضروری شے دی وگی تا ویلی کی گی نرچرنگ یا ورتا منگا تربیت ویلی شے پو اردو کے کتا سو وقت پل دا موشیوانو سی تربیت و نکنو بیا بگارانا باشی کنو
1: سالر بینو
0: خواہ صحیح واما
1: بالکل
0: کوڈ نہ رکھے بس دو غری غلی کی
1: بس باقی تو بس الیکشن تو رہے گا بس اٹھوں میں پماش ہوں
0: ز غلی کی
1: لیکن ٹول کم جی پشاور ٹول اٹھوں تا لڑکی
0: من نہ من
1: نو سخت
0: من نہ تھینک یو
1: بتا بس پاس کو

او چې سبا کل هم پیپر دی هغه لپاره به شپې تاسو خپل خوب نه خرابوي ځکه تاسو پیپر یو خو تاسو له سر به پیپر کولی بل تاسو به خوب هم راځي تاسو بیا پیپر ودا نم پاتې ګډوډ به یې ذهن به سم کارو مانه کوي نو ښه بېغمه وده شي موږ همدغه ځای کې بیا ملاقات کي هفتې پورې باندې د پنځه نواله شپږو پورې اتوار ورځې باندې ملاقات کېږي درې نواله تر څلورو بجې پورې انګلیسي د ژبې په زده کړه میں سونگ پلے کا ہوا ہو سونگ بھائی سے بم خوا اسے سونگ بدل کے جو بدل بھی گزار دا کسونگ دا رسلے گزار ٹپی شان دیکھی تھی لیکن لکھ شان دیکھی سر کے ہاں دا رسرا واری بھی آ رہا اوکے جی.

0: ویلکم بیک ساسو په دغه خدمت کې واری بیا حاضر ما پروگرام دی امن شپه او دی یاران یو یار به زمونږه میسه ګډوډ شي دی پروگرام شو لدر ازي خان زی ما آر جی سادار ما سر نستی کئی
1: امات خان
0: اما سر
2: اور لیک ٹیم دا پارا زرالم تبریز
0: سم سخت سخت من نه زما رو دی سنگه
2: چا په انویټیشن باندې رالم
0: گئی من نه او کنه زما رو دی زما سما په انویټیشن
2: باندې رالم گئی میسج جونر سم یو کته دړه دړه خطا دی کنه
1: بدل هل کو مینا دا کنه مینا دا کنه
2: بچای
1: مینا به مینا سی وای مینا به مینا سی وای کی کنه زکا
0: او وی کله
2: تر ته څنګه ای
0: خیر د شیخ
2: پر صحت مزاج خیر
0: الحمدلله خیر ده
2: بس چې څنګه ته خیر داسې زم خیم تاسو پنه کې
0: مانه ابا دې مستر غلې دي او هغه شامل او سید بيزو ولا ته سلامونه
2: سید منکی
0: بيزو ولا داسې دې راته لاندې مرسې
1: بس مې لای او
0: سیستم کې دا
1: الله یو ته خیر وکړي
0: حمید خان سالار سے
1: دام سره دیو کس نه سره ساده نه کوي
0: اے وای زلی خخ سره کس سره د جبات ورک اوس ها
1: نو بده نه سره دغه را لګاله تو زه باد را لیسه
0: کوم زه صحیح دی ٹھیک ده مسجد نن ورځ ویله هم د سم زړه د ریدا وز سنگریر کوم او دا واور خاص سیدا خمنګه کړو هم تاسو بیا ښه نشه شه مړه زرا سنبال کر چلنا اس رنگ بدلتی دنیا میں یہاں پلکوں پر بٹایا جاتا ہے نظروں سے گرانے کے لیے پلکوں پہ بٹایا جاتا ہے نظروں سے گرانے کے لیے واہ واہ تھینک یو سو مچ کہاں ہم کہاں محبت جانے دیجئے رہنے دیجئے بس کیجئے یہ جو شین یہ جو کاف کرتا ہے یہ لاحق جس کو ہو جائے اس سے برباد یہ لاحق جس کو ہو جائے وہ برباد ہوتا ہے او ہو ویلکم ویلکم اینڈ موسٹ ویلکم مسٹر تبریز سستوائی خدا نماز شامل شو بس بنوائے گلی بچے اور بتائیے خبر ہی کہ

0: خبر دې تبریز خان چې کوم څه شعر ویل غواړي نو فرمایي عرض کیږي نو ور قربان ته بنوي
1: شي او واو ګل کیږي ځل ځل
2: ناراض پراته دا و
3: بس کوم خبر دا چې زما ګاړه ګرم شي نور ها
2: او به په واټه باندې یخ بشي صحیح ده دا ارزو بگنه
0: ها ها بالکل
2: دین سی یو انداز په یاو د کوم سفر وګه دین سے دور نہ مذہب سے الگ بیٹھا ہوں تیری دہلیز بھی ہوں سب سے الگ بیٹھا ہوں
0: واہ واہ واہ
2: ڈنگ کی بات کہی کوئی تو بولوں میں بھی مطلب ہی ہوں کسی سے الگ بیٹھا ہوں بزم احباب میں حاصل نہ ہوا چین مجھے مطمئن دل ہے بہت جب الگ بیٹھا ہوں
0: واہ واہ فرمائش کرے بے خصوصی کا لے کر لے گلے مغل پڑے گی چاہیے خوشحال جیسے برابر کو میں
3: کم یو بدگی بدگی سے زمانہ جانا توڑ دیا لازے پزے تلگو تور دے دا ہم زمانا جانا ہم کور دے
0: وائی وائی زر ازو شو وائی وزبت لالا
3: دا بودگی بودگی چھکاری دا زمانا جانا ہم کور دے
0: دا بودگی میں لکی گی را کوٹی را کوٹی
3: وارا وارا کسی وارا وارا کورو سی آو دا سکی دا
0: چبوتری ہونتا کنی وی چبوترا وارتا ہوئی ہے مطلب
3: بودکی بودکی وارا وارا کورو سنسی وارا بودکی بودکی چھکاری پورا بودکی بودکی مطلب کہاں والا والا چخکاری
0: رکوٹی رکوٹی دسی مطلب بودکی بودکی آدھے
3: بودکی بودکی چخکاری دا زمارا جانان کور دے
0: دا چیزی پزید لوگو تور دا زمارا دے
3: او دا گا
0: خواہ منہ نجی بل میکس میسج را گلے دے چی تانسو سکول نو نن پوری با کڑی او حلکو لپ زخمنو مالگی من دوڑے منگا کوا او تاسو منگ تزان راورو سے نو منگا بس وکو قسم دې داسې خبرې کوي کنه چې سړی سم خوشاله کې که چې تاسو سکول شلې نو نن به د ویټګرام دا حل نه یو کس نشي نور ورته وګوري نو یو شي کشا مړه پرېده اسې تسلی سره ورکوي
3: نو وګوره مین خبر داسې یو لس نو بلک نه کیږي
0: ګوره ما دوی ته ویل چې کس داسې هغه تاسو مسله پیښه تاسو موږ تلته راشي موږ به تاسو مسله انشاء الله حل کړو چې یو سړی موږ تلته ځان نه راسي نو موږ څه ځان نه سوکس کولی شته مدا وایځه
3: او دا خبره خو داسې
0: یو موږ ته اس تبریز به یو کس موږ ته مسله خپل نه راوړي موږ باغی باندې کار کولی شو
2: ماشرے چکم برایا نی پاگے چکم دے روشنی اچے صحیح دا ذکر چھ معاشرے کا ما انسان ما کا برایا نی روچتے ہم دل تے بیانے نو تو ہم دے معاشرہ کیوں سے گنو تو ہوئے تو ہم پوئے گا نا عقل بالے سڑے نو تیر روچے تو وا پاگے خبر کا چھ بھائی زمین معاشرہ کی ددی کمی نو ددی زیاتی ددی کمی نو ددی زیاتی دوانو واندے خبر کا ہم پ نیگیٹو والا کا ہم والا کا فاز تو نو مسئلہ مکمل عوام ناس تا اوارش
0: تا دے پر شی
3: تے سگر بھائی خبر زو گم اصل کی زمین دا بٹاگرام وسا سو دگا دے کنا نو مین خبر کنا بٹاگرام مولا لکه دا خبره په ډېر بد ویلوږي کواسه کې ورست ډېر دی را لکه ډېر سی په
0: د بډګرام چې کوم سیمه ده باقي باندې ما ریسرچ کول کنه بډګرام سیمه د ایجوکیشن په حواله سره 34% نه مطلب 34% د ایجوکیشن په لحاظ سره دی
3: لکه ډېر
0: شاته دی په سولې کې 34%
3: لکه تقریبا دوه دغه دی کنه شاته کنه لکه ډېر
0: ډېر شاته دی بالکل
3: او دغه سبا وګورون سبا ټول ایڈوانس سره دغه دی کنه
0: او
3: خلک نن سبا هو سړی وی چې بس نن ورځ دګه نه چې سبا نه بل سبا را پر سوچ بیا کوي یو څه وکی یو سن نه کی
0: یا دمړې
3: بس الله دې وتا
0: الله دې کوي
2: نه نه کړی ډیر زیات
3: مینه نه کړی کوسه کی بس
2: مونږ به خو مینه نه کړی
3: دا خبر کوئی مینه نه کړی
0: ا بای دی وی تھینک یو مننه ساسو بل میں سر اگلے دے بی ٹی ایم خالق ادھر دی جو کم دے میس دا سننا شش لے من کہ گورے خود رہے کہ میں سر بے شامل کے میں بخا پکی گئے دا سو

0: دازنې میسج خدای لحاظ وکړي لیک طریقه باندې لیکي او ټایم موږ سره کمیږي نو موږ رو رو
1: ډېر مې چور خبره راایې
0: شي دې کوم
1: پښتو کې تاسو څه وایې
2: مچور خبره ده
1: خبره چې څه وته وای
0: موږ ته ګټوره پښتو کې ته ګټوره
2: وي ضروري ګټوره
1: په خبره خبره
0: او په انګلیسي کې وته امپورټنت وای لیکي
1: ہماری آنکھیں اکثر زندگی میں وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر
2: میں ایک زندہ جوک کے لیے بیان
0: بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں ایگزیکٹلی
1: اگر سے کم جس سے بل شان دے انسان لے راستر کی کلو کی یو ہو چکم نے نارمل کلا اولی اور یو آدھا سے بک ہو گرے چھے خواہ دن دا چلو کو
0: دستر کی بکی رہو گاتے گورا وہی کنا ہوئی تجھے چرتا ہم
1: ریلیٹڈ ہو بلا خبر آنا کنا انسان چھے کم دے کنا بھروسہ پچو کی
0: ہر انسان د هر انسان جدا جدا فیس ہونے خود چې کله انسان باندې موږ یقین کړو هغه موږ ته خپل انسان فیس شو کې موږ په غمان ټرست کوو سایکالوجي دا وایي وی کله یو انسان چې تا د ستاد خو خبرې شو کې ته پوښتنه کوي ستا بر وسه خپل ځان ته مایل کول غواړي صبر وسه غسل غواړي سایکالوجي دا وایي چې کله یو انسان ساده خوخي تاسو خبرې شروع کی سچ کوم محفوظ دیوار دی سچ کوم شیرینګ شو سیکرټ خبره خبرې تا خپل زړه کې ساتلی تر ورو غل ورکې چې کله تا خپل ویکنس او تا خپل سترنت یو انسان تور کنه بیا د غمر چې صدا سره کوي ته ته ډارک سایکالوجي بیا ویل کیږي چې انسان بیا
2: داسې کې هغه ته دا هغه ټیم کې ګنج کم انسان کم چې انسان سره زیات زیاتی یا سبل سو کی نا هغه ټیم بیا ټرس نه ماتي
0: یا نن سبا زبل هم کنه تبریز به چې هر انسان بس خپل ځای مچ یو ځان
2: کوي چې سره داسې کې سره مشته کنه چې خوري ټرس دی لکه جګړه مګړ سو کی لغم چاته حل نه وی لکه بیا نه کدون دغه ساتي لکه داسې انسان هم شته
0: نه زنه خو زبل نن سبا چې کمال ګټیا ته کنه یا هغه سوړت وای چې بس مطلب پور دے پیمان دتا ہوں بس اسی اخپل جی ہر سالے دے کنے کنن سبا نن سبا مورو پلان دے مورو پلان خبر ہوئے زمان ارلندو باندے کہ یو زوی مزدوری کئی کنے مزدوری اخ طرف بوئی کہ اگر سارا پی سی سی وئی اگر طرف بوئی سے حجی کم لوگوں دے کی غریبی کنے مرا دا زمان زوی دے اگر دا اگر دا اگر دا اگر
2: دا دا پوائنٹ سیدھا پوری پوائنٹ کو سبی ہی گرینے ماں لیکن مین خبر لگا دا نی پا گیا دیکھا
0: دا خبر کی کت یا لگا اور دا سی زدا نہیں مچ ائی چاغز مینا بہ یو شان دکی خدا کم چ پی سی وسر غل لوگ نے گزت اہمیت ور کی
1: دنیا کے کم کار بھی مطلب کی
0: گی تو ہمارا دنیا تو مطلب دنیا نہیں تو مطلب دے دا سی کم جو کار وچ اگا
2: بولا جی مون دم کے کنے کل مطلب دا پا رہا کے
0: آو دا خدا
1: انسان انسان پیش ہو کے دا خبر تا اپڑے وزر دویم کنه یو انسان یو شی وی کنه چې زبدا کار کوم نه کوي بار کار یا تی دا وکوم هغه وکوم به اونی کې بیا ښکار نه پته نه لګي نو زه خو انځ بدای انسان د سر انسان اړو بروسا او ترست نه کی چې هغه دی کار کې تا د قدر خپل ځان سره دوکور کوی نو ته وته بیا کم د باغ مولې
0: نو دا خدا دا بل انسان چې دوکور کې کنه سګه دا دوک خپل ځان نه ور کوي څنګه چې زه کتر بل انسان تا باندې ترست کړی دی ته دی هغه ترست قابل نه بالکل ہاں خبر ہوگا تکلیف ہے زه به تاسو ته یو کوک لرګي تاسو د سپید لکه بار کې ورېدلې وې دا چې په لچک کې کېږي کله لچک ویل کې هغه مضبوط کلک شي چې هغه بالکل اغه نه خوري خبره سره راخ نه شي والي دا باغ کې هم کېږي دا چې ته پرې غري واپس ځنی خلک دا چې د سپید لکه غونډه کوي هغه نه سمې کې هغه ته ډېر هم ته دغه کې یو د انسان نیچر دی او یو د انسان چې کوم دی بیهیویر دی نیچر چې کوم دی تاسو چینج کولی یو انسان لا هغه چې څنګه پیدا شي د فطرت ته اکثر ته دا وایم کنه چې د خلک چې کوم دا پیدا کیږي دا جوړي خپل خبره
2: سره مين خبر راځي کا لکه زوم دي هر کو ته پتلي کې کې زب حق حکومت بد کوم کنه بیا مته پدږي او بیا پر ازمه کا پکالار نه زي
0: مړ بس سب وای ها مسل ز زمند ور کو بل مسل غلې سلام سلار وای
2: بس یې
1: خبر جواب نه نیوي
0: نه څنګه تاسو بیا
2: تاسو کې دا مين پوینټ وګا
0: نه تبي لکه
2: زوم نه کسان زي خپته کې کې بد کوم او ډېر بد کوم او بیا پر ازمه کا پکالار نه زي
0: خلق خاندی ماته د خلکو وی چې دا یو خسړی دی، دا کسمار خان دی، ته مړه څه شایې انسان بسی دی خبرې بسی لوی خو زموږ یو ذاتی چې هغه ځانده سوایي ان ربکم لالا چې الله پاک د ټول نه لوی دی زموږ ټولو رب دی صحیح ده. ها نو ټایم موږ سره مکمل توګه باندې ختم شوی دی. مې سره شامل یو سلام فیس بی څنګه عزیز ما سالار وی په دې مال خري کې خیمه الحمدلله او اختر اختر نواز به زمونږ زی ترازی بالکل به زو خدو دې ته بزو سیدا
2: ان شاء الله دو زکم زی
0: دې بوله زما ته
2: او په دې زما کې شي اراده زما دې داس رچی اختر
0: ہمارے معاشرے کا تربیتی مقام یہ ہے کہ حرام معشوق پر شاعری اور حلال بیوی پہ لطیفے لے کے جاتے ہیں. ہاں بالکل یہی صحیح ہے. آپ بالکل اسی طرح ہیں. اغه سره خبرې کول سي او مستر دا اویا انګلیش لانګویج چې کوم تاسو شو کوي اغه څه فائدہ نشته داسې اوکي چې یو
1: اغه تبزم ان شاء الله درته
0: ها صحیح ده مننه ثانک بس مړه سبا وي د بډې ګرام خلک موږ ریسپانس سره کې ها تبریز اماد به اجازه خل ټایم موږ سره مکمل ورسیدا
2: بالکل مونږه کومه خبر وو کی او په خبرو خپل کې مې ګډه سره خلوی نه سه
1: څه کار خبره وې سمات
2: او سمات ګړو وې
1: دا کار خبرې تی روچت کو ما دې ګډه خبره ځان نه ځه هیڅ شي وې نه
0: دي. یس ایگزیکټلی
2: بالکل ګو بس زنده مینه ول چې په خپل شي وې نو خپل کې ګم او بلدا چې او لګن ډیر وخان دي او بلدا چې دا سالار وې او تبریز ویډیو شکریا ادا کوم چې دونه کم ټایم کې وخرا کوم خبر ہے مور پلار دا دنیا کی
0: میرے
1: ٹیرڑے میری کہانیاں میرے ہنستے روتے ہاف کچھ سرے بھی سری گیت میرے کچھ اچھے برے کردار وہ سب میرے ہیں اور ان سب میں میں ہوں. بھول نہ جانا یاد رکھنا مجھے جب تک ہے سانس جب تک ہے جان دا لاپامان.
0: تھینک یو سو مچ مسٹر تبریز خان دا امنگ سرا زمن گام گار تبریز خان انشاءاللہ ملاقات بیا کی کہ بنکس کی بل مسرا غلی دی او غدا شی تبریز بی زمان ہم سلام وعلیکم السلام تم منگا لغون د کی زیات واغس دی غیر بار بز غواړه ما بخنه معافی ماجرته آسی دی چچت ہم یہ خالہ پہلے تو اسی کی نیکسٹ ملاقات کی ہفتے پر زبان دی زمن کا لنک نہ دیکھا ہم سادہ پروگرام دے ٹائم سے کم دے ٹائم پاس تاری پہ کوا اور ضرور پاس تاری پہ ہم کو چچت ہم یہ خاد اور آباد پہلے تو اسی کی ان شاء اللہ ملاقات بھی کی گی نیکس کی وہی لمحوں میں بیت گئی صدیا شباب کی یہ رات ہے یعنی تنہائی کا بوجھ کاش ہم نے شہر میں ہوتے تو واہ دس دے وہی سمجھائے کون وقت کی رفتار کا مجاز لمحوں میں بیت گئی صدیا شباب کی یہ رات یعنی تنہائی کا بوجھ کاش ہم نے شہر میں ہوتے تو گھر چلے جاتے. وسلام

گرانو ریدون کو تاسو دا امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام لدرشلا دا نن ورځی نشریات وریدل زمونگ نشریات پدغزے پائتا ورسیدل تربل سہارا پوری دا اللہ پامان.